0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice. Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. Še danes tako radi prepevamo pesem Lojzeta Slaka, za katero je besedilo napisal Slavko Podboj. V maju smo obeleževali Svetovni dan harmonike, 6. maja. To nedeljo, 17. maja, pa se bo v Velenju zbralo več 1000 harmonikarjev vseh generacij in podiralo evropski, slovenski, morda pa tudi svetovni rekord v največjem številu harmonikarjev, ki igrajo hkrati. Zato smo tudi mi naslednjo pravljično uro posvetili harmoniki in pa čebelicam ob njihovem svetovnem dnevu 20. maja. In prav v sredo, 20. maja, bomo ob 16. uri izvedli pravljično uro v UNESCO-vem tednu umetnosti z mladima glasbenikoma Leonom in Alenom Hauserjem na obisku pri nas. Te prav mogoče zapeli tudi kakšno o čebelah. Ker smo pravljično sredo obarvali še z dnevom družine, smo jo poimenovali Družinska glasbena pravljična ura, ter jo pripravljamo v okviru 31 tednov vseživljenjskega učenja. Res zanimiv teden je pred nami. Se bomo v okviru UNESCO-vega tedna gostili tudi 4 razrede osnovne šole Sveta Trojica, ki bodo v Lenartu spoznavali različne vrste umetnosti, tudi besedno, literarno. Veselo bo. Dobar dan. Lep dan je danes, kaj ne? In bo lep večer. A vsak dan nismo veseli. Niti se nam vsak dan ne zdi lep. Včasih smo nestrpni, smo utrujeni, žalostni. Paleta čustev se poraja v človekovem vsakdanu, pri otrocih in odraslih. Nova knjižna zbirka za otroke pri nas v 2 nizih predstavlja različne podobe čustev. Niz žalost prinaša naslove. Lisička se je naučila, da sreča prebiva v srcih. Mala levinja zna biti srečna, tudi zaradi drugih. Hrček čuti, da obstaja tiha in umirjena sreča. Konjiček zna po naporu in uspehu deliti svojo srečo z drugimi. To je bil torej niz sreča in ne niz žalost, kakor sem prebrala prej. Niz žalost pa zares vsebuje naslove. Ježek je žalosten, ker v igri ni zmagal. Mišek je žalosten, ker pogreša svoje starše. Pujsek je žalosten, ker nima dovolj pozornosti. Mala žirafa je žalostna, ker nima več dedka. Gre za knjižice iz zbirke Mali jazbec, 2 hrvaških avtoric, psihologinje, psihoterapeutke, vzgojiteljice in supervizorke Tatjane Gjurković ter magistrice psihologije, registrirane igralne terapeutke Teje Knežević. V Sloveniji so išle pod okriljem psihoterapije in svetovanje Maje Sedmak Cvelbar iz Sežane. Prevod je delo Jelke Daneo Cvelbar, ilustracije pa Jelene Brezovec. Poleg zanimive zgodbe, ki na, lahko bi dejali, praktičnem primeru, zgodbi živalskih junakov prikaže čustvo, predstavi okoliščine, v katerih se posamezno čustvo lahko porodi. Ob tem so dodani nasveti za pogovor otroka in odraslega, primerni tudi za strokovno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Zgodbe so preproste, živo ilustrirane. Prav tako sta avtorici dodali nasvete za starše in vzgojitelje, da bodo tudi oni lažje razumeli posamezne otrokove reakcije in vedenja. Prvomajsko pravljično sredo pa smo posvetili junakom, gasilcem in predstavili pravljico, ki so jo otroci 1. in 2. razreda leto zbrali v okviru tekmovanja za Cankarjevo priznanje. Pravljico z naslovom Zrcalce Grigorja Viteza. Ilustriral jo je Marjan Manček, prevedel Jože Šmit in je prvič išla leta 1965. Z otroki smo se odpravili v pravlični gost, takšen, ki diši po iglicah. in tam na gozdni jasi našli sliko, zajčkovo sliko. Tudi sami smo pogledali vanjo. Več pa preberite sami, saj je zgodba res prikupna, prav tako ilustracije in je primerna tako za predšolske otroke, kakor tudi osnovnošolce. Bralci začetniki pa se bodo lahko preizkusili še v branju velikih tiskanih črk. Knjiga je do danes doživela več ponatisov. Za tisto, kar smo z otroki pri nas ugledali v ogledalu, pa so malo poskrbeli tudi člani PGD Biš, ki letos obeležujejo 150 let obstoja društva. Hvala jim. Ne pozabite pa se tudi vi kaj pogledati v zrcalce, ogledalo ali špegl po domače, kakorkoli ga že imenujete. Se nasmehniti sami sebi in se kdaj tudi malo pohvaliti. Želimo vam prijeten teden in se v prihodnjem spet v torek in petek slišimo na istem mestu ob istem času.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici vam predstavljamo novo simfoni krog opetno priredbo legendarne skladbe Od višine se zvrti, ki sta jo združila Alenka Gotar in Anže Šuštar. Gre za novo različico kultne skladbe skupine Siddharta, za katero sta avtorja Vlado Kreslin in Aleš Klinar Klinči podala dovoljenje za priredbo. Nov aranžma sta pripravila originalni avtor glasbe Aleš Klinar Klinči ter Miha Gorše, producent Nina Pušlar. Kot pravita izvajalca, je skladba v tej izvedbi dobila povsem novo dimenzijo, globino, moč in izrazito čustveno noto. Nastala je tudi po navdihu legendarne pesmi Barcelona Fredija Merkurija in Montserrat Caballé, pri čemer operni in rokovski vokal ustvarjata posebno glasbeno energijo. No, zdaj pa ji prisluhnimo. Skladba Od višine se zvrti v izvedbi Alenke Gotar in Anžeta Šuštarja.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Mateličku, staro 3 terna.
2: Hoće mi do glavu, ja li pobra šića bi, ja?
3: Imamo za prodat rajs, ja li pa prodala sedežnu garnituru.
4: Kupli enega konja, do 10 let neke stare.
5: Imam neke drf za prodat.
6: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
7: Nič 90, 74, 44.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Dobrodošli, drage poslušalke, dragi poslušalci, v še eni oddaji Aktualno na Radio Slovenske Gorice. Danes bomo govorili o poletju, ki za večino otrok in mladostnikov pomeni brezskrbne počitnice, nova prijateljstva in nepozabne spomine. Brezskrbne počitnice in prava poletna doživetja pa med drugim omogoča tudi Zveza prijateljev Mladine Maribor. Za tem pestim dogajanjem pa seveda stoji tudi veliko srce in pa cela četica prostovoljcev. Naša gostja bo Sara Irman Kolarje Zveze prijateljev Mladine Maribor, s katero bova pokukali v poletno dogajanje, ki ga pripravljajo torej za otroke in mlade. Govorili bova o prostovoljstvu in ljudeh, ki svoj čas namenjajo ustvarjanju lepših zgodb za druge. Predstavili pa bomo tudi poletna letovanja v Poreč in na Pohorje. Prijave mimo grede so se odprle preteklo sredo. Otroci na teh letovanjih vsako leto doživijo pravo poletno avanturo. Ne bomo pa pozabili niti na pestro dogajanje v Domu ustvarjalnosti v Mariboru, kjer tudi med počitnicami ne zmanjka ustvarjalnosti, igre in druženja. Ostanite z nami.

0: V današnji oddaji Aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice bomo govorili o dejavnostih Zveze prijateljev mladine Maribor, organizacije, ki že vrsto let pomembno soustvarja kakovostno preživljanje prostega časa otrok in pa mladih. Z različnimi programi, kot so letovanja, ustvarjalne delavnice, pa seveda počitniške aktivnosti, nepogrešljive zagotovo, učna pomoč, prostovoljstvo. Z vsem tem Zveza prijateljev mladine Maribor povezuje otroke, mlade ter družine in jim omogoča številne nepozabne izkušnje. Na našem pogovoru bomo malce pogledali nazaj, pa tudi že naprej. V aktualne zadeve seveda z nami je Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara, pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Nekaj, kar zagotovo, s čimer morava verjetno začeti, kar je v tem trenutku morda najbolj aktualno, to so seveda poletna letovanja, katerih se številni otroci, verjamem, da v tem trenutku že zelo veselijo. Prijave ste odprli preteklo sredo, letos pa je bilo tukaj nekaj novosti glede prijav. Kako je tole steklo?
1: Ja, res je. Letos smo se odločili za uvedbo nove aplikacije, ki sicer naša nekaj sprememb, krati pa je to kar ena olajšava tudi za starše, kajti marsikatere podatke so si lahko pripravili vnaprej, s tem, da so si ustvarili lasten profil in profil otroka, zato so potem prijave stekle dosti lažje in hitreje. Seveda pa vemo, da vsaka sprememba prinaša nekaj negotovosti, tako z naše strani, kot tudi strani staršev, ampak mislim, da smo vse zagate pravočasno rešili in da so prijave prav lepo stekle, tako da se že v bistvu vsi skupaj veselimo teh letovanj, ki so že pred vrati.
0: Res je. Zdaj na ta letovanja je zmeraj kar naval, lahko rečeva seveda, morda v tem trenutku še kakšno prosto mesto. Spomnite morda, kako je s temi letovanji na dveh lokacijah jih izvajate, kaj ne?
1: Tako je. Najobsežnejša letovanja se dogajajo v Poreču, torej na Hrvaškem, v našem letovišču Virc. Tam odhaja kar 6 izmen in pa 2 tukaj na Pohorju. Vsi termini so objavljeni na spletni strani. Če se pojavijo še kakšna prosta mesta, je to redno obveščeno na naših spletnih omrežjih, tako da starši lahko spremljajo. Sicer pa ja, mesta se hitro zapolnijo, sploh tisti, ki že nekaj let letujejo in jim je to vrhunec poletja, ne samo otrokom, konec koncev tudi prostovoljcem, ki se redno znova vračajo in omogočajo, da sploh ta letovanja lahko izvajamo za otroke. Tako da mogoče pa na tem mestu vseeno še nagovorimo kakšnega prostovoljca, kajti teh ni nikoli preveč. Če še kdo ne ve, kaj bi tekom poletja počel oziroma se čuti, da lahko nekaj ponuditi tudi otrokom, vabljen, da pogleda podatke na naši spletni strani in se še vedno lahko prijavi kot prostovoljec, kajti v nekaterih izmenah še vedno potrebujemo nekaj oseb, da lahko peljemo polno izmeno otrok na letovanja.
0: Morda glede prijave samo še tole. V preteklih letih vem, da je bila, tako se je reklo, informativna prijava, se pravi, če so mesta že bila zapolnjena, smo lahko vseeno otroke prijavili, pa potem se je ponavadi še kaj sprostilo, to še obstaja?
1: Ja, še vedno je nekaj rezervnih mest na voljo, kamor vpisujemo otroke, torej na neko to listo in jih potem obveščamo v primeru, da se mesta sprostijo.
0: Za koga so ta letovanja primerna? Mislim, da starostno imate kar širok razpon.
1: Ja, letovanja so na voljo predvsem za osnovnošolske otroke. Ena izmena je tudi srednješolska oziroma določene izmene tudi same dopuščajo, da se vključijo otroci do 18. leta, tako da to pa vseeno za njih veljajo enaka pravila, ne glede na to, da so starejši, so pa toliko večji vzor lahko za mlajše otroke.
0: Zdaj nekaterim otrokom oziroma staršem predvsem pridejo tukaj pri plačilu naproti tudi občine tukaj v Podravju, vem, da jih je kar nekaj, del aranžmaja nekako subvencionirajo, to je zagotovo dobrodošlo, ne? Morda tukaj je poziv, če morda naj kdo od pristojnih zdaj posluša, da se še čim več občin tukaj priključi.
1: Ja, absolutno je to velika olajšava za starše. Saj vemo, da ta letovanja niso tako poceni in da vsak evro, ki ga lahko prišparajo, jim veliko pomeni, tak da res nagovorjeni vsi, ki lahko to podprejo kakorkoli, da omogočijo čim večjim otrokom nepozabne poletne počitnice.
0: Prej ste sicer že pozvali, če bi se še kdo morda čutil, da bi bil primeren prostovoljec, zato le sicer pa verjamem, da večino jih že imate za ta letovanja. Tukaj mislim, da tudi imate kakšna kratka izobraževanja.
1: Tako je. Torej, vsi prostovoljci pred vključitvijo najprej opravijo nekaj izobraževanj, s katerimi jih okrepimo, da potem delo v samih izmenah lažje steče. Posamezne izmene pa imajo že v tem času začenjajo z pripravljalnimi sestanki, na katerih se dogovorimo o samem poteku, ustvarjalnih delavnicah, večernih prireditvah in pa vseh aktivnostih tekom posamezne izmene.
0: Lahko govoriva tukaj o kakšnih številkah, koliko otrok recimo peljete v Poreč in koliko prostovoljcev je ponavadi tukaj zraven?
1: Posamezna izmena šteje okoli 300 otrok, sicer v nekaterih izmenah letujejo tudi gostujoče organizacije in kakšna druga društva. Sicer pa zraven letuje še ekipa 30 vzgojiteljev in pa seveda tudi ekipa pedagoškega vodstva, zdravniki in tako dalje. Tako da potem pa to krat 6 izmen v Poreču in še 2 malo manjši na Pohorju, tako da kar velika in lepa številka otrok se tukaj obrne.
0: Ja, bi lahko rekli, da je to en takšen skupnostni projekt, ne? Ker brez prostovoljcev in vseh teh strokovnjakov, ki se vam pridružijo, to pravzaprav ne bi bilo izvedljivo.
1: Res je.
0: Zdaj, kar se tiče prostovoljcev, vseeno kar velika odgovornost, zato tudi kakšno izobraževanje, no hkrati pa seveda neizmerno zadovoljstvo, verjetno, ko vidite, kako zadovoljni in z lepimi spomini otroci potem odhajajo domov, verjamem, da ob slovesu tudi kakšna solzica kdaj poteče. Se mi zdi, da se kar tesna prijateljstva spletejo tukaj, ne samo med otroki, tako nasplošno.
1: Zagotovo, ja. Otrokom to pomeni res eno tako nepozabno doživetje. Spletajo se mnoga prijateljstva, kot ste rekli, tako med otroci, kot tudi med vzgojitelji. In tudi ti prostovoljci med sabo stkejo neka nova poznanstva, ki jim lahko koristijo ne samo v tem trenutku, ampak tudi potem za življenje naprej. Konec koncev tudi kakšni parčki se tukaj spoznajo in potem sklenjajo skupno življenje dalje, tako da jaz mislim, da vsak ima kar en lep doprinos k ustvarjanju enih takih zelo lepih, nepozabnih zgodb. Definitivno pa ja, čeprav je to prostovoljno delo in načeloma plačila za to ni, dobi se sicer neka manjša simbolična nagrada v smislu povrnitev stroškov, ampak se mi zdi, da največja nagrada pa je v bistvu ravno to notranje zadovoljstvo, s katerim odhajamo domov po uspešnem letovanju, ko vemo, da smo otrokom dali res kar največ smo zmogli in še lepše je potem, ko recimo čez, ne vem, leto se otroci vrnejo, se te spomnijo, ti priletijo v objem in se ti zahvalijo za tistih nekaj dni, ki si jim jih podaril. Tako da mislim, da to je pa res največje plačilo, ki ga lahko posameznik prejme.
0: Ja, pa tradicija je tukaj že dolga, ne? Ne samo čez leto, se mi zdi, da čez desetletje ali dve se še tisti, ki so letovali, spomnijo teh prijateljev in pa vzgojiteljev, tako da tu je res ena takšna lepa izkušnja, se mi zdi. To so torej ta letovanja, sicer pa v tem času zagotovo tudi že pripravljati aktivnosti, ki jih boste čez poletje pa izvali v Domu ustvarjalnosti mladih, torej v Mariboru. Počitnice s prijatelji v vaših prostorih zdaj izvajate, se mi zdi, da res že vrsto let.
1: Tako je. Tudi letos z nič kaj večjimi spremembami se bo tudi v Domu ustvarjalnosti mladih odvijalo ogromno aktivnosti. Vsak dan bodo na voljo ustvarjalne igralnice, igralnica, razne tematske ustvarjalne delavnice, potem potepanja po Mariboru, izleti, sredini izleti in razna pohodniške odprave. Skratka, ni da nikoliko aktivnosti, ob tem seveda tudi počitniško varstvo, ki pa že lahko rečem, da smo uspešno na razpisu Ministrstva za delo in družino odobrili financiranje, kar pomeni, da bomo lahko kar nekaj mest zagotovili tudi brezplačno, kar pa verjamem, da staršem kar zelo olajša vsaj kakšen teden ali dva, ko bodo lahko otroka tukaj pustili v varnem okolju.
0: Ta počitniška varstva so v zadnjih letih vse bolj iskana. Kako se lahko tukaj otroci vključijo oziroma kaj morajo starši narediti, za kakšno obdobje tudi recimo lahko otroka vključijo?
1: Počitniško varstvo je na voljo torej od prvega počitniškega dneva do zadnjega, poteka od 7:30 do 5:30 popoldne. Vključijo se lahko otroci od 1. do 6. razreda, v okviru tega pa jim je nudena malica in pa topel obrok, pa seveda vse te aktivnosti, ki jih sicer nudimo tudi za ostale otroke, torej ustvarjalne delavnice, izleti in podobno. Prijave bomo predvidoma začeli sprejemati od 1. junija naprej, bo pa vse to objavljeno tudi na naših spletnih straneh, omrežjih in tako dalje. Tam bo v bistvu potrebno, da dobimo podatke o otroku, če so kakšne posebnosti, starost, kakršnekoli prehrambene zahteve in tako dalje, pa seveda kontakti staršev. Obvezno je, da če se starš oziroma otrok prvič vključuje v naše dejavnosti letos, da podpiše starš tudi izjavo o seznanitvi in pa torej te razne kontaktne podatke nam posreduje. Vključijo pa se lahko otroci zaenkrat za največ 2 tedna, to pa zato, ker želimo omogočiti čim več različnim otrokom, da pridobijo vsaj nekaj teh brezplačnih aktivnosti.
0: Pestro poletje je še pred vami, kaj ne?
1: Absolutno, sicer pa se tekom celega leta dogaja, tako da mi nikoli ne počivamo.
0: Res, in še posebej med vsakimi počitnicami, tudi zdaj med prvomajskimi smo lahko vaše aktivnosti spremljali recimo na Facebook strani, tako da je zmeraj pri vas, tako kot ste rekli, živahno. Tako, če malce pogledava tudi še nazaj, nekaj zanimivih delavnic ste nedavno pripravili za mlade v tako imenovanem Dum placu. Kakšen je kaj odziv na takšne delavnice?
1: Te delavnice so v takem, bomo rekli, začetnem nastajanju oziroma poskušamo biti čim bolj promocijski in privabljati mlade, je pa to še kar eno tako negotovo področje, ampak zagotovo nam bo uspelo in se mi zdi, da mladi so zainteresirani, samo malo več spodbude potrebujejo, da si upajo prestopiti prag naših prostorov, da ni to samo za otroke, ampak da tudi mladi lahko ustvarjajo v teh prostorih. Tako da ravno ta soba, Dum plac, gre v bistvu za mladinsko sobo, ki je v nastajanju skupaj z mladimi, torej da jo prilagodimo glede na njihove potrebe in želje. Tam bodo se lahko družili, pisali domače naloge, delali kakšne projekte, tudi delavnice bomo izvajali za njih še naprej. Nekaj zanimivih smo torej že imeli od ustvarjanja te sobe kot take do raznih lepotnih dodatkov, kakšna izobraževanja. Tekom poletja še bo mogoče kakšna, sicer pa v jeseni načrtujemo še več teh aktivnosti za mlade.
0: Tako prostor za mlade tudi v domu ustvarjalnosti, ne samo za otroke, in tako kot ste omenili, pri mladih se je včasih treba malce bolj potruditi, da jih pritegnemo, ko pa jih, pa se mi zdi, da se potem izplača. Še en zanimiv projekt, ki ga lahko omeniva danes, pa je zagotovo izmenjevalnica oblačil, to je Cunjami. Mislim, da smo v našem programu o tem že enkrat govorili, kako se je do zdaj tole obneslo.
1: Cunjami je kar ena zelo zanimiv dogodek, ki je zelo obiskan, zato je res ena takih bolj zanimivih mesečnih dogodkov, ki jih tukaj prirejamo. Torej vsak zadnji torek v mesecu imamo to izmenjevalnico oblačil, kamor lahko obiskovalci prinesejo svoja rabljena, ampak še cela oblačila, ki jih pač ne nosijo več in si tudi zase vzamejo kakšno oblačilo domov. Zdaj v maju še je zadnja izmenjevalnica pred poletjem, torej prihodnji torek 26. maja. Potem pa se bo Cunjami za kratek čas umaknil oziroma ga lahko vidite še na Art Campu, torej v začetku poletnih počitnic v okviru festivala Lent. Tam se bomo v parku družili. Potem pa nadaljujemo seveda spet septembra z rednimi mesečnimi dogodki.
0: Uh-huh. Mogoče je tukaj pomembno, da omeniva ne samo oblačila, tudi igrače tukaj pridejo v poštevke. Ne? Se mi zdi, da je to zelo pomembno, da danes, ko je res ena takšna poplava, igrač se mi zdi skoraj da v vsakem domu.
1: Tako je. Torej letos kot novost imamo tudi izmenjevalnico igrač, zato res lepo vabljeni, da prinesete, kaj vam stoji doma in pa mogoče odnesete domov še kakšno drugo igračo, ki pa bo dobila pravo mesto.
0: Tako v današnjem pogovoru, Sara, sva nekako orisali le delček pravzaprav dogajanja v Zvezi prijateljev mladine Maribor, še veliko drugih projektov pravzaprav pripravljate čez vso leto, nekako sproti spomnimo tudi na valovih Radia Slovenske Gorice na vse tole. Vseeno, ne, leto 2026 je tudi leto prostovoljstva, ne, prej ste že povabili, morda tukaj končava tudi še enkrat pri tem pozivu za vse tiste, ki bi se vam želeli pridružiti, kot ste že prej sami povedali, z prostovoljstvo. Vsi so zmeraj zaželeni pri vas, kaj ne?
1: Absolutno. Tako kot rečeno, celo leto smo aktivni, vse od januarja do decembra se non-stop nekaj dogaja. Aktivni na različnih področjih, prirejamo prireditve, posebne tematske dneve, bralne klube. Z novim šolskim letom bomo začeli izvajati tudi učno pomoč, tako da res prostovoljce potrebujemo, kjerkoli nam lahko pridajo pomagati. Mogoče je pomembno poudariti, da to ne pomeni, da gre za mesečno obvezo, ampak kadarkoli pač prostovoljec najde nekaj prostega časa, ki ga lahko nameni našim aktivnostim, namenjenim otrokom, tako da res vabljeni vsi, ki čutijo to potrebo, željo, definitivno pa je to izkušnja, ki bi jo priporočala čisto vsakemu, zato res lepo vabljeni, da se nam pridružite ne samo zdaj, ampak tudi kasneje.
0: Sara Irman Kolar, najlepša hvala za tale klepet, za vse informacije, ki ste jih podali. Lepo poletje vam želimo, uspešna letovanja in prijetno druženje tudi v Domu ustvarjalnosti v Mariboru.
1: Najlepša hvala za povabilo.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno, aktualno.
0: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška mala pleše.
6: Miška, Miška mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Hoće bi ih do klavu, ja bi pobrao Šićavi.
2: Imamo za prodat rajst,
3: ja bi pa prodala sedežnu garnituru.
4: Kupli enega konja do 10 let, neke stare.
5: Imam neke drf za prodat.
6: To tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
7: Nič 90, 74, 44.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centr. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Trgovina z oblačili Borak-Tex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Borak-Tex. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borak-Tex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borak-Tex. Borak-Tex.
2: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
3: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
2: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate lokalne novice Radia Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Tudi ugodni Radgoni nadaljujejo posodobitve elektrovodov. V Svetem Juriju v Slovenskih Goricah brezplačni prevozi za starejše. Reka Pesnica kot pilotno mikroobmočje projekta Life for Rivers. Kilometri za prihodnost Vič to Hec postal na vdih skupnosti. Dobrote slovenskih kmetij ta vikend vabijo na Ptuj. Danes v soboto v Gornji Radgoni piknik v parku, v nedeljo na gradu njegova zeliščarski dan. Vreme danes in jutri bo precej jasno in postopno še topleje. Po številnih neurjih, vetrolomih in snegolomih, ki so v zadnjih letih povzročili velike težave z oskrbo z električno energijo, si občine po Sloveniji skupaj z elektrodistributerji prizadevajo za večjo varnost in zanesljivost električnega omrežja. Ena izmed ključnih rešitev je zagotovo postopno prestavljanje nadzemnih električnih vodov v zemljo, saj so prav daljnovodi in drogovi med močnim vetrom ali težkim snegom pogosto najbolj izpostavljeni poškodbam. Med občinami, ki aktivno sodelujejo pri teh projektih, je tudi Gornja Radgona. Županja Urška Malkotuš podarja, da z družbo Elektro Maribor zelo dobro sodelujejo predvsem pri načrtovanju prihodnih investicij.
2: Izvajajo svoje investicije, pravkar mislim, da na Lackovi ulici. Tako oni kot mi imamo dolgoročne in pa srednjeročne plane, kje bomo investirali v naslednjih letih in prav je, da se mogoče te trase pogledajo in pa seveda, ko ugotovimo, da gre za identično traso, tukaj skušamo narediti čim več. Se pravi, da gremo z kablami pod zemljo, da tudi mi uredimo, kar se tiče kanalizacije, vodovoda, kjer je to možno. Sedaj naj poudarim tudi, da imamo v Gornji Radgoni seveda projekt Rune, ki so tudi svoje inštalacije, če tako rečem, dejansko pokrili po celotnem mestu in tudi širše. Ja, in zmeraj je to sodelovanje seveda nujno, zato ker najbolj neprijetno je, ko kopamo oziroma izvajamo gradbena dela eden za drugim, seveda to povzročane je voljo pri občanih, zato ravno pravim, da res moram izpostaviti tukaj dobro sodelovanje. Kar se pa tiče teh ujm, zdaj v občini Gornji Radgona v letošnjem letu smo nekako imeli tukaj res srečo, ni bilo večjih izpadov, je seveda v nekaterih primerih prišlo do posameznih odsekov in tudi tukaj seveda sem potem na, bom rekla, telefonski liniji ves čas tudi z direktorjem, ki seveda ves čas ažurno potem spremlja in pa sporoča te pomembne informacije za naše občane, kje so defekti, kako dolgo lahko pričakujemo defekte, tako da to je zelo pomembno, to dobro sodelovanje.
1: Občina Sveti Juri v Slovenskih Goricah se v letošnjem letu pridružuje projektu brezplačnih prevozov Prostofer, ki je namenjen predvsem starejšim občanom. Projekt omogoča lažji dostop do različnih storitev znotraj in zunaj občine bivanja, govori župan Peter Škrlec.
3: Projekt, ki smo peljamo prek Lasa, e-mobilnost, tu bomo nabavili oziroma že imamo novi avto, Prostofer, kateri bo namenjen za prevoz naših občanov, tistih, kateri pač nimajo možnosti svojih lastnih oziroma prevozov svojih otrok oziroma svojih sosedov, znancov in podobnih. Tako da bo se lahko obrnali na občino in bo tudi občina, se pravi, bomo tudi izbrali enih par izvajalcev, se pravi, šoferov, in bo tudi potem po nekem razporedu, po nekem urniku, bo tudi občina s tem avtomobilom naše občane lahko peljala po njihovih potrebah, ne, ali v zdravniku, ali v trgovino, ali kam drugam.
1: V okviru projekta občina k sodelovanju vabi tudi prostovoljne voznike. Iščejo vse, ki radi vozijo, imajo nekaj prostega časa in želijo pomagati drugim. Prostoferstvo je oblika prostovoljnega dela, ki poleg pomoči drugim prinaša tudi osebno zadovoljstvo. Vozniki sami določajo, kdaj bodo na voljo, zato gre za prilagodljivo obliko sodelovanja, ki se lahko skladi z njihovim časom. V projektu Life to Rivers je reka Pesnica postala eno izmed pilotnih mikroobmočij za preizkušanje na naravi temelječih rešitev pri upravljanju vodotokov. Na terenu že prepoznavajo ključne izzive, povezane s spremenjeno rečno dinamiko, vplivi na ekosisteme, poplavno varnostjo in urejanjem prostora. V okviru projekta bodo strokovnjaki analizirali možnosti za izboljšanje stanja reke, povečanje odpornosti okolja ter obnovo pomembnih habitatov ob reki Pesnici. Projekt tudi izpostavlja dobre prakse iz vse Evrope pri soočanju s podnebnimi spremembami in izgubo biotske raznovrstnosti. O reki Pesnici je za nas pregovoril Robert Čiško, član skupine Live reke Pesnice, v kateri se zauzemajo za revitalizacijo te reke.
4: Reka Pesnica je pač glede na to, kak je izgledala naravna oziroma točno pred 200 leti, ko so bili izdelani franciscejski katastri, zdaj popolnoma spremenila obliko. Ne sama, ampak mi smo spremenili obliko, ne. Vodni režim se je pač čisto spremenil, zaradi tega, ker njej se je struga zmanjšala za polovico, spravi dolžina struge, ne. Prej je bila meandrasta, je pač dnevna struga bila dolga, bom rekel za napamet, 70 km, zdaj pa je, ko je ravni kanal, bolj ko ne, nekje od približno od Kungote pa do Formina, je pa dolga recimo 35 km, ne, in to je marsikaj spremenilo v okolici struge reke Pesnice. Najbolj smo spremenili habitat za živali, pravzaprav, ne. S tem, ko se je reka Pesnica naredila v kanal, se je, kako bi rekel, odzela se je tudi lesna vegetacija, to zdaj govorim za posege pred 70 leti oziroma 60 letih, ne, prejšnjega stoletja. Odzela se vsa tista lesna vegetacija, ki je bila prej pač v širini, ne vem, 150 metrov struge reke, ne. Takrat smo omogočili tudi, da pride več vetrov skozi doline, ne. Ja, in to je, kako bi rekel, to vse je vplivalo na stalež vseh živalskih vrst ob strugi. Lepo je priti do odseka reke Pesnice ali pa bilo kjerega drugega vodotoka, ne, ko je bil puščen takih, kak je bil naravni, recimo. Reka Pesnica ima še od Formina naprej pa do istoka v reko Dravo prvotno obliko. Ne, tam je tudi naravna vrednota državnega pomena. In tam recimo sem bil najbolj očaran nad lepoto reke Pesnice. Ne. Takrat sem videl to, kar so videli naši predniki, ne, tiste meandre, plitva, široka struga. Tam si res lahko predstavljaš, kak je iti čez njo v malo večjih škornih, ne, ni problema. Tu zgoraj recimo tega ne moremo, ker je pač oski, globoki kanal že, ne.
1: V občini Šentilj so prejšnji teden pripravili poseben sprejem za Vida Štuheca, ki je uspešno zaključil dobrodelni projekt Kilometri za prihodnost. Ob tej priložnosti mu je župan Štefan Žvap v družbi direktorice občinske uprave Petre Pucko ter direktorja Zavoda za šport, kulturo in turizem Šentilj Davida Kosa podelil županovo priznanje za izjemen dosežek in navdihujoče sporočilo skupnosti. Vid Štuhec je v štirih dneh premagal neverjetnih 346 kilometrov, za kar je potreboval 46 ur in 40 minut, ter naredil skoraj 420 tisoč korakov. Njegov podvig so spremljali mrzla jutra, vroči popodnevi in dež, a kljub utrujenosti žuljem, otečenim kolenom in bolečinam ni odnehal. Kot je povedal sam, ga je ves čas vodila želja pomagati in širiti sporočilo dobrodelnosti, vztrajnosti in povezovanja ljudi.
5: Jaz mislim, da enostavno v trenutnem času, ko imamo neko tako poplavo informacij, pa nas vse usmerja nekak v ta kapitalistični smer razmišljanja, da je dobro, da se vsake toliko malo ustavimo pa razmislimo, kaj je dobro za družbo, da mogoče ni vedno samo stremenje k nečemu več, pa nečemu boljšemu, tisto, kaj je ključno v življenju, ampak da se vseeno malo stopimo skupaj, naredimo nekaj dobrega za družbo skupaj in s tem v bistvu vsi predujemo. Torej, v sklopu tega projekta Motorje Kilometri za prihodnost je en izmed ciljev tudi ozaveščati v bistvu ljudi, splošno prebivalstvo Slovenije, o tem, kaj vse zajema vrhunski šport oziroma priprava v nekega vrhunskega športnika, da tukaj ne govorimo samo o fizičnem treningu in potem tekmovanju, ampak da tukaj je potrebno resen ekosistem strokovnjakov, s katerimi more nek športnik sodelovati. In ta moj tek, torej prečkanje Slovenije, je v bistvu ena taka simulacija enih priprav vrhunskega športnika. Jaz sem sicer nisem vrhunski športnik, ampak da bom lahko pretekel Slovenijo, sem zagotovo mogel dobiti to ozadje, ta ekosistem, ki pa zajema torej od nutricionistov, torej strokovnjakov za športno prehrano in dietetiko, do strokovnjakov za mentalni trening, do strokovnjakov za fizično pripravo, grajenje osebne blagovne znamke in tako naprej. V glavnem resen ekosistem, ki mora stati, da lahko v bistvu športnik se pripravlja fokusirano na tisti nek svoj izziv.
1: Na občini so o podelitvi priznanja podarili, da je Vid svojo predanostjo dokazal, kako lahko posameznik z majhnimi koraki ustvarja velike spremembe za prihodnost. Njegov dosežek pa ni le športni podvig, temveč predvsem navdih za celotno skupnost. Kilometri za prihodnost je sicer športno-humanitarni projekt namenjen zbiranju sredstev za razvoj in podporo socialno ogroženim mladim športnikom v Sloveniji ter mladim športnim upom, ki so na prelomnici svoje športne poti. Za izjemnimi športnimi zgodbami slovenskih športnikov in na smehi otrok na igriščih pogosto stojijo dolga leta podpore staršev ter okolja, podpore, ki si je žal ne morejo privoščiti vsi.
5: Gre za športno-humanitarni projekt v sklopu naše agencije Proelium in Zavoda za šport Pro, gre za športno agencijo. Skrbimo za razvoj športnikov oziroma pomagamo športnikom v Sloveniji, da jih razbremenimo na njihovi športni poti. Gre za veliko stvari, ki sem jih omenil že v tem športnem ekosistemu, torej od pomoči pri grajenju osebne blagovne znamke do vseh teh strokovnjakov, ki jih načeloma vrhunski športnik potrebuje. In kmalo potem, ko smo ustanovili agencijo, so seveda k nam pristopili tudi starši, da tudi njihovi otroci potrebujejo takšno podporo in smo s tem namenom takrat razvili master športno akademijo, kjer potekajo skupinska izobraževanja in letos imamo sedmo izvedbo te športne akademije. Seveda je v tem času nastalo že kar nekaj alumnjev oziroma smo dobili že kar nekaj alumnjev, ki pa si zaslužijo oziroma so potrebni tega individualnega dela že kot vrhunski športniki, zato ker jim manjka tisti zadnji korak, da se lahko v bistvu začnejo profesionalno ukvarjati s športom in tukaj je potrebno ta ekosistem. No in po želji, da vzpostavimo ta sistem, ki bi podpiral mlade športnike, po drugi strani pa tudi omogočil enakopraven dostop vsem mladim v Sloveniji do športa, smo ustanovili Zavod za šport Pro.
1: Na Ptuju je ta konec tedna ponovno zadišalo po pristnih okusih slovenskega podeželja. V ambientu minoritskega samostana poteka že 37. festival dobrote slovenskih kmetij, ki vsako leto združuje najboljše domače izdelke, tradicijo in srčno slovenskih kmetov ter kmetic. Kot nam je povedal vodja organizacijskega odbora festivala Peter Pribožič, obiskovalce čakajo degustacije in nakupi kakovostnih domačih dobrot, kulinarične predstavitve ter bogata ponudba okusov iz vseh slovenskih regij, še danes in jutri, torej v soboto in nedeljo.
6: Soboto začnemo ob 10.30 z nastopom folklornih skupin, tako zvane Folkfest, mednarodni folklorni festival. Pripravili smo tudi zabavo za otroke, piki-poki, podelili bomo pa seveda prvi krog priznan za nagrajene izdelke, to bo ob 13. uri. Zunaj se bojo tudi predstavili Borzniško društvo ljubiteljev stare tehnike. Vsak dan pa, kot je ta kotiček dobrot, degustacija vzorcev nagrajenih vin, vinska akademija in odr mladih. Tretji dan, nedelja, je praznični dan, v 10. sveta maša, v cerkvi svetega Petra in Pavla. Mašuje pater Nikolaj Radski Rozenfeld iz samostana Stična. Letos je Ljubljanska pokrajina osrednja pokrajina in Stična spada pod njihovo območje. Potem pa seveda nastop folklornih skupin, podelitev priznanj in pa vse to, kar bo se dogajalo. Seveda, poleg tega, da je razstava, pa bo približno 50 ponudnikov bogato obloženih stojnic, seveda vse tri dni sodelovalo v samostanu in pred samostanom, tako da vsak, ki bo prišel, ne bo odšel nelačen, nežejen, pa tudi kaj za domov lahko.
1: Grad Negova, eden najlepših kulturnih biserov severovzhodne Slovenije, po obsežni prenovi znova odpira vrata obiskovalcem. Grajski kompleks z bogato zgodovino je v zadnjem letu in pol pod okrilje Ministrstva za kulturo doživel pomembna obnovitvena dela, ki se zdaj približujejo zaključku. Prav zaradi zadnjih posegov je bil nekoliko predstavljen tudi tradicionalni zeliščarski dogodek negovanja na gradu Negova, ki se po letu premora vrača to nedeljo. Kot je povedala Tatjana Kotnik-Arba iz radgonskega Kult Pro Turja, bo dogodek obiskovalcem ponudil bogat program zeliščarske tržnice, delavnic, predavanj in kulinaričnih vsebin.
7: Ta nedelja nam bo vremensko naklonjena, saj se napoveduje lepo vreme in bo zeliščarski dan potekal od 10. do 16. ure. Gre za zeliščarsko tržnico, kjer boste lahko se seznanili z sadikami, semeni, zelišče, na nek način bo vzpostavljena izmenjevalnica, pripomočki za vzgoj zelišč, uporaba zelišč in pleveli, za krepitev zdravja in dobrega počutja in pa seveda zelišča, ki jih uporabljamo v sami kulinariki in pa tudi za kozmetiko v kozmetične namene. Gre za različne delavnice, ki bodo tudi vzpostavljene v tem časovnem obdobju od 10. do 16. ure. Vzpostavljena bo otroška delavnica zelišča za vse čute, ki jo bo pripravljala osnovna šola dr. Antona Trstenjaka in vrtec in pa posebna kulinarična delavnica o različnih predavanjih, ki bodo izvedene in vključene v sam potek dogodka. Tako bo predavanje dr. Marije Komatar z vonji do zdravja, potem kovanje bakrenih izdelkov, kulinarična delavnica divja zelišča z Ivo Hari in pa Vido Fugina in pa seveda ostale delavnice, ki so vključene v sam potek oziroma v to časovno obdobje, zeliščni čaji naših mam in babic in pa tako naprej. Seveda z otroško predstavo obuti maček, ki jo tudi namenjamo najmlajši populaciji, ki nas bo obiskala skupaj s starši. Tako da bo kar pesto, mislim, da imamo čez 30 stojničarjev, ki bodo na svojih stojnicah ponujali različne preparate in pa izdelke iz zelišč, tako da srčno vabljeni, na razpolago bo grajska malica, juha iz kotla in pa ostale dobrote, tako da bo tudi za ta predel jedače in pijače poskrbljeno na samem dogodku.
1: Ugodno Radgono pa na prijetno druženje vabijo že danes v soboto, ko pripravljajo tradicionalni piknik v parku.
7: V soboto 23. maja od 13. do 19. ure imamo v mestnem parku Gornja Radgona piknik, kjer bo poskrbljeno za animacijo za otroke, napihljiva igrala in pa razne predstavitve z koncerti, tako da se tudi lahko tokrat že v soboto podate v Gornji Radgono in se nam pridružite.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
8: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri nas se bo pestilo precej jasno in postopno tudi še toplejše vreme, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 24 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 8 do 14, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija. Preverimo še aktualne temperature, 16 stopinj ob jasnem vremenu smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor prav toliko stopinj, Murska Sobota 14, 14 tudi v Ljubljani na obali 16, ter na Kredarici 2 stopinji Celzija.
8: Prometne informacije.
1: Ja, za konec, kot vselej, še dajemo pozornost našim cestam, preverimo stanje. Dela potekajo danes še naprej na Štajerski avtocesti, v veliki meri je promet oviran pri Slovenskih Konjicah, pa tudi pri Slovenski Bistrici. Tukaj promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer po drugi polovici avtoceste, tako da seveda bodite pozorni na omejitev hitrosti in prilagodite le to. Poročamo pa o zastoju v tem jutru na Štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentilj je nastal, tako da tukaj vozniki in voznice torej še posebej previdno. Delovišča potekajo še naprej ta vikend tudi na regionalnih cestah, denimo v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se odpravljate danes, vam na valovih radija Slovenske Gorice želimo srečno, predvsem pa varno pot.
8: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 18 minut je čez sedmo.
9: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

0: name.
1: Evo, vsi, ki še ležite, kar malce podaljšajte, prav je tako, vstopili smo v vikend, sobota je danes 23. maj, z vami se družim Tilen Reiter. Ja, pred nami je zares prečudovit dan, grelo se bo vse tja do 26 stopin v našem koncu, praktično pa lahko pričakujemo nebo brez oblačka. Kaj sloh hočemo drugega, kot pa biti veseli in hvaležni za to lepo vreme. No, drage poslušalke, dragi poslušalci, vi pa seveda ostanite na ta pravi frekvenci. Že v tem jutru, v tej uri, smo na visokih obratih. Preverili bomo v naš koledarček dogodkov, kam se morda lahko odpravite že ta vikend, skočili tudi na kratek izlet po naši spletni strani, prisluhnili pa boste lahko tudi glasbeni poslastici, no vse skupaj pa bo spremljala dobra slovenska glasba. Dobro jutro, Slovenske Gorice.

Naš državni koledarček vas že tale vikend pelje in vabi na grad Negova, natančneje jutri, v nedeljo 24. maja, ste le povabljeni na tradicionalni zeliščarski dan negovanja 2026, po letu premora se le ta vrača na grad Negova. Tam vas bo pričakala zeliščarska tržnica, razni nasveti strokovnjakov ter seveda cel kup zanimivih in različnih delavnic. Torej, lepo vabljeni jutri v nedeljo 24. maja na grad Negova od 10. do 16. je predviden dogodek, seveda zeliščarski dan negovanje 2026. Kulturno-umetniško društvo Marice Kerenčič pa vas v ponedeljek prihodnji teden 25. maja vabi na dobrodelno gledališko igro Hotel Paradiž. Vse skupaj se bo odvilo v kulturni dvorani Toneta Patliča v Pesnici s pričetkom ob 18. uri, torej vabljeni, da si ogledate tole zanimivo dobrodelno gledališko igro z naslovom Hotel Paradiž. Enkrat še srce je naslov koncerta vokalnega kvarteta Elinor. Na tem dogodku pa bodo zazvenele razne marijine in slovenske domovinske pesmi v izvedbi vokalnega kvarteta Elinor. Zagotovo vas zanima, kam se lahko odpravite prisluhniti temu koncertu, seveda v cerkev svetih treh kraljev v Benediktu, tako imenovano Slovenje Goriško katedralo, s pričetkom ob 19.30, torej lepo vabljeni na enkrat še srce, koncert vokalnega kvarteta Elinor. Ja, in ga hitro smo že z mislimi v zaključku prihodnjega tedna, v petek 29. maja, koncert okteta Pesnica v večnamenskem centru. Pesnica bo pa tam tudi otvoritev razstave 40 let okteta Pesnica s pričetkom ob 17. uri. Ta isti petek, torej 29. maja, pa vabljeni tudi na glasbeni večer koncerta MEPS kulturnega društva Cerkvenjak ob 19. uri, torej v Domu kulture Cerkvenjak. Bo pa 29. maja zazvenel dogodek Orfejeva pesem v kulturnem domu Sveta Trojica, torej v petek 29. maja lepo vabljeni na revijo odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin, organizira pa vse skupaj Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Lenart, torej prihodni petek 29. maja še en dogodek Orfejeva pesem ob 19. uri v Domu kulture Sveta Trojica. Ja, skratka, to bi bilo to, kar se tiče dogodkov v tem mesecu maju, v prihodnjih dogodkih, ki se pa bodo odvili v mesecu juniju, pa seveda v vseh naslednjih oddajah v rubriki Kam kdaj.

0: Izlet na splet.
1: Verjamem, da je izlet na splet, torej izlet po naši spletni strani, za marsikoga izmed vas tudi prvi takšen sprehod v soboto. Pa vendar, prav je, da se odpravite tudi na kakšen izlet v naravo. No, preden pa se to zgodi, pa preverimo na našo spletno stran. www.rsg.si je potrebno še naprej upisati v spletni brskalnik, da si torej lahko postrezate z res zanimivimi in raznolikimi vsebinami, ki zagotovo zadostijo vsakemu okusu. Prebirate lahko med novicami, oddajami, ki jih takole naše uredništvo skrbno pripravlja prav za vas, drage poslušalke in poslušalci Radija Slovenske Gorice. Prebirate lahko skozi teden s ponudbo malic, pa tudi rubriki Kam kdaj dajemo posebno pozornost. Prepričate se zmeraj lahko tudi sami, da se ogromno dogaja v naši bližnji in daljni okolici. No, na te dogodke pa vas seveda prijazno vabimo tudi. V zgodnjem desnem kotu z gumbom uživo nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli. O tam so navedeni tudi vsi podatki, s katerimi nas lahko kontaktirate, torej maili in pa telefonske številke. No, teh dneh na naši spletni strani lahko prebirate tudi v sami kombinaciji občine Sveta Trojica in pa digitalni tajnici Klari, no kot pojasnjujejo pristojni, ne gre za novo zaposlitev, temveč za sistem umetne inteligence, ki bo občankam in občanom na voljo predvsem izven uradnih ur. Kot podarja župan David Klobasa, želijo s tem predvsem poenostaviti administrativne postopke in izboljšati dostopnost informacij.
2: Naša Klara je digitalna tajnica, naj podarim, ker vidim, da je kar zavihralo, ker smo zaposlili digitalno tajnico. Gre za umetno inteligenco, ki se bo v času neuradnih ur javljala na klice naših občank in občanov in vsi, ki bodo želeli informacije, bodo lahko poklicali tudi Klaro. Ne gre za to, da bi kogarkoli zamenjevali s tem, ampak samo dodajamo možnost, da občanka oziroma občan pokliče in pusti, v bistvu, če Klara ne more rešiti informacije, pride informacija do nas, ostane v prejšnjem primeru je bilo tako, da ti je ta odzivnik povedal, da se kliče v času dne uradnih ur in pa mi je samo povedala, kdaj pokličite. Tokrat bomo to naredili s tem, da se v bistvu ta neki administrativni del uredi, da lahko še hitreje in še bolje izvajamo naše delo. Predvsem pa dajemo našim občankam in občanom možnost pogovora. Dejansko lahko občanka in občani pokličejo Klaro tudi samo za recept za palačinke.
0: Izlet na splet.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici vam predstavljamo novo simfoni krog opetno priredbo legendarne skladbe Od višine se zvrti, ki sta jo združila Alenka Gotar in Anže Šuštar. Gre za novo različico kultne skladbe skupine Siddharta, za katero sta avtorja Vlado Kreslin in Aleš Kliner Klinči podala dovoljenje za priredbo. Nov aranžma sta pripravila originalni avtor glasbe Aleš Kliner Klinči ter Miha Gorše, producent Nina Pušlar. Kot pravita izvajalca, je skladba v tej izvedbi dobila povsem novo dimenzijo, globino, moč in izrazito čustveno noto. Nastala je tudi po navdihu legendarne pesmi Barcelona Fredija Merkurija in Montserrat Caballé, pri čemer operni in rokovski vokal ustvarjata posebno glasbeno energijo. No, zdaj pa ji prisluhnimo. Skladba Od višine se zvrti v izvedbi Alenke Gotar in Anžeta Šuštarja.

Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com. Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Visoki predstavniki Evropske unije in Mehike so danes v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico podpisali posodobljeni trgovinski sporazum, ki bo po navedbah Bruslja še ukrepil trgovino med stranema. Med drugim bo Mehika odpravila oziroma bistveno znižala carine na dodatne kmetijske proizvode iz Evropske unije. Po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade se je v državnem zboru znova izrisala večina bodoče koalicije. Do vlade, ki jo mora zdaj Janša še sestaviti, pa so že kritični o opozicijski svobodi, SD, Levici in Vesni, ker ocenjujejo, da bo ta v četrti različici še bolj zaostrena. Predsednik SD Matjaž Han je za Slovensko tiskovno agencijo zatrdil tudi, da v SD niso prispevali 51. glasu podpore Janši in da imajo za to zagotovila. Tudi so koordinatorja Levice Asta Vrečko in Luka Mesec sta za Slovensko tiskovno agencijo zatrdila, da ta zagotovo ni prišel iz njihove poslanske skupine. Mesec je ob tem pristavil, da tega šaljivca ni med njimi. Ob dodatnem glasu podpore so se namreč pojavila ugibanja, ali bi ta lahko pomenil tudi poslanski prestop v koalicijo. Občina Rače-Fram je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje športne infrastrukture v letu 2026. Za projekt novogradnje športnega parka Rače je občina prejela 500 tisoč evrov državnih sredstev, skupna vrednost investicije pa je ocenjena na 1,2 milijona evrov. Novi športni park bo zgrajen ob osnovni šoli Rače in bo obsegal več kot 7 tisoč kvadratnih metrov površin. V sklopu projekta so predvideni atletska steza, igrišča za košarko, mali nogomet, odbojko in rokomet na mivki, dve padeli igrišči, plezalna stena ter tribune za gledalce. Uredili bodo tudi zelene površine, prostore za druženje in jogo ter nova parkirna mesta. V občini podarjajo, da bo športni park pomemben tako za rekreativne dejavnosti občanov kot tudi za izvajanje športnih aktivnosti šolarjev in mladih. Prenova športnega parka v Trnovski vasi je v zaključni fazi. V prihodnjih tednih bodo uredili še zadnje podrobnosti, nato pa bo park v celoti pripravljen za uporabo. V sklopu obnove so razširili in prenovili atletsko stezo ter obnovili skok v daljino. Posodobljena so tudi igrišča za nogomet, rokomet, odbojko in košarko, na novo pa so uredili še igrišče za odbojko na mivki. Zamenjali so vso športno opremo, med drugim gole, koše in mreže ter namestili sodobnejšo in varčnejšo razsvetljavo. Med igrišči je po novem tudi umetna trava za lažje vzdrževanje. Občina je med tem že prejela novo dobro novico. Skupaj športnim društvom Kenguru in prostovoljnim gasilskim društvom Biš je bila uspešna na evropskem razpisu za projekt aktivne generacije. V športnem parku bodo tako uredili še otroška igrala, fitness na prostem, naprave za ulično vadbo ter poseben element za starejše in gibalno ovirane. Uradna otvoritev prenovljenega športnega parka bo predvidoma v začetku septembra. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri bo precej jasno in postopno še topleje, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 24 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 8 do 14, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija. Preverimo še aktualne temperature. 18 stopinj smo v tem trenutku izmerili v Lenartu, v Mariboru 16, Murska Sobota 14, toliko tudi v Ljubljani, na Obali 16, na Kredarici 2 stopinje nad ničlo.
2: Prometne informacije.
1: Tako za konec še seveda preverimo naše stanje na cestah. Prišlo je do prometne nesreče na Podravski avtocesti med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas v smeri proti Hrvaški. Je na tej relaciji za voljo prometne nesreče, torej zaprt vozni pas. Nastaja pa tudi zastoj v dolžini 3 km, zamudejo za okoli 20 minut, torej če se odpravljate morda v sosednjo državo Hrvaško. Delo danes še naprej potekajo na Štajerski avtocesti, pri Slovenskih Konjicah pa v Slovenski Bistrici. Promet je oviran tudi na Štajerki pri mejnem prehodu Šentil. Občasno pa na teh relacijah danes lahko nastajajo tudi zastoji. Preverimo še na regionalne ceste. Delovišča ostrajajo v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu v Runčviku ter v Zgodnjem Dupleku. Več kot dovolj razlogov, da svojo vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 8.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Pikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
0: Danes.
2: Sobota, 23. maj je danes, 143. dan v letu, do konca preostane še 222 dni. Je sonce danes ušlo ob 5:25, zašlo pa bo ob 20:31, kar pomeni, da je dan dolg dobrih 15 ur. Ja, imamo pa v današnji rubriki godovnik kar nekaj godovnikov, ki danes torej godujejo. Denimo Desider Mučenec, Leon Rostovski škof pa Evtihi Opat ter Janez Derosi, duhovnik, ki med vsemi naštetimi zares izstopa. Svetega Janeza Krstnika Derosija, ki se ga danes spominjamo, imenujemo tudi apostol zapuščenih. Janez Derosi se je rodil 22. februarja 1698 v mesecu Voltaggio pri Genovi. Zgodaj se je naučil streči pri maši in to službo je upravljal tako lepo in pobožno, da je postala pozorna na neka bogata gospa iz Genove. Z možem sta se dogovorila, da ga vzameta seboj v Genovo in mu mogoče ta šolanje. Ko je prišel v Genovo, mu je bilo 10 let. Po prvih letih mu je umrl oče in tedaj se je za Janeza zavzel stric, kanonik pri cerkvi Svete Marije Kozmedinske v Rimu. Stric je dal Janeza v jezuitsko šolo. Bil je odličen učenec odkritega in vedrega značaja. V duhovnika je bil posvečen, ko je bil star 23 let. Svoje duhovniško srce je odprl revnim in zapuščenim pastirjem, ki so ga enkrat na teden prignali živino na stari rimski forum. Ti mladi ljudje so bili od otroških let samo pastirji in niso poznali šol neverskega pouka. Po svojih močeh se je zanje zavzel. Janez Derosi je leta 1731 ustanovil zavetišče za dekleta, ki so po mestu prosila živeža, pa niso imela stalni bivališč in so bila v nevarnosti, da se izgubijo. Bil je brez dohodkov, zato ga je stric pregovoril najprej zame dušno pastirstvo pri cerkvi Svete Marije Kozmedinske. Cerkev, ki je bila dotlej bolj slabo obiskana, se je začela vedno bolj polniti. Svetnik je vsak dan ure in ure presedel v spovednici. Njegove vse življenje šibko zdravje je začelo leta 1763 naglo pešati. Nekajkrat ga je zadela kap, od katere se je sicer deloma opomogel, pomnožili so se tudi napadi božjasti. 23. maja 1764 je umrl star 66 let. Pri njem so našli samo nekaj drobiža. Tudi postelja, na kateri je umrl, ni bila njegova, ker je vse, kar je imel, sproti razdal revnim. Papež Pi IX. Ga je leta 1857 razglasil za blaženega, Leon XIII. Pa leta 1881 tudi za svetnika. Tako ime Ivan kot Janez izhajata iz grškega imena Johannes, to pa iz hebrejskega Jehohanan, skrajšano Johan z nekdanjim pomenom Jahve, kar pomeni Bog, to je milostljiv, se je usmilil, ime je torej teoforično, kar pomeni, da ima sestavino Boga in so ga prvotno dajali v zahvalo Bogu, ki jim je dal dolgo pričakovanega otroka. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije pa je število moških imen z imenom Janez 25.489, med vsemi moškimi imeni pa je ime Janez v pogostosti uporabe vrščeno na zares visoko drugo mesto. No pa preverimo še malo v preteklost, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan. Denimo leta 1945 so na današnji dan zavezniki razpustili Donicevo vlado, ki je vladala le 20 dni. Člane vlade Karla Donica so aretirali, na isti dan pa je v zavezniškem ujetništvu Heinrich Himmler storil samomor. V Veliki Britaniji je medtem z mesta predsednika vlade odstopil Winston Churchill. Leta 1949 1940 je bila na današnji dan ustanovljena Zvezna republika Nemčija, leta 1951 pa si je Ljudska republika Kitajska priključila Tibet, ki je bil poprej neodvisno kraljestvo. Na današnji dan leta 1928 se je rodila ameriška pevka Rosemary Clooney, ki je umrla leta 2002, bila je tudi teta igralca Georgea Clooneya. Leta 1951 je luče sveta ugledal ruski šahist Analoti Jevgenijevči Karpov. Leta 1965 pa nemški igralec in režiser Tom Tykwer. 23. maja leta 1934 je pod množico krogev svoj konec dočakal najslavnejši zločinski parček v zgodovini Bonnie in Clyde. Leta 1906 pa je umrl norveški dramatik Henrik Johan Ibsen, natanko 31 let zatem pa slovenski literarni zgodovinar in prevajalec Ivan Prijatelj. Za konec nam je preostalo samo še to, da preverimo misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi, če srečo prilezeš visoko, lahko tudi padeš globoko.

0: Werner in ansambel Spev združeni v tej zares čudoviti skladbi Stara domačija. Dobrih 25 minut je čez 8, vi pa poslušate Radio Slovenske Gorice. Tilen Reiter se danes družim z vami in pred nami je še veliko dobre energije, zanimivih vsebin in glasbe, ob kateri bo dopoldne minilo še lepše. Če ste doma na poti ali pa že nekje na izletu, naj vam delamo prijetno družbo.
1: Radio Slovenske Gorice.

Tradicionalni dnevi odprtih vrat v vrtnem centru Kurbus na Meleh pri Gornji Radgoni bodo letos potekali v petek 22. in danes še v soboto 23. maja. Oba dneva bodo z vami plantelini strokovnjaki. Danes v soboto med 9. in 13. uro priznana strokovnjakinja za vrtnarjenje Miša Pušenjak. Kot nagrado za vaš nakup vam v soboto danes priznajo do 50% popusta na vse rastline. Vabljeni na dneve ugodnih nakupov, prijetnega druženja, dobrih nasvetov in pogostitve v prijetnem vrtnem ambientu. S cvetjem je lepše, vrtni center Kurbus. Konservatorij za glasbo in balet Maribor, podružnična glasbena in baletna šola Lenart, dislociranim oddelkom Cerkvenjak, objavlja razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo v šolskem letu 2026-27. Preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti za program glasba in ples ter vpis v glasbeno in plesno pripravnico bo potekal v ponedeljek 25. maja od 17. do 19. ure v prostorih glasbene šole Lenart in glasbene šole Cerkvenjak. Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju iščejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa. Plačilo do 11 evrov na uro, potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na telefonski številki 041 982 984. Ponavljam, 041 982 984. Pomlad je tu, čas za barve, cvetje in svežo energijo. V vrtnarstvu Biserka vas čaka vse za popoln pomladni vrt, bogata izbira sadik cvetja ter prijazni nasveti mlade in strokovne ekipe. Na vrtnariji v Plodršnici 16 lahko izbirate med številnimi sadikami za ureditev brežin in skalnjakov, brini, lonicere, ciprese, cvetoče grmavnice, okrasna drevesa, trajnice, vrtnice in še mnogo več. Larino cvetje pa poskrbi za čudovite, unikatne šopke iz svežega cvetja, za rojstne dneve, poroke ali preprosto za trenutke, ki jih želite polepšati. Obiščite Larino cvetje vrtnarstvo Biserka, kjer vsak vrt zacveti.

0: radijsko vrtičkanje.
1: V današnjem radijskem vrtičkanju se bomo borili proti listnim ušim. Listne uši se na vrtu pojavijo skoraj neopazno. Najprej jih je le nekaj na mladih vršičkih, nato se listi začnejo zvijati, poganjki postanejo lepljivi, mravlje se sumljivo sprehajajo po rastlini, čez nekaj dni pa je cela sadika videti oslabljena. Najpogosteje napadajo mlade, mehke dele rastlin, zato jih hitro opazimo na vrtnicah, fižolu, papriki, paradižniku, kumarah, sadnem drevju, zeliščih in okrasnih rastlinah. Dobra novica je, da pri prvih znakih pogosto ne potrebujete močnih škropiv. Če ukrepate pravočasno, jih lahko močno omejite z naravnimi, preprostimi in rastlinam prijaznejšimi rešitvami. Listne uši torej, če povzamemo, najprej napadajo mlade vršičke, spodnjo stran listov in oslabljene rastline. Najbolje deluje kombinacija spiranja, ročnega odstranjevanja, naravnih pripravkov in koristnih žuželk. Mravlje pogosto ščitijo uši, zato je treba opazovati tudi njihovo gibanje po rastlinah. Več o vsem tem si podrobneje pogledamo v nadaljevanju. Listne uši so majhne, a izredno ustrajne. Hranijo se z rastlinskimi sokovi, zato se najraje naselijo na sočnih mladih poganjkih. Če je rastlina bujno pognojena z dušikom, ima veliko mehke rasti, ki je za uši prava pojedina. Pogosto jih opazimo tudi po vremenskih nihanjih, po presajanju, suši ali drugih stresih, ko rastline izgubijo del svoje naravne odpornosti. Prepoznate jih po majhnih, zelenih, črnih, sivih, rumenkastih ali rjavkastih žuželkah, ki se zbirajo v skupinah. Pogosti znaki napada so zviti ali nagubani mladi listi, deformirani vršički, lepljiva površina listov, črne sajaste obloge na medeni rosi, večje število mravelj na rastlini, upočasnjena rast in pa oslabljeni cvetni popki. Najbolj pomembno je, da jih odkrijete zgodaj. Nekaj uši na vršičku lahko odstranite v minuti, če pa jih pustite, da se razmnožijo, boste potrebovali več ponovitev in precej več potrpežljivosti. No, najbolj preprosta rešitev je pogosto tudi najbolj podcenjena. Listne uši se na rastlini držijo precej šibko, zato jih lahko z močnejšim curkom vode fizično odstranite z listov in poganjkov. To je posebej uporabno pri vrtnicah, fižolu, sadikah paprike, okrasnih grmih in sadnem drevju. Najbolje je, da rastline sperete zjutraj, da se listi do večera posušijo. Curka ne usmerite tako močno, da bi poškodovali mlade poganjke, vendar naj bo dovolj odločen, da uši padejo z rastline. Pri spiranju pazite, torej preglejte predvsem spodnjo stran listov. Sperite mlade vršičke in cvetne nastavke. Postopek ponovite več dni zapored. Občutljive sadike podprite z roko, ne spirajte zvečer, če so noči hladne in vlažne, po spiranju pa čez dan opazujte, ali se uši vračajo. Samo voda ne bo vedno rešila močnega napada, je pa odlična prva pomoč, še posebej torej na začetku. Če so uši skoncentrirane le na nekaj mladih vršičkov, je najhitreje, da te dele preprosto odstranite. To je zelo učinkovito pri vrtnicah, bobu, fižolu, okrasnih rastlinah in nekaterih zeliščih. Namesto, da škropite celo rastlino, odrežete najbolj napadene poganjke in s tem odstranite velik del kolonije. Odrezanih delov ne puščajte na tleh ob rastlini. Odnesite jih z vrta ali jih odložite tako, da se uši ne bodo takoj vrnile na gostiteljsko rastlino. Ta metoda je smiselna, kadar so ušile na vršičkih, so listi že močno zviti, je rastlina dovolj močna za rahlo obrezovanje, ne želite škropiti cvetov, želite hitro zmanjšati število uši in napadeni so, deli so že deformirani. Pri zelo mladih sadikah bodite previdni, da ne odstranite preveč rasti. Pri večjih rastlinah pa je to pogosto najhitrejši ukrep. Blaga milnica je pa sicer ena najbolj znanih naravnih rešitev proti listnim ušem. Deluje predvsem kontaktno, zato mora pripravek doseči uši. Ni dovolj, da poškropite zrak okoli rastline ali le zgornjo stran listov. Pomembna je dobra pokritost, zlasti na spodnji strani listov in na mladih poganjkih. Uporabite blago tekoče milo brez močnih dišav, razmaščevalcev in dodatkov. Pripravek vedno najprej preizkusite na nekaj listih in počakajte do naslednjega dne. Nekatere rastline so občutljive in lahko dobijo lise ali ožige, še posebej seveda v vročini. Osnovna previdnost pri milnici je torej, škropite zvečer ali zgodaj zjutraj, ne škropite na močnem soncu, ne uporabljajte močnih detergentov za posodo. Po nekaj urah lahko občutljive rastline sperete z vodo. Ponovite po potrebi čez nekaj dni in ne škropite po odprtih cvetovih, kjer so opraševalci. Milnica je lahko zelo učinkovita, vendar ni več je bolje metoda. Preveč močna raztopina namreč lahko poškoduje rastlino. Kopriva, vemo, je ena najbolj uporabnih rastlin za domače vrtne pripravke. Pri listnih ušeh se pogosto uporablja koprivni izvleček, ki ga pripravimo krajši čas kot klasično fermentirano koprivno gnojilo. Namen ni močno gnojenje, ampak nežna podpora rastlinam in pomoč pri odvračanju škodljivcev. Za preprost pripravek uporabite sveže koprive, ki še ne semenijo. Narežite jih, prelite z vodo in pustite stati približno 24 ur. Nato tekočino precedite in uporabite za škropljenje napadenih delov rastlin. Pri koprivnem pripravku upoštevajte. Uporabite mlade koprive brez semen. Pripravek precedite, da ne zamaši škropilke. Škropite zjutraj ali zvečer in ne uporabljajte ga nerazrečeno, če je že začel močno fermentirati. Najprej preizkusite na manjšem delu rastline in pripravka ne hranite predolgo. Koprivni pripravek ni takojšnji strup za uši, je pa koristen del naravne nege, še posebej v kombinaciji z ročnim odstranjevanjem in pa spiranjem. Najboljši dolgoročni zavezniki proti listnim ušem pa so zagotovo koristne žuželke. Pika polonice, ličinke tenčičaric in ličinke muh trepetavk lahko pojedo veliko uši. Težava je, da jih na preveč sterilnem vrtu pogosto ni dovolj. Če vsak otiček pokosimo, odstranimo vse cvetlice in pogosto škropimo, koristnim žuželkam zmanjšamo hrano in zavetje. Vrt naj ima nekaj cvetočih rastlin, ki privabljajo koristne žuželke. Pomagajo predvsem kobulnice in drobno cvetoče rastline. Na vrt tako lahko vključite koper, komarček, koriander, ajdo, ognjič, kapucinke, rman, facelijo, kamilico, cvetoča zelišča, kot sta timijan in origano. Pomembno je tudi, da ne uničite vsake posamezne uši takoj s premočnimi pripravki. Če je napad majhen in so na rastlini že pika polonica ali njihove ličinke, jim dajte nekaj časa, da opravijo svoje delo. Če po rastlini ves čas hodijo mravlje, je to pogost znak, da so nekje listne uši. Mravlje se hranijo z medeno roso, sladko lepljivo tekočino, ki jo izločajo uši. Zaradi tega jih lahko celo ščitijo pred plenilci in jih premikajo na nove poganke. Pri sadnem drevju in večjih rastlinah lahko pomagajo lepljivi pasovi na deblu, ki mravljam preprečijo vzpenjanje. Pri lončnicah in manjših rastlinah preverite, ali je v bližini mravlišče ali pa pot, po kateri hodijo. Kaj torej lahko storite? Opazujte poti mravelj, pri drevesih uporabite lepljive pasove, odstranite močno napadene vršičke, sperite medeno roso z listov, ne puščajte sladkih ostankov okoli gred in uredite mravlišča tik ob občutljivih rastlinah. Mravelj ni treba panično uničevati po vsem vrtu, pomembno je predvsem preprečiti, da bi varovale kolonije uši na vaših najbolj občutljivih rastlinah. In na zadnje, listne uši imajo rade mehko, hitro rastoče tkivo. Če rastline pretirano gnojimo z dušikom, pogosto razvijajo bujne, nežne poganke, ki so za uši zelo privlačni. To se pogosto zgodi pri vrtnicah, fižolu, papriki, paradižniku in sadikah, ki jih želimo pospešiti pod narekovaji. Namesto, da rastline silite v hitro rast, jim zagotovite enakomerno oskrbo. Močna rastlina ni nujno tista z največ listi, ampak tista, ki ima dobro razvit koren ninski sistem. Dovolj vode, zračno rastišče in uravnotežena hranila. Za manj težav z ušmi torej ne pretiravajte z dušičnimi gnojili. Zalivajte enakomerno, brez velikih nihanj. Rastlin ne sadite pregosto, redno odstranjujte plevel okoli občutljivih rastlin, poskrbite za zračnost in pri presajanju rastlinam omogočite nekaj dni prilagajanja. Preventiva ni tako dramatična kot škropljenje, vendar je dolgoročno najbolj učinkovita.

0: eni rastlini, lepljive liste, napad na cvetne popke, širjenje z ene rastline na drugo in oslabljene rastline po presajanju. Najboljši pristop je kombiniran, kot smo že omenili v začetku. Najprej sperite z vodo, nato odstranite najhuje napadene dele, po potrebi uporabite milnico ali koprivni pripravek, hkrati pa poskrbite za koristne žuželke. Ja, pri listnih ušeh je čas najpomembnejši. Če jih opazite zgodaj, jih lahko pogosto obvladate brez agresivnih sredstev. Če jih spregledate, se hitro razmnožijo in napad postane veliko bolj nadležen. Zato se splača vsakih nekaj dni pregledati vršičke, spodnjo stran listov in rastline, po katerih hodijo mravlje. Naraven pristop ne pomeni, da ne naredimo nič. Pomeni, da ukrepamo premišljeno, torej odstranimo, speremo, podpremo koristne žuželke, izboljšamo rastne pogoje in uporabimo blage pripravke, takrat, ko jih res potrebujemo. Tako rastline ne obremenjujemo po nepotrebnem, vrt pa ostane bolj uravnotežen.
1: Radijsko vrtičkanje.

0: Oaze Radgona.
1: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkarje, kanežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah, plačilo v 30 dneh.
0: KZ Radgona.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Sandijev Memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
2: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
1: Vse v Sandijevem Memorialu na portalu www.turnirji.com.
2: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vah čaka.
1: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarci.
3: Iščete kakovostno električno grelno pipo? Na ekopomurje.si najdete funkcionalne modele z dovršenim izgledom in podporo ob nakupu. Poskrbijo tudi za servis in rezervne dele. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG, od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
5: Danes bom iskal te, ljubica.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V eksploziji plina, ki je v petek zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 82 ljudi. Reševalna akcija poteka, za zdaj pa ni jasno, koliko rudarjev je še vedno ujetih pod zemljo. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želi ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientov prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Na osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski dol je v začetku maja za en dan oživela antična Grčija. Projekt z naslovom Posledeh antike je učence skozi celotno školsko leto popeljal v svet starih Grkov, njihovih bogov, junakov, umetnosti, znanosti in olimpijskih iger. Učenci vseh generacij so raziskovali antično kulturo, ustvarjali umetnine, spoznavali grške mite ter pripravljali različne dejavnosti. Vse to pa so v začetku maja predstavili obiskovalcem v kulturnem domu, na trgu in šolskem prostoru. Poseben pečat dogodku so dali učenci oblečeni v antične toge, ki so v slovesnem sprevodu pričarali podobo stare Grčije. Dogajanje so obogatili tudi športni gostje Katja Koren, Andreja Leški in Filip Flisar, ki so z učenci spregovorili o športu, vztrajnosti in premagovanju izzivov. Vrhunec dneva so bile antične olimpijske igre. Ob olimpijski himni, prihodu zastave in prižigu olimpijskega ognja so se učenci pomerili v različnih disciplinah, med drugim teku, metodiska in rokoborbi. Zmagovalce so tako kot nekoč v antični Grčiji okrasili z lovorjevimi venci. Kot je potem povedala učiteljica Milena Kokol, projekt ni bil le spoznavanje zgodovine iz učbenikov, temveč predvsem doživetje znanja skozi ustvarjalno sodelovanje in skupnost. Na Kalvariji v Mariboru je v torek znova zaživela tradicionalna humanitarno-športna prireditev Štingijada, ki je v svoji 12. izvedbi privabila rekordnih 91 ekip. Tekmovalci so se soočili z zahtevnim izzivom s 455 stopnicami, ki vodijo na vrh Kalvarije, kjer štejejo tako moč kot ustrajnost, še bolj pa skupni namen dogodka. Prireditev je namenjena dobrodelnosti, saj bodo zbrana sredstva tudi letos prejeli najmlajši. Tokrat bodo šla Centru za sluh in govor Maribor, kjer bodo sredstva namenili predvsem nakupu športnih rekvizitov, ki bodo otrokom olajšali in popestrili gibanje ter razvoj. Odprto prvenstvo policijske uprave Maribor, ki hkrati šteje tudi kot državno prvenstvo policije, je znova združilo ekipe policistk in policistkov v mešanih zasedbah, pridružilo pa se jim je tudi zunanji tekmovalci. Direktor PU Maribor Damir Ivančič je ob tem podaril, da je vzpon zahteven, a ga humanitarno tadni namen in želja pomagati naredita lažjega. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in pa tudi jutri bo pri nas precej jasno ter postopno še topleje, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 24 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 8 do 14, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. Preverimo še aktualne temperature. 20 stopinj ob precej jasnem vremenu smo v tem trenutku izmerili v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor pri 19 stopinjah, Murska Sobota 15, Ljubljana 16, na obali 21, ter na Kredarici 3 stopinje nad ničlo.
2: Prometne informacije.
1: Za konec se ostavimo še na cestah. Promet je danes v veliki meri še naprej oviran na štajerski avtocesti. Dela potekajo pri Slovenskih Konicah, pa pri Slovenski Bistrici ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Na vseh treh omenjenih relacijah pa lahko skozi dan nastajajo tudi občasno krajši zastoj. Delovišča tale vikend še naprej tudi na nižje kategoriziranih cestah. Denimo v Sveti Trojici je promet oviran pa v Staršah, v Limbošu, pri Framu v Brunšviku ter še naprej v zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se odpravljate danes, tale vikend, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 9.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke. V rubriki Mali oglasi na valovih radija Slovenske Gorice, ki je na sporedu od ponedeljka do sobote, kar pomeni, da imate danes še zadnjo možnost in priložnost v tem tednu, da pokličete na 090 74 44 ter nam zaupate vaš mali oglas, ne pa tudi zadnjo v tem današnjem dnevu, kajti mali oglasi so še na sporedu ob 12:10, vendar zakaj bi oklevali predolgo, ko pa lahko že o tem zares čudovitem dopodnevu sklenete kako res dobro in pošteno kupčijo. No, nekoga pa imamo sedaj že v naši družbi. Dobar dan.
1: Dobar dan. Jaz bi pa prodal bukova drva okrog 8 metrov, suha, potem pa bi podaril en gostinski šank Rosfraj, primeren za zunanjo uporabo, pa prodal bi dva mopeda, APN 3 in APN 4. Na številko 041-79-2079. Hvala.
0: Telefonska številka vas se torej glasi 041-792-079.
1: Ja, hvala.
0: Hvala tudi vam. Nasvidenje, srečno. Nič 41 792 nič 79 telefonska številka, ki nam jo je zaupal poslušalec, še nekdo pa bo to sedaj storil. Dobar dan.
2: Dobar dan. Prodamo odojke, vse informacije na 041 266 841.
0: Telefonska številka nič 41 266 841.
2: Ja, najlepša hvala, srečno.
0: Srečno, hvala tudi vam za klic. Nič 41 266 841, telefonska številka, nadaljujemo pa v tem ritmu. Dobar dan.
3: Dobar dan. Lahko že povem?
0: Ja, kar povejte.
3: Prodam dva bikca, lisaste pasme, vsak ima 200 kg in 170 kg skoteličko. Na telefon 031-535-433.
0: Telefonska številka 031-535-433.
3: Ja.
0: Hvala za klic.
3: Hvala.
0: Srečno, nasvidenje. Nič 31-535-433. Telefonska številka, je pa še nekdo v naši družbi sedaj. Pozdravljeni.
4: Ja, dobro dan. Mi pa prodajemo tri ovce, ovce so breje, eni ovna, star je 2,5 leta, za informacije nič 31-788-804, kliče pa Stanko.
0: Torej, Stanko, vaša telefonska številka nič 31-788-804.
4: Dobro, hvala, srečno.
0: Srečno, hvala za klic. Nič 31-788-804, telefonska številka poslušalca. Mali oglasi pa torej še naprej trajajo, vi pa lahko kličete. Nič 90-74-44.

Nič 90, 74, 44, nič 9, nič 74, 44, telefonska številka, na katero pokličite, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali. V vseh primerih skratka lepo vabljeni, da se nam pridružite ter zaupate vaš mali oglas našim poslušalcem. Nekaj naslednjih trenutkov je torej še preostalo za vaše klice, telefonska linija 090 74 44 pa je prosta.

0: Tako, še nekdo se nam bo sedaj pridružil. Dober dan. Halo, dober dan. Se slišimo? Dober dan, pozdravljeni.
1: Ja?
0: Ja, dober dan, mali oglasi, povejte.
1: Prodali bi šrot za živino fasla 200 literskih. 5 komadov.
0: Na telefonsko številko.
1: Tvojo številko, telefonsko hitro povej, tvojo.
2: Halo?
0: Ja, telefonska številka.
2: 051. Halo?
0: Ja, nič petena, povejte.
2: Ja, 350.
0: Tako?
2: Pa 010.
0: Torej, nič petena, 350, nič 10.
2: 051 je, ne?
0: Nič 51, 350, nič 10.
2: Tako, hvala lepa vam.
0: Hvala tudi vam. Srečno, lepo ja. Soboto.
2: Enako.
0: Nič 51, 35, nič, nič 10. Telefonska številka poslušalca. Torej, to pa je bil tudi zadnji klic v današnjem prvem terminu malih oglasov, kar nekaj le teh smo slišali in vsi, ki ste poklicali, vam seveda iz srca želim, da sklenete kako res dobro in tudi predvsem pošteno kopčijo. Mali oglasi pa ponovno na sporedu ob 12. uri in 10 minut danes. Nič 90, 74, 44.

Kam na izlet v Sloveniji s kolesom? Z našo čebelico Majo vam danes razkrijemo najbolj priljubljene kolesarske poti, ki navdušujejo družine, rekreativce in ljubitelje aktivnega oddiha. Ostanite! S prihodom sončnih pomladnih dni se Slovenija znova spreminja v eno najbolj privlačnih destinacij za kolesarske izlete. Urejene kolesarske poti, raznolika pokrajina in vse več zanimanja za aktiven oddih v naravi privabljajo tako rekreativne kolesarje kot družine, ki iščejo idejo za sproščen vikend pobeg. Od teras ob rekah in jezerih do poti skozi vinorodne griče, Alpske doline in zgodovinska mesta, kolesarjenje postaja eden najbolj priljubljenih načinov za odkrivanje Slovenije. Pomlad je tudi idealen čas za raziskovanje manj obiskanih kotičkov Slovenije, ko narava zaživi v polnih barvah, temperature pa omogočajo prijetno kolesarjenje brez poletne vročine. V nadaljevanju predstavljamo nekaj najlepših kolesarskih poti po Sloveniji, ki so lahko odlična ideja za sončen vikend izlet, enostavno raziskovanje ali aktiven oddih v naravi. Štrekna je 35 km dolga kolesarska pot med Velenjem in Dravogradom, urejena po nekdanji železniški progi. Pot je v celoti asfaltirana, ločena od prometa in primerna za družine, starejše ter manj izkušene kolesarje. Zaradi blagega naklona velja za eno najbolj dostopnih kolesarskih poti v Sloveniji. Med vožnjo se odpirajo razgledi na Pohorje in Uršljo goro, pot pa vodi tudi skozi sotesko Huda luknja. V poti so urejena počivališča in spremljevalna infrastruktura, zato je Štrekna priljubljena izbira za sproščen enodnevni izlet. Podzemlje Pece v Mežici ponuja eno najbolj posebnih kolesarskih doživetij v Sloveniji. Obiskovalci se lahko skupaj z vodnikom spustijo v nekdanje rudniške rove in več kilometrov dolgo traso raziskujejo s kolesom ali kajakom. Gre za del nekdanjega rudnika svinca in cinka, ki je danes urejen za turistične oglede. Kolesarska pot skozi podzemlje ni tehnično zahtevna, je pa zaradi teme rudniških rovov in nekoliko neravnega terena posebno doživetje. Izlet je primeren za ljubitelje avantur, aktivne družine in vse, ki želijo doživeti drugačno obliko kolesarjenja v Sloveniji. Dravska kolesarska pot velja za eno najbolj priljubljenih daljinskih kolesarskih poti v Sloveniji. Slovenski del poti je dolg približno 145 km in vodi od Koroške mimo Maribora, Ptuja in vse do Ormoža. Poteka po urejenih kolesarskih stezah in manj prometnih cestah, zato je primerna tudi za družine in rekreativne kolesarje. Med potjo lahko obiščete najstarejše slovensko mesto Ptuj, Mariborski lent z najstarejšo trto na svetu ter številne gradove in vinske ceste ob Dravi. Posebnost poti je kombinacija kolesarjenja, kulinarike in lokalnih doživetij. V poti so številne možnosti za postanke, pokušino lokalnih vin, veslanje, kopanje in raziskovanje kulturnih znamenitosti. Pomlad je zaradi prijetnih temperatur in zelene pokrajine eden najboljših obdobij za obisk. Parenzana je nekdanja železniška trasa med Trstom in Porečom, danes urejena v priljubljeno kolesarsko pot, ki povezuje Italijo, Slovenijo in Hrvaško. Slovenski del poti vodi skozi Koper, Izolo in Piran ter naprej med istrske vinograde, oljčnike in predore nekdanje železnice. Pot je primerna za družine, rekreativne kolesarje in vse, ki iščejo nezahteven aktiven izlet ob morju.
Kolesarjenje po Parancani omogoča kombinacijo obalnih razgledov, istrske kulinarike in raziskovanja narave. Med najbolj priljubljenimi postanki so Sečoveljske soline, Škocjanski zatok in manjše istrske vasice v zaledju slovenske obale. Zaradi milega podnebja je pot primerna za obisk skoraj vse leto. Julijana Bajk je krožna turno-kolesarska pot okoli Julijskih Alp namenjena predvsem bolj izkušenim kolesarjem in ljubiteljem aktivnega oddiha v naravi. Pot poteka po lokalnih cestah, gozdnih poteh in kolovozih ter vodi skozi območja Triglavskega narodnega parka, Nature 2000 in drugih zaščitenih območij. Pot je primerna za večdnevno raziskovanje Julijskih Alp in ponuja številne možnosti za postanke v alpskih krajih ter obisk lokalnih turističnih ponudnikov. Največja prednost Julijan Bajk so raznoliki alpski razgledi in možnost aktivnega raziskovanja manj obiskanih delov Slovenije. Ne glede na to, ali iščete sproščen družinski izlet, aktiven vikend v naravi ali novo idejo za raziskovanje Slovenije, slovenske kolesarske poti ponujajo nekaj za vsak okus. Od obalnih razgledov in rečnih poti do alpskih dolin in podzemnih avantur je pomlad idealen čas, da Slovenijo odkrijete nekoliko drugače na dveh kolesih.

0: Natanko 36 minut je čez 9, zunaj 21 stopinj Celzija. Ja, pomlad se še ni poslovila, vremenoslovci pa že opozarjajo na poletje vremenskih ekstremov. Nas čakajo vročinski valovi, neurja in suša. Glavno besedo naj bi imel El Niño, več pa v naslednjih minutah.
1: Radio Slovenske Gorice.

Čeprav smo še vedno v maju in nas pomlad razvaja z daljšimi dnevi ter prijetnimi temperaturami, vremenske napovedi že kažejo na precej vroče in nepredvidljivo poletje. Po poročanju portala Svet24 strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko letošnje vreme zaznamoval pojav El Niño. Gre za vremenski pojav povezan s segrevanjem Tihega oceana, ki pogosto vpliva na vremenske razmere po vsem svetu. Za Slovenijo bi to lahko pomenilo vročinske valove, daljša obdobja suše, pa tudi močnejša neurja in hitre vremenske spremembe. Meteorologi ob tem tako poudarjajo, da so oceani trenutno rekordno topli, kar dodatno vpliva na vremenske vzorce. No in čeprav se poletje uradno še ni začelo, so prve napovedi že zelo zgovorne. V prihodnjih tednih nas čakajo vse višje temperature, strokovnjaki pa opozarjajo, da bi bilo letošnje poletje lahko med bolj ekstremnimi v zadnjih letih. Maj nam tako počasi odpira vrata obdobje visokih temperatur in vremenskih presenečenj, zato ne bo odveč, če bomo letos še nekoliko bolj pozorni na vremenske napovedi.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
1: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
0: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
2: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
3: Trgovina z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Borattex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Borattex.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
6: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
7: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
8: Kaj?
7: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
9: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Visoki predstavniki Evropske unije in Mehike so danes v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico podpisali posodobljeni trgovinski sporazum, ki bo po navedbah Bruslja še ukrepil trgovino med stranema. Med drugim bo Mehika odpravila oziroma bistveno znižala carine na dodatne kmetijske proizvode iz Evropske unije. Po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade se je v državnem zboru znova izrisala večina bodoče koalicije. Do vlade, ki jo mora zdaj Janša še sestaviti, pa so že kritični o opozicijski svobodi, SD, Levici in Vesni, ker ocenjujejo, da bo ta v četrti različici še bolj zaostrena. Predsednik SD Matjaž Han je za Slovensko tiskovno agencijo zatrdil tudi, da v SD niso prispevali 51. glasu podpore Janši in da imajo za to zagotovila. Tudi so koordinatorja Levice Asta Vrečko in Luka Mesec sta za Slovensko tiskovno agencijo zatrdila, da ta zagotovo ni prišel iz njihove poslanske skupine. Mesec je ob tem pristavil, da tega šaljivca ni med njimi. Ob dodatnem glasu podpore so se namreč pojavila ugibanja, ali bi ta lahko pomenil tudi poslanski prestop v koalicijo. Občina Rače-Fram je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje športne infrastrukture v letu 2026. Za projekt novogradnje športnega parka Rače je občina prejela 500 tisoč evrov državnih sredstev, skupna vrednost investicije pa je ocenjena na 1,2 milijona evrov. Novi športni park bo zgrajen ob osnovni šoli Rače in bo obsegal več kot 7 tisoč kvadratnih metrov površin. V sklopu projekta so predvideni atletska steza, igrišča za košarko, mali nogomet, odbojko in rokomet na mivki, dve padeli igrišči, plezalna stena ter tribune za gledalce. Uredili bodo tudi zelene površine, prostore za druženje in jogo ter nova parkirna mesta. V občini podarjajo, da bo športni park pomemben tako za rekreativne dejavnosti občanov kot tudi za izvajanje športnih aktivnosti šolarjev in mladih. Prenova športnega parka v Trnovski vasi je v zaključni fazi. V prihodnjih tednih bodo uredili še zadnje podrobnosti, nato pa bo park v celoti pripravljen za uporabo. V sklopu obnove so razširili in prenovili atletsko stezo ter obnovili skok v daljino. Posodobljena so tudi igrišča za nogomet, rokomet, odbojko in košarko, na novo pa so uredili še igrišča za odbojko na mivki. Zamenjali so vso športno opremo, med drugim gole, koše in mreže, ter namestili sodobnejšo in varčnejšo razsvetljavo. Med igrišči je ponovem tudi umetna trava za lažje vzdrževanje. Občina je med tem že prejela novo dobro novico. Skupaj športnim društvom Kenguru in prostovoljnim gasilskim društvom Biš je bila uspešna na evropskem razpisu za projekt aktivne generacije. V športnem parku bodo tako uredili še otroška igrala, fitness na prostem, naprave za ulično vadbo ter poseben element za starejše in gibalno ovirane. Uradna otvoritev prenovljenega športnega parka bo predvidoma v začetku septembra. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri bo precej jasno in postopno še topleje, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 24 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 8 do 14, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija.
2: Prometne informacije.
1: Dela danes še naprej potekajo na Štajerski avtocesti, pri Slovenskih Konicah pa v Slovenski Bistrici. Promet je oviran tudi na Štajerki pri mejnem prehodu Šentil, občasno pa na teh relacijah danes lahko nastajajo tudi zastoji. Preverimo še na regionalne ceste, delovišča ostrajajo v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu v Runčviku ter v Zgodnjem Dupleku. Več kot dovolj razlogov, da svojo vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2, 234-21-50. www.relax.com Pikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Dobrodan
1: iz osnovnošolskih klopi.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci šolskega radija. Ponovno smo skupaj v naši oddaji, kjer bomo pokukali v življenje naše šole, obudili nekaj zgodovine, spoznali zanimive dogodke in skupaj ustvarili prijetno radijsko druženje.
3: Današnja oddaja bo še posebej zanimiva. Saj bomo govorili o zgodovini naše šole in podružnične šole Vitomrci, ki letos praznuje pomemben jubilej 20 let sedanje šolske zgradbe.
2: Prisluhnili bomo tudi o tripu naše šole, izvedeli več o projektu Ekošola, spregovorili o pomenu čebel, sonca in skrbi za naravo ter slišali nekaj lepih spominov naših učencev na letošnjo šolsko leto.
3: Seveda pa ne bo manjkalo dobre glasbe, zanimivih pogovorov in prijetnega vzdušja. Zato ostanite z nami.
4: Ker je zgodovina pomembna učiteljica, smo za vas izvrskali nekaj pomembnejših dogodkov, ki so se v zgodovini zgodili na današnji dan. Danes je 23. maj. Leta 1430 je bila 23. maja zajeta francoska narodna junakinja Ivana Orlenska. Postala je simbol poguma in vztrajnosti. Leta 1934 sta v Združenih državah Amerike umrla znana roparja Bonnie Parker in Clyde Barrow. Njuna zgodba kasneje navdihnila številne filme in knjige. In še skok v 20. stoletje, leta 1949 je bila ustanovljena današnja Zvezna republika Nemčija oziroma Zahodna Nemčija, kar je pomembno vplivalo na evropsko zgodovino po drugi svetovni vojni. 23. maja 1992 je Slovenija postala članica Organizacije združenih narodov. To je pomenilo veliko mednarodno priznanje mlade države. In še v 21. stoletje, ko je leta 2004 Slovenija kot članica Evropske unije prvič sodelovala na evropskih volitvah za Evropski parlament. Želimo vam, da si danes ustvarite prijetne spomine, ki se bodo zapisali v vašo osebno zgodovino.
3: Tudi naša šola ima bogato in zanimivo zgodovino. Skozi desetletja se je razvijala, širila in postajala pomemben del življenja v našem kraju.
2: Prve omembe šolstva v našem okolju segajo daleč v preteklost. Pouk je bil sprva organiziran v manjših prostorih. Prvo pravo šolsko stavbo, ki je pomenila velik korak za izobraževanje otrok v kraju Cerkvenjak, so zgradili leta 1813.
3: Sčasoma je šola postajala vedno večja, zato so jo tudi večkrat dozidali in prenovili. Tako so učenci in učitelji dobili boljše pogoje za delo, učenje in ustvarjanje. V večjo šolo so se preselili leta 1866. Današnja šola, v kateri se je izvajal pouk od 1. do 8. razreda, pa je bila zgrajena leta 1987. Dobri 20 let kasneje je sledila zadnja večja dozidava.
2: Pomemben del naše šole je postala tudi podružnična osnovna šola v Vitomrcih. Danes predstavlja pomembno središče združenja, znanja in povezovanja krajanov občini Svetega Andraža.
3: Prav letos pa podružnična osnovna šola v Vitomrcih obeležuje 20 let sedanje šolske zgradbe. Zato bomo v naslednji rubriki podrobneje spoznali njeno zgodovino, razvoj in pomen za kraj.
5: Pozdravljeni, z mano je gospod ravnatelj magister Mirko Žmaut, ki mu bom zastavila nekaj vprašanj o podružnični osnovni šoli. Kako pomembna je podružnična osnovna šola Vitomrci za celotno šolo in kraj?
6: Tudi podružnična šola je zelo pomembna tudi za naše skupno delovanje zavoda. Mi smo skupni zavod ustanovili v letu 2002 in sicer v skupni zavod spadajo podružnična osnovna šola Vitomrci, vrtec Vitomrci, vrtec v Cerkvenjaku in matična šola v Cerkvenjaku. Gre pa za izreden pomemben dodatek, če rečem tako malo v navednicah. Podružnična šola je popolnoma enakopravni subjekt v našem skupnem delovanju zavoda in jo seveda tako tudi tretiramo.
3: Kaj se je v zadnjih 20 letih na podružnični osnovni šoli Vitomrci najbolj spremenilo?
6: Res je, mi smo v letu 2006, to je bil 3. september, ko smo odprli to novo podružnično šolo. V Vitomrci gre za izredno lep objekt, ki je po 20 letih kaže še vedno lepo in krasno, čudovito zunanje podobo in seveda tudi notranjo. V teh letih se je 20 generacij izobraževalo v tej šoli in seveda tudi 20 generacij otrok iz vrtca. Mi smo izredno veseli in ponosni na to. da skupaj z domačini se ustvarimo eno dobro šolsko okolje, tudi vrtčevsko, in seveda skrbimo za nemoten izobraževalni proces tudi v naših območjih.
3: Katere vrednote po vašem mnenju najbolj predstavljajo podružnično osnovno šolo Vitomarci?
6: Lahko rečem, da ne izstopajo nobene posebne vrednote. Vrednote imamo skupne, verjetno, in to jih tudi zagovarjamo. Predvsem gre za odgovornost mladih, predvsem gre tudi za to, da je seveda izobraževanje nujno potrebno, in seveda vrednote, tiste tudi splošne, obče človeške, ki jih seveda v vrtcih in šolah gojimo. Lahko pa rečem, da seveda ima vsaka šola tudi svojo posebnost. Lahko rečem, da podružnična šola Vitomarci seveda v svojih 20 letih ima seveda energijo, s katero se gradi to 20-letno obdobje. Veseli smo, da je seveda povezano z domačim lokalnim okoljem in seveda občino in pa z nami, tako da skupaj res se ustvarjamo eno prijetno in dovršeno okolje za naše otroke v vrtcih in seveda tudi v šoli.
3: Na katere dosežke pa ste na podružnici v Vitomarcih najbolj ponosni?
6: Torej, ponosni smo lahko v bistvu na vse dosežke, ki so seveda v teh letih bili. Mi smo seveda podružnično šolo vedno enakopravno vključevali v vse razvojne procese in pa tudi v te, ko smo se vključevali v različne projekte, projektne skupine. Moram reči, da smo seveda v teh zadnjih 25 letih ti dve šoli, tako matično kakor podružnično, povlekli iz določene anonimnosti za naše šole posod v po Sloveniji. Moram seveda tudi iskreno povedati, da smo šoli in vrtce vključevali v vse projekte ministrstva, zavoda za šolstvo in seveda drugih inštitucij in seveda to zelo razširili, kar je seveda dvignilo tudi kakovost, ne samo našega dela, ampak s tem tudi dalo pomen obema šolama in seveda tudi vrtce.
3: Kako vidite prihodnost podružnične šole?
6: Prihodnost podružnične šole vidim podobno današnji. Jaz verjamem, da zaenkrat verjetno kaj dosti drugače v naslednjih vsaj 10 letih približno ne bo. Glede na ocenjeno populacijo v občini lahko trdim, da smo se nekje ustavili na enih določenih številka. Seveda, ko se je nam ta podružnična šola pred zdaj že skoraj 24 leti priključila, je bilo skoraj 100 otrok, potem je seveda variralo, spadlo skoraj na polovico in zdaj ostajamo nekje na številki 80. Ne glede na to, da je slovenska šolska populacija upadla in upadla je seveda tudi število rojstev v Republiki Sloveniji, kar se seveda tudi pozna nekaj pri nas, vendar v naših lokalnih okoljih tega seveda na veliko ne čutimo, kar je dobro. V obeh okoljih, tako na področju občine Sveti Andraž in seveda tudi občine Cerkvenjak, upažamo, da se ljudje vendar le priseljuje in s tem seveda povečujemo tudi delež šolske, predšolske populacije, kar je seveda za obstoj take inštitucije v ene ali druge občine izredno pomembno.

0: Na naši šoli pa se ne dogaja pouk. Vsak dan nastanejo nove ideje, projekti, dogodki in uspehi učencev.
1: V naslednji rubriki bomo spoznali nekaj posebnosti naše šole. Od glasbene šole do projekta Ekošola, v katerem učenci in učitelji skupaj skrbimo za lepše in čistejše okolje.
0: Izvedeli bomo tudi, kako zbiramo star papir, ločujemo odpadke in sodelujemo z različnimi društvi v kraju.
1: Prisluhnili bomo tudi pogovoru z vodjo projekta Ekošola, učiteljico Doris Novak.
2: Naša šola je vključena v projekt Ekošola, kar pomeni, da skrbimo za naravo, čisto okolje in odgovoren odnos do odpadkov. Ta projekt je zelo pomemben, saj nas spodbuja, da že od malih nog razvijamo dobre navade in skrbimo za naš planet. Poleg tega je naša šola tudi glasbena šola, kjer učenci razvijajo svoj glasbeni talent, se učijo igranja različnih inštrumentov in nastopajo na prireditvah. Glasba ima pri nas pomembno vlogo, saj spodbuja ustvarjalnost, veselje in sodelovanje. V okviru projekta Ekošola izvajamo številne dejavnosti. Redno organiziramo čiščenje okolice, pri katerem učenci skupaj s učitelji poskrbimo, da je okolica urejena in čista. V učilnicah skrbimo za ločeno zbiranje odpadkov, kot so papir, plastika in embalaža. Sodelujemo tudi v akcijah zbiranja starega papirja in pločevink, s katerimi prispevamo k recikliranju in varovanju okolja. Za več informacij o projektu Ekošolo bomo pripravili tudi intervju z vodjo projekta na naši šoli, učiteljico Doris Novak. Kaj vse počnemo na naši šoli v okviru projekta Ekošola?
3: Na naši šoli v okviru projekta Ekošola izvajamo številne dejavnosti, povezane z varovanjem okolja, trajnostnim razvojem in zdravim načinom življenja. Učence spodbujamo k ločevanju odpadkov, varčevanju z energijo in vodo ter k odgovornemu odnosu do narave. Redno organiziramo tudi zbiralne akcije starega papirja, zamaškov in drugih odpadkov. Velik poudarek namenjamo tudi urejanju šolske okolice, skrbi za šolski vrt. Učenci pa sodelujejo tudi pri različnih projektih Ekošole.
2: Katere dejavnosti so učencem najbolj zanimive?
3: Učencem so najbolj zanimive dejavnosti, pri katerih lahko aktivno sodelujejo in ustvarjajo. Posebej jih pritegnejo tudi zbiralne akcije in izdelovanje uporabnih predmetov iz recikliranih materialov ter dejavnosti na prostem.
2: Kako lahko vsak učenec prispeva k varovanju okolja?
3: Vsak učenec lahko veliko prispeva že z majhnimi vsakodnevnimi dejanji. Pomembno je, da pravilno ločuje odpadke, varčuje z vodo in elektriko ter skrbi za čisto okolje. Učence spodbujamo tudi, da v šolo prihajajo peš ali s kolesom.
2: Kakšni so načrti za prihodnje ekološke aktivnosti na naši šoli?
3: Tudi v prihodnje želimo nadaljevati z dejavnostmi, ki spodbujajo trajnostni razvoj in skrb za okolje. Načrtujemo nove projekte, povezane z zmanjševanjem odpadkov, varčevanjem z energijo ter ohranjanjem biotske pestrosti. Želimo še bolj vključiti vse učence v različne praktične dejavnosti, razširiti dejavnosti šolskega vrta ter organizirati dodatne delavnice.

0: Slišali smo veliko zanimivih stvari o naši šoli in dejavnostih, ki nas povezujejo ter učijo odgovornosti do okolja.
1: Posebej lepo je, da skupaj skrbimo za naravo, čistimo okolico šole, zbiramo odpadke in sodelujemo pri različnih projektih.
0: Narava nam vsak dan daje veliko. Svež zrak, hrano, drevesa, rože in tudi čebele, brez katerih bi bilo življenje precej drugačno.
1: Res je, čebele imajo zelo pomembno nalogo pri opraševanju rastlin. Zato pravimo, da so nepogrešljive za življenje na zemlji.
0: In ko govorimo o naravi, ne smemo pozabiti niti na sonce, ki nam daje svetlobo in energijo.
1: V naslednji rubriki bomo zato govorili o svetovnem dnevu čebel in svetovnem dnevu sonca, ter o tem, zakaj je pomembno, da skrbimo za naš planet.
2: V tednu, ki je za nami, smo imeli dva pomembna dneva, ki nas spominjata, kako pomembna je narava za življenje ljudi. To sta bila svetovni dan čebel in svetovni dan sonca. Oba dneva nas spodbujata k razmišljanju o varovanju okolja, trajnostnem razvoju in skrbi za prihodnost planeta. Zato sta zelo pomembna tudi za osnovne šole in različna ekoprojekta. 20. maja praznujemo svetovni dan čebel. Ta dan je razglasila Organizacija Združenih narodov leta 2017 na pobudo Slovenije. Datum ni izbran naključno, na ta dan se je rodil slovenski čebelar Anton Janša, ki velja za enega največjih strokovnjakov za čebelarstvo v Evropi. Čebele so izredno pomembne, saj oprašujejo rastline, znanstveniki ocenjujejo, da je kar približno 75% svetovne pridelave hrane vsaj delno odvisna od opraševanja. Brez čebel bi bilo veliko manj sadja, zelenjave in drugih rastlin. In kdaj obeležujemo svetovni dan sonca? 3. majsko soboto. Ta dan opozarja na pomen sonca kot glavnega vira energije na zemlji. Sončna energija je ena najčistejših oblik energije, saj pri proizvodnji elektrike ne nastaja škodljivih plini. Sonce se zemlji daje svetlobo, toploto, energijo za rast rastlin, pogoje za življenje ljudi in živali. Brez sonca na zemlji ne bi bilo življenja. Rastline s pomočjo sonca izvajajo proces fotosinteze, pri katerem nastaja kisik in hrana. Prav zato je sonce pomembno za celoten ekosistem. Moramo pa žal upozoriti tudi na to, da se poleti pogosto tožujemo nad preveliko vročino. Sonce seveda oddaja vedno enako energijo, vendar je njegov vpliv zaradi podnebnih sprememb drugačen.
0: Po kratkem glasbenem premoru bomo prisluhnili še zanimivim spominom naših učencev na letošnje šolsko leto.
1: Izvedeli bomo, kateri trenutki so jim ostali najbolj v spominu in kam vse jih bodo letos popeljale zaključne ekskurzije.
0: Vsako šolsko leto prinese veliko lepih trenutkov, novih prijateljstev in nepozabnih doživetij.
1: Ostanite z nami tudi po glasbi.

0: Vsako šolsko leto je nekaj posebnega. Polno novih znanj, prijateljstev, zanimivih dogodkov in lepih trenutkov, ki nam ostanejo spomino še dolgo po koncu pouka. Letos smo na naši šoli doživeli veliko zanimivih dejavnosti, izletov, projektov in druženj, zato sem nekaj učencev vprašala, kako so oni doživeli letošnje šolsko leto. Kaj ti je bilo letos v šoli najbolj všeč?
1: Vsa.
2: Likovno.
1: Likovno.
0: Kateri dogodek si boš najbolj zapomnil?
3: Šolski izlet.
0: Športno.
1: Vsa.
2: Športno.
1: Šolski izlet.
0: Kaj ti je pri naši šoli najbolj všeč?
3: Igrišče.
2: Tuš.
1: Učitelje.
2: Učitelji.
1: Učitelji.
0: Časa se najbolj veseliš ob koncu šolskega leta?
3: Počitnic.
2: Počitnic.
1: Počitnic.
2: Počitnic. Morja.
0: Kaj boš med počitnicami najbolj pogrešal oziroma pogrešala?
3: Učiteljica Andrejo Lajh.
2: Prijatelje.
1: Učiteljica.
2: Učiteljica.
0: Ob koncu šolskega leta pa se učenci zelo veselimo tudi zaključnih ekskurzij. Te niso pomembne samo zaradi zabave, ampak tudi zato, ker skupaj raziskujemo nove kraje, se družimo in ustvarjamo lepe spomine. Ekskurzije nam omogočajo, da se veliko naučimo tudi izven učilnic, hkrati pa se še bolj povežemo med seboj. Prav zato se zaključni izleti za mnoge učence eden najlepših delov šolskega leta.
4: Danes so za nami štirje učenci naše šole, ki so bili izbrani v nogometno reprezentanco. To je velik uspeh, zato smo jih povabili, da nam povedo nekaj o svoji izkušnji, treningih in ljubezni do nogometa. Kako dolgo že trenirate nogomet?
3: Od šestega leta.
1: Od šestega leta.
2: Od petega leta.
1: Od vrtca.
4: Kako ste se počutili, ko ste izvedeli to novico?
3: Dobro.
1: Vredek.
2: Super.
1: Odlično.
4: Koliko krat na teden trenirate?
3: Šestkrat.
1: Šestkrat.
2: Dvakrat.
1: Šestkrat.
4: Kateri položaj najraje igrate?
3: Pivota.
1: Krilo.
2: Pivot.
1: Zadnje.
4: Kdo vas je navdušil za nogomet?
3: Brat.
1: Brat.
2: Trener Danilo Pučko.
4: Kateri dosežek vam do zdaj največ pomeni?
3: Državni prvaki.
1: Državni prvaki.
4: Katera stvar vam je pri reprezentanci najbolj ostala v spominu?
3: Da sem dal gol.
1: Gol.
2: Treningi.
1: Treningi.
5: Počasi smo prišli do konca današnje oddaje našega šolskega radija.
0: Danes smo skupaj obudili nekaj zgodovine, spoznali življenje naše šole, govorili o naravi, čebela, skrbi za okolje in prisluhnili lepim spominom naših učencev.
5: Takšne oddaje nas vedno znova spomnijo, kako pomembni so sodelovanje, prijateljstvo, znanje in povezanost med ljudmi.
0: Hvala vsem, ki ste nas poslušali, ter vsem učencem, učiteljem in gostom, ki so sodelovali pri pripravi oddaje.
5: Želimo vam lep in uspešen dan ter veliko dobre volje.
0: Na svidenje do naslednjič!
6: Dobar dan!
7: Iz osnovnošolskih klopi.
8: Ustvarjanje oddaj iz osnovnošolskih klopi podpira Surovina. Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Pohištvo Matiz je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matiz Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojnjeve.matiz-pohistvo.si.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in svetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Nakup z nasvetom.
4: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
5: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
4: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
5: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
4: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
5: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
6: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
8: Imate težave z vodnim kamnom, klorom ali slabo kakovostjo pitne vode? Na ekopomurje.si najdete rešitev. Od filtracije za kuhinjo do sistemov za celo hišo, pisarno ali kmetijo. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
9: Sandijev Memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
10: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
9: Vse v Sandijevem Memorialu na portalu 3xdvojnjeve.turnirji.com.
10: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
9: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.

0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko ljubim jo je ta.
6: Zame pa so največja sreča,

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Število žrtev petkovega ukrajinskega napada na študentski dom v okupirani ukrajinski regiji Luganski je naraslo na 10, 11 ljudi še vedno pogrešajo, so danes poročile proruske oblasti v regiji. Po ukrajinskem nočnem napadu je danes zagorelo v skladišču nafte v pristanišču v mestu Novorossijsk na jugu Rusije. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je na družbenih omrežjih čestitala mandatarju nove vlade Janezu Janši. Njemu in bodoči vladni ekipi je zaželela uspešno delo in zavedanje, da bodo odgovorni za dobrobit Slovenije. To pa ni možno brez zagotavljanja človekovih pravic, vladavine prava, strpnosti in sodelovanja pri vodenju države, je dodala. Kot je Pirc-Musar zapisala v čestitki, želi bodoči vladni ekipi zavedanja, da bodo odgovorni za dobrobit Slovenije in njen ugled doma in v tujini. Od nove vlade pričakuje, da bo zagovarjala tisto, za kar si je slovenski narod prizadeval stoletja, varnost, blaginjo, svobodo in dostojanstvo za vse nas. V občini Duplek so tudi letos pripravili dan odprtih kleti, ki je med vinograde privabil številne ljubitelje vina, kulinarike in domačega vzdušja. Obiskovalci so lahko na 11 lokacijah okušali različne vinske sorte domačih in okoliških vinarjev ter pobližje spoznali bogato vinogradniško tradicijo območja. Za lažje obiskovanje kleti je bil organiziran tudi brezplačen prevoz med posameznimi postojankami. Župan Mitja Horvat je ob tem povedal, da dogodek pripravljajo drugo leto zapored in si želi, da bi prerasel v stalno tradicijo občine. Dogajanje se je zaključilo pri kulturnem domu Korena, kjer je za glas in dobrovoljo poskrbel ansambel Zagon. Organizatorji verjamejo, da bo dan odprtih leti tudi v prihodnje ostal eden pomembnejših dogodkov občine, saj povezuje ljudi, vino in lokalno tradicijo. Robert Levstek iz občinske uprave je ob tem podaril, da imajo takšni dogodki pomembno vlogo tudi pri promociji turizma v občini, saj obiskovalcem predstavljajo lokalno ponudbo, gostoljubnost kraja ter bogato kulturno in vinogradniško dediščino območja.
2: Lani smo začeli s tem povezovanjem vinarjev, vinogradnikov naše občine. Vemo, ena tretjina dupleške občine leži v Slovenskih Goricah, tako da ja, tu so tudi doma vinogradi, dobra vina in rekli smo, dajmo se skupaj povezati, pokazati. Takrat lani smo se malce šalili, pa potem je se kar prijelo, ne, da imamo en tak delček Toskane tudi v Slovenskih Goricah, ne, in vsi, ki so prišli od drugod, so videli, wow, tukaj pa še nismo bili, vin še nismo poskušali, tudi domače kulinarike, ne, in za vse je bila ena fajna izkušnja, tako da smo rekli, letos ponovno, absolutno, še več vinogradništev se nam je pridružilo, še kakšni pridelovalci, recimo sadja iz lokalnega okolja, recimo odličen jabučni sok, tudi pa še tako mes, ne, med vzorci, da malce poplakneš.
3: Maribor je letos najboljša vinska prestolnica Evrope in tudi zaledje Maribora se od tega nadeja seveda nek učinek. Je vinski turizem ena od stvari, na katere stavite tudi v občini Duplek?
2: Zagotovo v kontekstu razvoja, absolutno, ampak najprej moraš nekaj vložiti, pa narediti eno zgodbo, ki jo potem lahko dalje tudi razvijaš. In lani je občina začela pravzaprav spodbujati vinogradnike in vinogradniško društvo Trta, ki deluje zelo aktivno na našem področju, da je pomembno povezovanje in da se treba odpreti tudi navzven. Vsak od vinogradnikov, recimo, ki sodeluje, ima neko svojo klientelo, ne, svojo vino spravi v promet, kot rečemo, ampak pomembno je, da ga pokažejo tudi navzven, da ljudje iz drugih koncev Slovenije, pa konec koncev tudi tujine. Lani smo recimo imeli nekaj Erasmus študentov in tako je bilo prav zanimivo, pisano pestro, da tudi ti vidijo, kaj vse se tukaj dogaja, kaj vse to področje ponuja in je zagotovo nam tudi to, da smo, ne, mi smo vendar le predmestje Maribora in del te destinacije Štajerska in vodilne destinacije tudi znotraj Mariborskega zavoda za turizem, da govor o tem in dvigovanje zavesti o tem zagotovo koristi vsem.
1: Sport. Nogometaši Brinja Grosupljega so prvaki druge slovenske nogometne lige in novi člani najmočnejšega razreda slovenskega nogometa. Uvrstitev v prvo ligo Telemach jim je zagotovila zmaga 1-0 v Biljah, saj Nafta, ki je imela pred zadnjim krogom 2 točke prednosti, doma proti kranjskemu Triglavu le remizirala, izid v Lendavi je bil 1-1. Ekipi sta tekmovanje končali s istim številom točk, a imajo Grosupeljčani boljši skupiček na medsebojnih tekmah in tudi boljšo razliko med danimi in prejetimi goli. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in pa tudi jutri bo pri nas precej jasno ter postopno še topleje, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 24 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 8 do 14, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature pa bodo okoli 30 stopinj Celzija. Preverimo še aktualno temperature, prijetnih 23 stopinj izmerjenih v Lenartu v tem trenutku, Maribor pri 21 stopinjah, Murska Sobota prav toliko, 21-ica tudi izmerjena v Ljubljani ob jasnem vremenu, na obali 25 ter na Kredarici 5 stopinj Celzija.
4: Prometne informacije.
1: Za konec je hiter skok na naše ceste, prometna nesreča, promet ovira na po Murski avtocesti v tem trenutku med Vučjo vasjo in počivališčem Murska Sobota. Je prišlo torej do prometne nesreče, zato tukaj še posebej previdno. Dela pa danes promet ovirajo na Štajerski avtocesti v veliki meri pri Slovenski Bistrici, da nimo pa v Konicah, Slovenskih Konicah seveda tukaj občasno nastajajo tudi zastoji, pa tudi delovišče še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil zastoji, pa tukaj ni nič drugače. Še skok na regionalne ceste, pozorni bodite za voljo delovišče, je promet oviran v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 7 minut je čez 11.
5: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50 www.relax.si.
6: Romana, kaj ti se muliš?
7: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, teden je na okrog in mi ponovno vrtimo naš boben glasbenih želja. Kaj to pomeni? Ja, ponovno si lahko današnjo soboto takole dodatno še popestrite, polepšate s tem, ko pokličete na 0955 55 55, ter si zaželite vam ljubo skladbo, ki jo želite slišati v nadaljevanju na valovih Radia Slovenske Gorice, tako da zares lepo vabljeni, da pokličete. Mi pa bomo kar prešli k bistvu, da slišimo seveda čim več vaših glasov in vaših glasbenih želja. Pa kar preverimo, kdo je že v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
2: Ja, dober dan, gospod Tilen.
1: Lep dober dan, Marjana, če se ne motim.
2: Ja, tako je.
1: Tako je, Marjana, lepo pozdravljeni in danes ste se vi odločili, da boste poklicali.
2: Ja.
1: Moram povedati, zelo dobra odločitev, ki se je več kot očitno izplačala, kajti otvorili boste današnji boben glasbenih želja.
2: Ja, ker jutri ne mogla poklicati, ker me ne bo doma, bom Sveti Trojici, ne, imamo praznovanje, te pa sem danes pa poklicala.
1: Samo tako, da bom rekel, torej, kot sem že prej omenil, dobra odločitev, pokličete pa lahko tudi jutri, kajti tudi signal seže iz Svete Trojice, pa še, pa še dodatno popestrite praznovanje.
2: Ja, v cerkvi bom.
1: V cerkvi potem pa menim, da ne bo šlo, ja. Potem pa ste prav se odločili, da boste danes tole storili. Povejte, Marjana, katero pesem.
2: Ja, sem imela od Nuše Bevc, kdor igra se ne pospava, nemir.
1: Torej, skladba Kdor igra se ne postara, ansambel Nemir.
2: Ja,
1: tako, tako. Seveda, imamo tole skladbo, kako pak. Marjana, hvala, da ste poklicali.
2: Ja, hvala vam za glasbo, pa lep pozdrav, pa namažite se s faktorom.
1: Bomo se držali teh vaših napotkov, ja, danes zna tudi malce speči že zunaj.
2: Ja. Ko samo greš, te že lahko speče.
1: Že sama misel na to, ne?
2: Ja.
1: Tako. Hvala, Marjana, za klic, lepo soboto vam želim.
2: Ja, hvala vam, pa lepo zdrav, adio.
1: Srečno, nasvidenje. Tako, naša poslušalka Marjana, zvesta poslušalka, je torej danes otvorila takole boben glasbenih želja, slišali pa bomo ansambel Nemir in Nušo Bevc, Kdor igra, se ne postara. In temu je bojda tudi res tako. Še nekdo pa je sedaj z nami. Dober dan.
3: Ja, lepo pozdravljeni, druga zvesta poslušalka Silva iz Šentilja.
1: Silva iz Šentilja, lepo pozdravljeni.
3: Tako,
1: evo,
3: enako.
1: Sami tudi zvesti poslušalci torej kličete.
3: Seveda, če pa nam je lepo z vami, vam pa tudi s nami, ne?
1: Definitivno, to zmeraj tudi takole javno radi podarjamo, ko je, da je zelo tako lepo soustvarjati te oddaje z našimi super poslušalci in poslušalkami.
3: Tako, da moramo to vzdrževati, pa je vsem lepo, ne?
1: Definitivno, neka vzajemna ljubezen, bi rekel, da vlada med nami in vami.
3: Točno tako.
1: Povejte, katero pesem pošiljamo v Šentilj.
3: Danes bi pa jaz smela še enkrat, ker maj sicer že drvi k koncu, obvezno smer maj.
1: Obvezna smer in pa skladba Maj.
3: Točno.
1: Evo, zelo primerna, bi rekli, ne, kajti ko bo juni, je več ne bomo tako pogosto vrteli, sedaj pa jo še lahko.
3: Verjetno, ja. Kratka, lep dan vam želim, vse dobro, srečno.
1: Tudi vam povsem enako, Silva, srečno. Tako, torej, pošiljamo skladbo Maj, obvezna smer, direktno v Šentilj preko radijskih valov. Nadaljujemo pa v tem ritmu, v tem super vzdušju z vami, poslušalci in poslušalkami Radia Slovenske Gorice. Dober dan.
4: Dober dan, Tilen, Cvetka pri telefonu.
1: Cvetka, lepo pozdravljeni. Cvetka, odkot se sedaj privihrali?
4: Ja, čakam na klič, non stop.
1: Čakate?
4: Kličem. Ja, ker nedeljo sem klicala ne vem koliko krat, ker ste imeli res čudovito ste vodili oddajo, vas lahko samo pohvalim, ker ste rekli, da ste sami in vse sami ustvarjate in čudoviti ste bili, res.
1: Oh, hvala lepa za te lepe besede, se trudimo in potem je tudi malce lažje, ko takole nas pohvalite, ne bom pretiraval.
4: Cvetka... Ja, ker vi čutim, da ste z dušo v tem poklicu, res dušo, tak delate z veseljem, prav se mi zdi, da če vas bi videla, vem, da neki prav žarite.
1: Oh, hvala za te besede.
4: Tak je občutek imam, no.
1: Lahko pa samo pritrdim, menim, da človek mora početi to, kar mu je fajn in da v tem tudi uživa. Cvetka, ja, povejte, katero pesem želite slišati danes.
4: Imela bi pa od Edvina Flisarja Angeli živijo.
1: Edvin Flisar in pa Angeli živijo, takole skladbo seveda
4: in
1: imamo.
4: In eni med njim ste tudi vi.
1: Oh, hvala lepa, poslušalka Cvetka, za te res prečudovite besede, ki pa vam jih seveda vračam, prečudovita poslušalka ste in še naprej kličite takole pridno, da se slišimo.
4: Bom. Hvala, pa lep dan naprej.
1: Tudi vam posem enako lep vikend. Poslušalka Cvetka zmeraj rada takole nameni tudi nekaj besed nam, tistim, ki se družimo takole z vami med vikendi, med tednom, in še posebej takrat, ko takole soustvarjamo, da nimo tudi boben glasbenih želja skupaj z vami. Edwin Flisar prihaja v nadaljevanju skladbo Angeli živijo, še nekdo pa prihaja sedaj že v tem trenutku na valove Radia Slovenske Gorice. No pa kar preverimo, dober dan.
5: Ja, lep pozdrav, gospod Tilen, tu pa je Julka.
1: Julka, lepo pozdravljeni, pa se ponovno slišimo.
5: Ja, zdaj pa je res skrajni čas, ker sploh več not ne pridem.
1: Evo.
5: Vrtim pa, vse sem zažgala zaradi radija.
1: Potem pa mislim, da s krajnimi napori smo morali klikniti na vašo telefonsko številko zdaj, da,
5: ja, najlepša,
1: da nam najlepša ne bo vsega skurlo.
5: Ja, vse sem skurla, vse bi sporhet.
1: Tako. Julka, kaj počnete danes, kaki so, kaj plani, če nam zaupate?
5: Ja, vi dobro vete, da čistilna akcija, kuhanje, klicanje, poslušanje, vse gre, kot da je namazano.
1: Skratka, ste na 100%.
5: Ja, svojih pa to more moči, biti.
1: Tako kot more biti, tudi čez vikend, torej ne počivate.
5: Če pa nimam palčko, ki bi me nadomestili.
1: Ja, pomembno pa je, da si vzamete trenutek tudi za sprostitev in da nimo toliko pokličete na valove Radia Slovenska Gorica, je zagotovo neka sprostitev.
5: Super, jaz bi vas prosila za pesem Fantje izpod šibra, očka vrni se domov.
1: Očka vrni se domov, torej skladba, ki jo želite slišati, pa seveda jo imamo kakopak.
5: Ja, srčno lepa vam hvala, pa lep vikend, pa uživajte.
1: Tudi vi povsem enako se slišimo še kaj, Julka. Srečno.
5: Adio. Pa.
1: Očka, vrni se domov je skladba, ki jo danes želi slišati naša zvesta poslušalka, ponovno lahko rečem Julka. In seveda ji bomo ugodili s tole glasbeno željo, tako kot vsem tistim predhodnicam, ki so poklicale v tem samem začetku današnjega bobna glasbenih želja. Tako štiri skladbe imamo, pa kar predlagam, da jim prisluhnemo, potem pa smo ponovno nazaj, ko ste lepo vabljeni, da pokličete na 02 55 55 0 55.
6: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Nič 2, 55, 55, nič 55, telefonska številka bobna glasbenih želja. Nekaj trenutkov je torej še preostalo za nekaj vaših glasbenih žel, pa kar preverimo, kdo je že v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
2: Dober dan.
1: Lepo.
2: Betka iz Zavrha.
1: Betka, lepo pozdravljeni. Na Zavrhu danes sklepam, da zares
2: prečudovito
1: vreme z lepimi razgledi.
2: Ja.
1: Tako, Betka, povejte, katero pesem želite.
2: Ansambel Tinata Stareta, Spomin na ljubezen.
1: Spomin na ljubezen, torej tako. Tina Stare, imamo tole pesem.
2: Pozdravim vas v studiju, vse domače. Najlepša hvala.
1: Hvala za te lepe besede, ki ste nam jih namenili. Srečno, Betka.
2: Srečno.
1: Ansambel Tineta Stareta ter njihova skladba Spomin na ljubezen v bobnu glasbenih želja. Danes še nekdo pa je tukaj sedaj. Dober dan.
3: Dober dan, to pa Ida.
1: Ida, lepo pozdravljeni. Ida, kličete iz Benedikta.
3: Ja.
1: Superca, Ida. Torej, sobota je in ponovno imamo tole imenitno čast, da se lahko pogovarjamo in vas slišimo na valovih radija Slovenske Gorice. Ida, kaj počnete danes?
3: Kuham.
1: Kuhate, kaj bo dobrega za kosilo?
3: Ja, kuham. Ja. Zdaj pa sem imela na kotališče.
1: Skratka, ste opravili svoje dožnosti, ki ste se jih zadali, sedaj pa še torej glasbeno željo. Čuhki in pa tišlarski pozdrav, skratka imenitno. Imamo seveda tole pesem, Ida, in jo bomo z največjim veseljem tudi zavrteli.
3: Hvala lepa za pesem, pa lep dan.
1: Hvala lepa, srečno.
3: Naslednje.
1: Ida iz Benedikta iz Ločkega Vrha, če sem povsem natančen, torej naša zvesta poslušalka je tudi danes poklicala in nam zaupala par stvari o njenem dopoldnevu današnjem sobotnem. Slišali pa bomo tišlarski pozdrav Čuki in pa Eva Potrebuješ na valovih radija Slovenske Gorice v nadaljevanju. No, bomo pa še sedaj slišali nekoga, koga pa preverimo. Dober dan.
4: Dober dan, Zdenka pri telefonu.
1: Zdenka, lepo pozdravljeni. Zdenka, odkot pa vi kličete?
4: Iz Poličkega. Včeraj smo se videla.
1: Iz Poličkega. A Zdenka, vi ste? Aha. Zdenka, ja, moram kar takole se vam tule uživo zahvaliti za vse te imenitne gobeline, ne, če sem posebno tančen.
4: To je malenkost.
1: Torej, Zdenka nam je včeraj prinesla na radio gobeline, takole za naše, za nas radice, za vsakega posebej jih je namenila in mene je izbrala v podobi lisice z slušalkami. Evo, hvala lepa. Lisjaka, bom rekel, Zdenka, hvala za to res imenitno.
4: Ja, res, veste nekaj posebnega. Vi imate posebni dar to, da ste napovedovalec, res.
1: Oh, hvala lepa za te besede. Ja. Zdenko smo se tudi včeraj slikali takole, skratka, lep
4: dobila
1: petek.
4: Dobila smo več kot 200 lajkov.
1: Potem pa moramo še mi priti zraven in nekako vam pomagati zbiranjem lajkov. Zmenjeno?
4: Hvala.
1: Zdenka, polepšali ste nam včerajšnji petek in sedaj nam polepšajte še tole soboto z vašo glasbeno željo.
4: Ja, sem imela od Simone Weiss, reci mi, reci, kaj hočem slišati.
1: Simona Weiss, kako ste dejali?
4: Reci mi, reci, kaj hočem slišati.
1: Ne vem, reci mi, Stokrat je ena izmed pesmi.
4: Ne, to nije tista.
1: Druga pa je recimo Veter, sedaj, kar se tega tiče.
4: Ne, te bom pa imela od Marko Muleca, Venček Maretic.
1: Marko Mulec in pa skladba Venček Marjetic, no tole pesem pa definitivno imamo, vsaj vemo za točen naslov, evo, tako.
4: Vrede, hvala pa lep dan, adio.
1: Tudi vam, Zdenka, povsem enako, uživajte tole soboto in še enkrat hvala za tiste gobeline, ki ste nam jih včeraj prinesli.
4: Nič ni to.
1: Hvala lepa, srečno. Tako, Zdinka iz Poličkega vrha je bila tudi danes, tako da bom rekel, sedaj preko radijskih valov v naši družbi. In slišali bomo skladbo Venček Marjetice, na taka čudovita imenitna skladba. Ja, čas pa zares hitro teče v bobno glasbenih želja, takole malce kramljamo, zdi se mi prav, da slišimo tudi vaše izseke iz dogodkov, ki se vam dogajajo, kam se odpravljate, kaj kuhate, kaj počnete, kako ste razpoloženi, kakšno vreme imate, skratka vse to nam tako zelo radi zaupate v bobno glasbenih želja in pa vse skupaj popestrite tudi z vašimi skladbami, ki jih radi slišite. No, tri imamo sedajle takole na playlisti, če rečem tujko, boben glasbenih želja pa se vrača ponovno prihodnjo soboto. Ponovno bi imeli priložnost vsi tisti, ki bi radi slišali vam ljubo skladbo na valovih radija Slovenske Gorice, da pokličete na 02 55 55 055.
5: Vrtimo vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.
7: Vaše glasbene želje.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Relax. Mislim, da voham dopust.
2: Kaj pa je s tabo?
1: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
3: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižana še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
6: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
7: Kaj?
6: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
7: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
6: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
5: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V eksploziji plina, ki je v petek zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 82 ljudi. Reševalna akcija poteka, za zdaj pa ni jasno, koliko rudarjev je še vedno ujetih pod zemljo. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želi ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientov prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Na osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski dol je v začetku maja za en dan oživela antična Grčija. Projekt z naslovom Po sledeh antike je učence skozi celotno školsko leto popeljal v svet starih Grkov, njihovih bogov, junakov, umetnosti, znanosti in olimpijskih iger. Učenci vseh generacij so raziskovali antično kulturo, ustvarjali umetnine, spoznavali grške mite ter pripravljali različne dejavnosti. Vse to pa so v začetku maja predstavili obiskovalcem v kulturnem domu, na trgu in šolskem prostoru. Poseben pečat dogodku so dali učenci oblečeni v antične toge, ki so v slovesnem sprevodu pričarali podobo stare Grčije. Dogajanje so obogatili tudi športni gostje Katja Koren, Andreja Leški in Filip Flisar, ki so z učenci spregovorili o športu, vztrajnosti in premagovanju izzivov. Vrhunec dneva so bile antične olimpijske igre. Ob olimpijski himni, prihodu zastave in prižigu olimpijskega ognja so se učenci pomerili v različnih disciplinah, med drugim v teku metodiska in rokoborbi. Zmagovalce so tako kot nekoč v antični Grčiji okrasili z lovorjevimi venci. Kot je potem povedala učiteljica Milena Kokol, projekt ni bil le spoznavanje zgodovine iz učbenikov, temveč predvsem doživetje znanja skozi ustvarjalno sodelovanje in skupnost. Na Kalvariji v Mariboru je v torek znova zaživela tradicionalna humanitarno-športna prireditev Štingijada, ki je v svoji 12. izvedbi privabila rekordnih 91 ekip. Tekmovalci so se soočili z zahtevnim izzivom s 455 stopnicami, ki vodijo na vrh Kalvarije, kjer štejejo tako moč kot ustrajnost, še bolj pa skupni namen dogodka. Prireditev je namenjena dobrodelnosti, saj bodo zbrana sredstva tudi letos prejeli najmlajši. Tokrat bodo šla Centru za sluh in govor Maribor, kjer bodo sredstva namenili predvsem nakupu športnih rekvizitov, ki bodo otrokom olajšali in popestrili gibanje ter razvoj. Odprto prvenstvo policijske uprave Maribor, ki hkrati šteje tudi kot državno prvenstvo policije, je znova združilo ekipe policistk in policistkov v mešanih zasedbah, pridružilo pa se jim je tudi zunani tekmovalci. Direktor PU Maribor Damir Ivančič je ob tem podaril, da je vzpon zahteven, a ga humanitarno tarni namen in želja pomagati naredita lažjega. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in pa tudi jutri bo pri nas precej jasno ter postopno še topleje, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 24 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 8 do 14, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj.
2: Prometne informacije.
1: Za konec se ustavimo še na cestah. Promet je danes v veliki meri še naprej oviran na Štajerski avtocesti, dela potekajo pri Slovenskih Konjicah, pa pri Slovenski Bistrici ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Na vseh treh omenjenih relacijah pa lahko skozi dan nastajajo tudi občasno krajši zastoji. Delovišča tale vikend še naprej tudi na nižje kategoriziranih cestah, denimo v Sveti Trojici je promet oviran pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu v Brunšviku ter še naprej v zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se odpravljate danes, tale vikend, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

ali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih. Še zadnjič danes, še zadnjič v tem tednu imate priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, pokličete na nič 90 74 44, torej nič 90 74 44, ter nam zaupate vaš mali oglas, slednjemu pa dodate tudi vašo telefonsko številko, tako da vabljeni da izkoristite naslednje trenutke. Nič 90 74 44.

Nič 90, 74, 44, nič 9, nič 74, 44, telefonska številka, na katero pokličete, pa da nam zaupate vaš mali oglas. Torej, nekaj naslednjih trenutkov še bomo počakali, telefonska linija je prosta.

0: Moje oglasi od ponedeljka do sobote na valovih radija Slovenske Gorice v dveh terminih na dan ob 9 uri in 10 minut ter ob 12 uri in 10 minut, torej imate možnost, da če želite kaj podariti, kupiti, prodati, nam zaupati, če kaj podarjate ali pa če ste celo kaj našli, v vseh teh primerih vabljeni, da pokličete na nič 90 74 44. Tako da, ja, vabljeni, da pokličete, no nekdo je to tudi storil v tem trenutku, ter je v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan. Branko prodaja skuter po simbolni ceni. Na telefon 041-643-902.
0: Telefonska številka torej 041-643-902.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, nasvidenje, srečno. Lep vikend. 41-643-902, telefonska številka poslušalke, nekaj naslednjih trenutkov pa je še preostalo za vaše klice. Izkoristite jih. 90-74-44.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Tempo življenja nas sili odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenujejo nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljeno in vabimo vas poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo pomemben in z gospo Herto Kusmina iz podjetja Biostile bova danes govorili o tem, na kaj se vpliva kolagen in kako ga lahko ohranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajejo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, sklepnega hrustanca in vseh vezivnih tkiv.
2: Kako pa se počutimo, ne, če nimamo recimo dovolj kolagena?
3: Ja, po 25. letu izgubimo do 1% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko stanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so tudi gibljivi. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razbit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
2: Ja, kaj pa pomeni, da je kolagen hidroliziran, nam bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, doktor Dejan Gmajner. Pa mu prosim lepo skupaj prisluhnimo.
4: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino Biostile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
2: Najlepša hvala, gospod Gmajner. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
3: Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Šilajit ali gorske solze je snov, ki dosega vrednost zlata. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
2: Ampak gospa Herta, ne, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
3: Tudi to drži. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 080-88-88 in kupijo izdelek kolagen s hialuronsko kislino kar 50% popustom. Rada pa bi izpostavila res to hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena lastna teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
2: Ja, torej, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, danes za vas prav posebna ponudba. In sicer kolagen powder blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite akcijo tako, da ga dobite kar s 50% popustom.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga lahko tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 080-88-88 in ga dobite s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, ne, pa se vrniva k vam, torej pravite, da raven kolagena takole začne upadati že nekje kar po 35. letu starosti.
2: Res je, kar pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo tudi utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro v prvih 10 dnevih. Vse, kar boste opazili na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot sam zunanji videz.
1: Ja, in kolagen powder blend je bil tudi klinično testiran. Kaj so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Pa mu prosim lepo skupaj prisluhnimo.
3: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča, ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih, ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Ja, hvala dr. Gmajner, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitro, gospa Herta, so vidni rezultati, če ga tako res redno uporabljamo?
2: Ja, kot smo povedali, približno po 10 dneh že zaznamo lep kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, zato ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico. Lažje smo gibljivi in manj je bolečin.
1: Ja, in takšne spremembe sta opazili tudi naši zadovoljni uporabnici. Prosim.
4: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioSteelu za odličen kolagen.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več.
1: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herta, torej komu vse bi vi priporočala današnji res izjemen izdelek?
2: Seveda vsem, ki si želijo lepih las, lepe kože, trdnih nohtov in veliko moči.
1: Torej danes si privošite slovenski klinično testiran izdelek, ki dokazano deluje po posebni akciji. 50% popust in brezplačna poštnina. Kako? Tako da takoj pokličete na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite lahkotnejši korak in energijo čez cel dan, samo eno vrečko, ki jo takole zmešate z vodo. A kmalo bomo ponovno nazaj.
6: Neglih popularen, v zadnji klopi se poč-

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, z nami v studiu še vedno gospa Herta Kosmina iz podjetja Biostile. Ja, danes govoriva, kako si zagotoviti prožne sklepe, dobro gibljivost, moč in energijo. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na lepoto. Ja, lepa koža, lasje, nohti, vse to z vrečko kolagena, takole raztopljenega v vodi. Uživajmo torej v okusu in še bolj v njegovem delovanju. Gospa Herta, kaj pravite na to?
2: Seveda je zelo dobrega okusa po pomaranče in mangu. Stranke pravijo, da jim prav manjka, če ga nimajo, ker takoj opazijo, da ni tiste energije, ki so jo bile vajene. Pa moramo vedeti, da smo zjutraj bolj prožni, manj te jutranje okorelosti se tudi pojavlja.
1: Ja, in pred kratkim ne sem slišala, ste imeli dan odprtih vrat. Dajte nam zaupati, gospa Herta, kako je bilo?
2: Ja, v bistvu smo zelo ponosni, da se je tega dogodka udeležilo približno 1000 oseb. Res so bili vsi navdušeni in presenečeni nad našo proizvodnjo in tudi nad našimi strokovnjaki, ki so jih popeljali po proizvodnji. Lahko pa povem, da ko smo spraševali ljudi, kateri proizvod jemljete, se je največkrat slišalo ime kolagen, kolagen, enkratni kolagen, brez kolagena pač ne gre. To so bile izjave naših strank ob dnevu odprtih vrat.
3: Uporabljam samo kolagen, ker pač kolagen, se veste, ne, pač po 30. letu kolagen preneha obnavljati naše telo, tako da priporočam vsem mladim damam po 30. letu, da prične uporabljati kolagen, ki je dober za kožo, kosti, nohte in lase.
4: Definitivno uporabljam kolagen, ki je vrhunski. To vedno rečem, da sem imela hude težave s karpalnim kanalom in je dobesedno izzvenelo. Tako da zelo zadovoljna. To je pa res poslanstvo. Dobro za ljudi. Res za tem imenom stoji družina, ki dela, ki želi dobro ljudem. In jaz tim zaupam.
1: Hvala za izkušnje. Gospa Herta, ne skratka, lahko smo res ponosni na izdelek, ki je izdelan v Sloveniji in je požel take uspehe na trgu.
2: Ja, res je tako. Med vsemi komentarji, ki smo jih zasledili na Facebooku in teh socialnih omrežjih, mi je bil eden posebno všeč. Gospod je dejal, če že 14 let prodajajo iste izdelke v Sloveniji, morajo res imeti izjemno kvaliteto. Ker je Slovenija tako majhen trg, da bi se takoj razvedelo, če izdelki ne bi bili kvalitetni. Res je tudi, da imamo izmed vseh izdelkov na tržišču največ znanstveno raziskovalnih dokazov o učinkovitosti naših izdelkov. Torej, privoščite si kakovost po dostopni ceni.
1: Ja, in spoštovani, tako da takoj pokličete na brezplačno telefonsko številko 0808888 in si skar 50% popustom privoščite kolagen Powder Blend za vaše dobro počutje. Gospa Herta, bi morda še kaj dodala?
2: Ma skoraj nimam kaj, lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako, kot že na tisoče Evropejcev. Danes imajo priložnost dobiti izjemno kakovost po dostopni ceni. Hvala lepa in lep pozdrav.
1: Hvala, gospa Herta. Spoštovani, poskrbite za vaše počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Izdelek dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0808888 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. Torej 0808888. Srečno in lep pozdrav do prihodnjič.

0: z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borattex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borattex.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro.

0: In dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Nakup z nasvetom.
2: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
0: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
2: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
4: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
5: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
4: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Število žrtev petkovega ukrajinskega napada na študentski dom v okupirani ukrajinski regiji Lugansk je naraslo na 10, 11 ljudi še vedno pogrešajo, so danes poročile proruske oblasti v regiji. Po ukrajinskem nočnem napadu je danes zagorelo v skladišču nafte v pristanišču v mestu Novorossijsk na jugu Rusije. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je na družbenih omrežjih čestitala mandatarju nove vlade Janezu Janši. Njemu in bodoči vladni ekipi je zaželela uspešno delo in zavedanje, da bodo odgovorni za dobrobit Slovenije. To pa ni možno brez zagotavljanja človekovih pravic, vladavine prava, strpnosti in sodelovanja pri vodenju države, je dodala. Kot je Pirc-Musar zapisala v čestitki, želi bodoči vladni ekipi zavedanja, da bodo odgovorni za dobrobit Slovenije in njen ugled doma in v tojini. Od nove vlade pričakuje, da bo zagovarjala tisto, za kar si je slovenski narod prizadeval stoletja, varnost, blaginjo, svobodo in dostojanstvo za vse nas. V občini Duplek so tudi letos pripravili dan odprtih kleti, ki je med vinograde privabil številne ljubitelje vina, kulinarike in domačega vzdušja. Obiskovalci so lahko na 11 lokacijah okušali različne vinske sorte domačih in okoliških vinarjev ter pobližje spoznali bogato vinogradniško tradicijo območja. Za lažje obiskovanje kleti je bil organiziran tudi brezplačen prevoz med posameznimi postojankami. Župan Mitja Horvat je ob tem povedal, da dogodek pripravljajo drugo leto zapored in se želi, da bi prerasel v stalno tradicijo občine. Dogajanje se je zaključilo pri kulturnem domu Korena, kjer je za glas in dobrovoljo poskrbel ansambel Zagon. Organizatorji verjamejo, da bo dan odprtih kleti tudi v prihodnje ostal eden pomembnejših dogodkov občine, saj povezuje ljudi, vino in lokalno tradicijo. Robert Levstek iz občinske uprave je ob tem podaril, da imajo takšni dogodki pomembno vlogo tudi pri promociji turizma v občini, saj obiskovalcem predstavljajo lokalno ponudbo, gostoljubnost kraja ter bogato kulturno in vinogradniško dediščino območja.
2: Lani smo začeli s tem povezovanjem vinarjev, vinogradnikov naše občine. Vemo, ena tretjina dupleške občine leži v Slovenskih Goricah, tako da ja, tu so tudi doma vinogradi, dobra vina in rekli smo, dajmo se skupaj povezati, pokazati. Takrat lani smo se malce šalili, pa potem je se kar prijelo, ne, da imamo en tak delček Toskane tudi v Slovenskih Goricah, ne, in vsi, ki so prišli od drugod, so videli, wow, tukaj pa še nismo bili, vin še nismo poskušali, tudi domače kulinarike, ne, in za vse je bila ena fajna izkušnja, takrat smo rekli, letos ponovno, absolutno, še več vinogradništev se nam je pridružilo, še kakšni pridelovalci, recimo sadja iz lokalnega okolja, recimo odličen jabočni sok, tudi pa še tako mes, ne, med vzorci, da malce poplakneš.
3: Maribor je letos najboljša vinska prestolnica Evrope in tudi zaledje Maribora se od tega nadeja seveda nek učinek. Je vinski turizem ena od stvari, na katere stavite tudi v občini Duplek?
2: Zagotovo v kontekstu razvoja, absolutno, ampak najprej moraš nekaj vložiti, pa narediti eno zgodbo, ki jo potem lahko dalje tudi razvijaš. Lani je občina začela pravzaprav spodbujati vinogradnike in vinogradniško društvo Trta, ki deluje zelo aktivno na našem področju, da je pomembno povezovanje in da se treba odpreti tudi na vzven. Vsak od vinogradnikov, recimo, ki sodeluje, ima neko svojo klientelo, ne? Svojo vino spravi v promet, kot rečemo, ampak pomembno je, da ga pokažejo tudi na vzven, da ljudje iz drugih koncev Slovenije, pa konec koncev tudi tujine. Lani smo recimo imeli nekaj Erasmus študentov in tako je bilo prav zanimivo, pisano pestro, da tudi ti vidijo, kaj vse se tukaj dogaja, kaj vse to področje ponuja in je zagotovo nam tudi to, da smo, ne, mi smo vendar le predmestje Maribora in del te destinacije Štajerska in vodilne destinacije tudi znotraj Mariborskega zavoda za turizem, da govor o tem in dvigovanje zavesti o tem zagotovo koristi vsem.
1: Sport. Nogometaši Brinja Grosupljega so prvaki druge slovenske nogometne lige in novi člani najmočnejšega razreda slovenskega nogometa. Uvrstitev v prvo ligo Telemach jim je zagotovila zmaga 1-0 v Biljah, saj je Nafta, ki je imela pred zadnjim krogom 2 točke prednosti, doma proti kranjskemu Triglavu le remizirala, izid v Lendavi je bil 1-1. Ekipi sta tekmovanje končali s istim številom točk, a imajo Grosupeljčani boljši skupiček na medsebojnih tekmah in tudi boljšo razliko med danimi in prejetimi goli. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in pa tudi jutri bo pri nas precej jasno ter postopno še topleje, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 24 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 8 do 14, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature pa bodo okoli 30 stopinj Celzija.
4: Prometne informacije.
1: Za konec je hiter skok na naše ceste. Prometna nesreča, promet ovirana po Murski avtocesti v tem trenutku med Vučjo vasjo in počivališče Murska Sobota je prišlo torej do prometne nesreče, zato tukaj še posebej previdno. Dela pa danes promet ovirajo na Štajerski avtocesti v veliki meri pri Slovenski Bistrici, da nimo pa v Konicah, Slovenskih Konicah seveda tukaj občasno nastajajo tudi zastoji, pa tudi delovišče še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil zastoji, pa tukaj ni nič drugače. Še skok na regionalne ceste, pozorni bodite za voljo delovišče, je promet oviran v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
5: Romana, kaj ti se muliš?
6: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
2: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Ani, Mili in harmonikarskemu orkestru glasbene šole Lenart.
1: Glasbeni utrinki.
2: Ana Rebernišek obiskuje prvi razred klavirja. Njena mentorica je Irena Košmedl-Leš. Zaigrala bo Aronov indijanski bojni ples.

0: Glasbeni utrinki.
1: Mila Manasijevič obiskuje drugi razred klavirja. Njena mentorica je Magda Đerković. Zaigrala bo Bachovo skladbo Preludij.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili harmonikarskemu orkestru glasbene šole Lenart pod mentorstvom Kristjana Brusa in Andreja Poliča, ki opravlja tudi dirigentsko vlogo v orkestru. Slišali bomo Gerševinovo skladbo I Got Rhythm.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z Glasbeno šolo Lenart.
2: Morda ste preslišali.

Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3x2v.matis-pohištvo.si.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Nakup z nasvetom.
2: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
3: Relax.
4: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
5: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
4: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
5: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Danes.
3: Sobota, 23. maj je danes, 143. dan v letu, do konca preostane še 222 dni. Je sonce danes ušlo ob 5:25, zašlo pa bo ob 20:31, kar pomeni, da je dan dolg dobrih 15 ur. Ja, imamo pa v današnji rubriki godovnik kar nekaj godovnikov, ki danes torej godujejo. Denimo Desider Mučenec, Leon Rostovski škof pa Evtihi Opat ter Janez de Rosi, duhovnik, ki med vsemi naštetimi zares izstopa. Svetega Janeza Krstnika de Rosija, ki se ga danes spominjamo, imenujemo tudi apostol zapuščenih. Janez de Rosi se je rodil 22. februarja 1698 v mesecu Voltaggio pri Genovi. Zgodaj se je naučil streči pri maši in to službo je upravljal tako lepo in pobožno, da je postala pozorna nanj neka bogata gospa iz Genove. Z možem sta se dogovorila, da ga vzameta seboj v Genovo in mu mogočeta šolanje. Ko je prišel v Genovo, mu je bilo 10 let. Po prvih letih mu je umrl oče in tedaj se je za Janeza zavzel stric, kanonik pri cerkvi Svete Marije Kozmedinske v Rimu. Stric je dal Janeza v jezuitsko šolo. Bil je odličen učenec odkritega in vedrega značaja. V duhovnika je bil posvečen, ko je bil star 23 let. Svoje duhovniško srce je odprl revnim in zapuščenim pastirjem, ki so ga enkrat na teden prignali živino na stari rimski forum. Ti mladi ljudje so bili od otroških let samo pastirji in niso poznali šol neverskega pouka. Po svojih močeh se je zanje zavzel. Janez de Rosi je leta 1731 ustanovil zavetišče za dekleta, ki so po mestu prosila živeža, pa niso imela stalni bivališč in so bila v nevarnosti, da se izgubijo. Bil je brez dohodkov, zato ga je stric pregovoril naj prevzame dušno pastirstvo pri cerkvi Svete Marije Kozmedinske. Cerkev, ki je bila dotlej bolj slabo obiskana, se je začela vedno bolj polniti. Svetnik je vsak dan ure in ure presedel v spovednici. Njegovo vse življenje šibko zdravje je začelo leta 1763 naglo pešati. Nekajkrat ga je zadela kap, od katere se je sicer deloma opomogel, pomnožili so se tudi napadi božjasti. 23. maja 1764 je umrl star 66 let. Pri njem so našli samo nekaj drobiža. Tudi postelja, na kateri je umrl, ni bila njegova, ker je vse, kar je imel, sproti razdal revnim. Papež Pij IX. Ga je leta 1857 razglasil za blaženega, Leon XIII. Pa leta 1881 tudi za svetnika. Tako ime Ivan kot Janez izhajata iz grškega imena Johannes, to pa iz hebrejskega Jehohanan, skrajšano Johan z nekdanjim pomenom Jahve, kar pomeni Bog, to je milostljiv, se je usmilil, ime je torej teoforično, kar pomeni, da ima sestavino Boga in so ga prvotno dajali v zahvalo Bogu, ki jim je dal dolgo pričakovanega otroka. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije pa je število moških imen z imenom Janez 25.489, med vsemi moškimi imeni pa je ime Janez v pogostosti uporabe vrščeno na zares visoko drugo mesto. No pa preverimo še malo v preteklost, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan. Denimo leta 1945 so na današnji dan zavezniki razpustili Donicevo vlado, ki je vladala le 20 dni. Člane vlade Karla Donica so aretirali, na isti dan pa je v zavezniškem ujetništvu Heinrich Himmler storil samomor. V Veliki Britaniji je medtem z mesta predsednika vlade odstopil Winston Churchill. Leta 1949 je bila na današnji dan ustanovljena Zvezna republika Nemčija, leta 1951 pa si je Ljudska republika Kitajska priključila Tibet, ki je bil poprej neodvisno kraljestvo. Na današnji dan leta 1928 se je rodila ameriška pevka Rosemary Clooney, ki je umrla leta 2002, bila je tudi teta igralca Georgea Clooneya. Leta 1951 je luč sveta ugledal ruski šahist Analoti Jevgenijevči Karpov. Leta 1965 pa nemški igralec in režiser Tom Tykwer. 23. maja leta 1934 je pod množico krogel svoj konec dočakal najslavnejši zločinski parček v zgodovini Bonnie in Clyde. Leta 1906 pa je umrl norveški dramatik Henrik Johan Ibsen, no natanko 31 let zatem pa slovenski literarni zgodovinar in prevajalec Ivan Prijatelj. Za konec nam je preostalo samo še to, da preverimo misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi, če srečo prilezeš visoko, lahko tudi padeš globoko.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Naš državni koledarček vas že tale vikend pelje in vabi na grad Negova, natančneje jutri, v nedeljo 24. maja, ste le povabljeni na tradicionalni zeliščarski dan negovanja 2026, po letu premora se le ta vrača na grad Negova. Tam vas bo pričakala zeliščarska tržnica, razni nasveti strokovnjakov ter seveda cel kup zanimivih in različnih delavnic. Torej, lepo vabljeni jutri v nedeljo 24. maja na grad Negova od 10. do 16. je predviden dogodek, seveda zeliščarski dan negovanje 2026. Kulturno-umetniško društvo Marice Kerenčič pa vas v ponedeljek prihodnji teden 25. maja vabi na dobrodelno gledališko igro Hotel Paradiž. Vse skupaj se bo odvilo v kulturni dvorani Toneta Patliča v Pesnici s pričetkom ob 18. uri, torej vabljeni, da si ogledate tole zanimivo dobrodelno gledališko igro z naslovom Hotel Paradiž. Enkrat še srce je naslov koncerta vokalnega kvarteta Elinor. Na tem dogodku pa bodo zazvenele razne marijine in slovenske domovinske pesmi v izvedbi vokalnega kvarteta Elinor. Zagotovo vas zanima, kam se lahko odpravite prisluhniti temu koncertu, seveda v cerkev svetih treh kraljev v Benediktu, tako imenovano Slovenje Goriško katedralo, s pričetkom ob 19.30, torej lepo vabljeni na Enkrat še srce, koncert vokalnega kvarteta Elinor. Ja, in ga hitro smo že z mislimi v zaključku prihodnega tedna, v petek 29. maja, koncert okteta Pesnica v večnamenskem centru Pesnica, bo pa tam tudi otvoritev razstave 40 let okteta Pesnica s pričetkom ob 17. uri. Ta isti petek, torej 29. maja, pa vabljeni tudi na glasbeni večer koncerta MEPS kulturnega društva Cerkvenjak ob 19. uri, torej v Domu kulture Cerkvenjak. Bo pa 29. maja zazvenel dogodek Orfejeva pesem v kulturnem domu Sveta Trojica, torej v petek 29. maja lepo vabljeni na revijo odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin, organizira pa vse skupaj Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Lenart, torej prihodni petek 29. maja še en dogodek Orfejeva pesem ob 19. uri v Domu kulture Sveta Trojica. Ja, skratka, to bi bilo to, kar se tiče dogodkov v tem mesecu maju, v prihodnjih dogodkih, ki se pa bodo odvili v mesecu juniju, pa seveda v vseh naslednjih oddajah v rubriki Kam kdaj.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Verjamem, da je izlet na splet, torej izlet po naši spletni strani, za marsikoga izmed vas tudi prvi takšen sprehod v soboto. Pa vendar, prav je, da se odpravite tudi na kakšen izlet v naravo, no preden pa se to zgodi, pa preverimo na našo spletno stran. www.rsg.si je potrebno še naprej upisati v spletni brskalnik, da si torej lahko postrezate z res zanimivimi in raznolikimi vsebinami, ki zagotovo zadostijo vsakemu okusu. Prebirate lahko med novicami, oddajami, ki jih takole naše uredništvo skrbno pripravlja prav za vas, drage poslušalke in poslušalci Radija Slovenske Gorice. Prebirate lahko skozi teden s ponudbo malic, pa tudi rubriki Kam kdaj dajemo posebno pozornost. Prepričate se zmeraj lahko tudi sami, da se ogromno dogaja v naši bližnji in daljni okolici. No, na te dogodke pa vas seveda prijazno vabimo tudi mi. V zgodnjem desnem kotu z gumbom v živo nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli. Tam so navedeni tudi vsi podatki, s katerimi nas lahko kontaktirate, torej maili in pa telefonske številke. No, teh dneh na naši spletni strani lahko prebirate tudi v sami kombinaciji občine Sveta Trojica in pa digitalni tajnici Klari, no kot pojasnjujejo pristojni, ne gre za novo zaposlitev, temveč za sistem umetne inteligence, ki bo občankam in občanom na voljo predvsem izven uradnih ur. Kot podarja župan David Klobasa, želijo s tem predvsem poenostaviti administrativne postopke in izboljšati dostopnost informacij.
3: Naša Klara je digitalna tajnica, naj povdarim, ker vidim, da je kar zavihralo, ker smo zaposlili digitalno tajnico. Gre za umetno inteligenco, ki se bo v času neuradnih ur javljala na klice naših občank in občanov in vsi, ki bodo želeli informacije, bodo lahko poklicali tudi Klaro. Ne gre za to, da bi kogarkoli zamenjevali s tem, ampak samo dodajamo možnost, da občanka oziroma občan pokliče in pusti, v bistvu, če Klara ne more rešiti informacije, pride informacija do nas, ostane v prejšnjem primeru je bilo tako, da ti je ta odzivnik povedal, da se kliče v času od neuradnih ur in pa mi je samo povedala, kdaj pokličite. Tokrat bomo to naredili s tem, da se v bistvu ta neki administrativni del uredi, da lahko še hitreje in še bolje izvajamo naše delo. Predvsem pa dajemo našim občankam in občanom možnost pogovora. Dejansko lahko občanka in občani pokličejo Klaro tudi samo za recept za palačinke.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Trgovina z oblačili Borak-Tex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borak-Tex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borak-Tex. Borak-Tex.
2: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
3: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
2: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
2: aktualno. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, še eni vdaji aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice. Danes prva tema, festival dobrote slovenskih kmetij. Vemo, gre za festival, ki že vrsto let povezuje tradicijo, domačnost in seveda kakovost slovenskega podeželja. Na Ptuju se vsako leto zberejo številni kmetje, pridelovalci in seveda obiskovalci iz prav vse Slovenije, ki jih druži spoštovanje do lokalno pridelane hrane in slovenskih kulinaričnih posebnosti. Festival ni le priložnost za predstavitev najboljših domačih izdelkov, temveč tudi pomemben prostor za ohranjanje tradicije, izmenjavo znanja ter seveda povezovanje ljudi. O letošnjem festivalu nam bo več povedal vodja organizacijskega odbora. Peter Pribožič je z nami na telefonski zvezi. Lepo pozdravljeni.
3: Ja, lepo pozdrav iz Ptuja.
2: Jaz sem zdaj že sicer v uvodu kar nekaj povedala, pa vseeno, gospod Pribožič, kako bi recimo v enem stavku ali dveh opisali bistvo festivala dobrote slovenskih kmetij?
3: Ja, gre za tradicionalno, že 37. leto organizirano prireditev dobrote slovenskih kmetij, ki pa ni samo prireditev, ampak je to dogajanje, ki traja, priprave traja skozi celo leto in gre za eno podporno okolje za slovenske kmetije, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem pristnih domačih dobrot. Mogoče še to, da smo v preteklih 36 letih podelili že 25.233 priznanj na Ptuju.
2: Zdaj, poplavi izdelkov v trgovinah, ne, iz bližnjih in daljnih držav, vemo, kaj vse piše pravzaprav na embalažah, ne, po takšnih in drugačnih cenah, včasih celo morda vprašljive kakovosti. Gospod Pribožič, seveda je še kako pomembno, da ohranjamo tradicionalne slovenske prehranske izdelke, se strinjate?
3: Absolutno, ne. Mi smo z blagovno znamko dobrote slovenskih kmetij ravno s ta namen naredili promocijo pristne slovenske hrane in dobrote, ki jih kmetije naredijo, so del naše kulturne dediščine slovenskega podeželja in pa seveda vedno bolj pomembne tudi v prehranski ponudbi pa ponudbi turizma. Zato bi morali dati vedno večji poudarek, da bi se tudi kot potrošniki obračali po nakupih tam, ker hrana se pridela in predela in ponudi.
2: Da vemo, kaj jemo, ne nazadnje pa tudi zato, da podpremo domače pridelovalce.
3: Seveda, to, da se kmetija ukvarja, da nadgradi praktično pridelavo s predelavo, je tudi pomembno za razvoj podeželja, za obstoj kmetij, pa tudi za obdelanost slovenskega podeželja. Gotovo pa je to tudi priložnost za nova delovna mesta na kmetijah. Gotovo pa moramo reči, da je to zahtevno, kajti mora biti kvalitetno in pa kupec mora biti zadovoljen in potem se rad vrača po nakupih na kmetije.
2: Prej ste že omenili, da pravzaprav priprave na tale festival potekajo praktično od začetka leta. Mislim, da nekaj v februarju začnete s temi ocenjevanji. Zdaj je verjetno to že vse za vami. Kakšni so kaj letošnji rezultati ali pa pokazatelji recimo kakovosti?
3: Ja, včeraj je bilo še zadnje ocenjevanje kruhov, potic, peciva. Kmetije so vse skupaj prijavile 885 izdelkov v ocenjevanje iz 17 skupin. Moram pa reči, da bomo podelili 789 priznanj, največ zlatih, 435, 219 srebrnih in 135 bronastih. Gre za to, da je bil odziv kmetij zelo dober, ker se zavedajo, da ta povratna informacija z ocenitvijo in pa seveda prijeto priznanje pomeni tudi promocijo njihovega dela. Seveda pa, kot ste omenili, razpis je bil že v začetku leta ali pa celo v decembru za tiste vložnine, ki so zdaj že praktično prodane na kmetijah iz lanskega leta pridelkov. Danes pa seveda priznanja pa bomo podelili sedaj, ko so zaključeno vsa ocenevanja in v soboto in nedeljo podeljujemo priznanja.
2: Tako, tele znake ste omenili, ne, se mi zdi, da imajo v slovenskem prostoru že kar eno težo, ko vidimo tale znakec, ne, dobrote slovenskih kmetij, pa potem pač kaj, ali je srebrne ali zlat, niti ne pomislimo, ne, kar z veseljem takšen izdelek kupimo.
3: Ne, gotovo, te nijanse, bron, srebro, zlato so manjša odstopanja, ampak to, ta znak, ki ga nosijo dobrote slovenskih kmetij ali pa izdelek, govori o tej kvaliteti. Moram reči, da so to vrhunski izdelki in kmetije, ki se trudijo vedno znova, dosegajo dobre rezultate. In pa se to, kot sem že prej rekel, ne, kupec je zadovoljen, ko kupi kvalitetni izdelek.
2: 37. festival dobrote slovenskih kmetij, torej prihajajoči konec tedna, v petek, soboto in nedeljo v Minoritskem samostanu na Ptuju. Začenjate v petek že zgodaj dopoldne oziroma pozno zjutraj ob 9. uri, takrat pripravljate en zanimiv posvet, če se ne motim.
3: Tako je, prvo je bo strokovni del, naj pa povem, od 9. do 18. ure, petek, soboto, nedelja je prireditev na ogled, za obisk. Sam strokovni posvet bo v Narodnem domu na Ptuju. Skupni naslov je Hrana in izzivi časa, prehranske navade danes. Posvet bo v obliki okrogle mize, ki ga vodi Branko Ravnik, varuh odnosov verige preskrbe s hrano. Bodo pa prisotni tudi pomembni ljudje iz področja prehrane, od generalne direktorice direktorata za hrano, potem predsednice Zveze potrošnikov Slovenije, iz biotehniške profesor iz Ljubljane, potem iz zbornice kmetijsko-živilskih podjetij, tudi iz trgovske verige Špar in pa vodja službe, javne službe kmetijskega svetovanja Alberta Zorko bo prisotna.
2: Ja, hrana in izzivi časa, prehranske navade danes zagotovo tema, o kateri bodo imeli udeleženci marsikaj zanimivega povedati. Zdaj, če greva malce čez program, kaj potem še vas čaka pravzaprav čez vse tri dni?
3: Zdaj sama prireditev je koncipirana tako kot tudi preteklo leto. V samostanu so razstavljeni nagrajeni izdelki v prvem in drugem nadstropju, prost vstop, obiskovalci si to ogledajo. Prvi dan je dan šol in vrtcev, razstavljene bodo tudi eksponati dobrote iz domačega vrta, to so likovna dela teh mladih iz vrtcev in osnovnih šol. Podelili jim bomo tudi priznanja najboljšim ob 11. uri. Slavnostno odprtje festivala pa je potem ob 13. uri, ko bo slovesnost pod pokroviteljstvom Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo in prehrano. Pripravljamo tudi kotiček dobrot, degustacijo ocenjenih, nagrajenih izdelkov, degustacijo vzorcev vina, vinska akademija, odprt oder mladih talentov glasbenega odra festivala. Na jutrišnji dan pa bo še posebnost to, ne, da bomo v prireditvenem šotoru na parkirišču samostana pa imeli tudi kuhanje značilnih jedi. Pet skupin bo pripravljalo jedi, ki bodo obiskovalci potem tudi z veseljem lahko zaužili. To je prvi dan, bo kar zanimiv, pričakujemo kar dober obisk, že najavljene skupine in pa tudi iz tujine prihajajo gostje, tako da ste vabljeni že v petek na festival. Če povem za soboto, drugi dan začnemo ob 10.30 z nastopom folklornih skupin, tako zvane Folkfest, mednarodni folklorni festival. Pripravili smo tudi zabavo za otroke, Piki Poki, podelili bomo pa seveda prvi krog priznanj za nagrajene izdelke, to bo ob 13. uri, kmetije so povabljene na podelitev ta dan, potem pa zunaj se bojo tudi predstavili Borzenško društvo ljubiteljev stare tehnike. Vsak dan pa, kot je ta kotiček dobrot, degustacija vzorcev nagrajenih vin, vinska akademija, akademija in odr mladih. Tretji dan, nedelja, je praznični dan, v 10. sveta maša, v cerkvi svetega Petra in Pavla. Mašuje pater Nikolaj Aradski Rozenfeld iz samostana Stična. Letos je Ljubljanska pokrajina osrednja pokrajina in Stična spada pod njihovo območje. Potem pa seveda nastop folklornih skupin, podelitev priznanj in pa vse to, kar bo se dogajalo. Seveda, poleg tega, da je razstava, pa bo približno 50 ponudnikov bogato obloženih stojnic, seveda vse tri dni sodelovalo v samostanu in pred samostanom, tako da vsak, ki bo prišel, ne bo odšel nelačen, nežejen, pa tudi kaj za domov lahko.
2: Tako, ves čas festivala, pravzaprav vsak dan med 9 in 18 uro. Tako da velja povabilo, ne, da se vam pridružimo.
3: Ja, seveda, prvo to, vidite na Ptuj, od petka do nedelje, na ta festival, da res poznate to bogatstvo slovenskega podeželja. Zanimiv program, naročili smo tudi lepo vreme, tako da bo prijetno v Minoritskem samostanu. Glede na to, da letos smo priča tudi hladnih pa deževnih dni, bili prejšnji vikend, tokrat bo lepo. Vse to, kar pripravljamo, pa seveda je edini cilj, da podpiramo kmetije, ki se ukvarjajo z predelavo in trženjem te pristne domače hrane. Na strokovni posvet bi mogoče še posebej povabil tudi tiste iz javnih zavodov, ki skrbijo za prehrano naših najmlajših, pa tudi domov upokojencev, kajti tudi te institucije se morajo začeti bolj oskrbovati neposredno pri tistih, ki pridelujejo in predelujejo hrano, slovensko hrano.
2: 37. je že festival dobrote slovenskih kmetij, torej od petka do nedelje lepo vabljeni. Morda samo še zadnje vprašanje za zaključek, kakšno prihodnost recimo vidite za festival v naslednjih letih?
3: Ja, seveda, treba je nadaljevati tudi ta nov pristop glede organizacije strokovnih posvetov je namenjen ravno temu, da bi dali še večji poudarek slovenski hrani. Gotovo pa mora politika odigrati pomembno vlogo, da bomo res podprli to, kajti te male kmetije, ki težko dosegajo ekonomsko učinkovitost v osnovni pridelavi, lahko najdejo rešitev tudi v dodani vrednosti in pripraviti dobro slovensko hrano in to neposredno ponuditi. Zato je festival kot tak tudi v bodoče pomemben, da se ohrani, seveda pa je to odvisno od tega, kako ga bo politika tudi znala podpreti. Mi smo do sedaj, ne smem reči, da nismo dobili podpore, ampak pričakujemo pa večji odziv in da je to ena strategija razvoja slovenskega kmetijstva v pristni pridelavi slovenske hrane.
2: V slovenski hrani je zagotovo prihodnost, naj bo to torej vodilo tudi v prihodnjih letih. Najlepša hvala za tole javljanje in se vidimo torej na Festivalu dobrote slovenskih kmetij ta konec tedna.
3: Hvala in vabljenje na Ptuj.
2: Lep pozdrav, srečno.
3: Lep pozdrav, srečno.

0: Grad Negova je eden najlepših in najbolj prepoznavnih kulturnih biserov naših krajev. Edinstven grajski kompleks z bogato zgodovino je v zadnjem letu in malce več pod okriljem Ministrstva za kulturo doživel obsežno prenovo. Investicija, kolikor vem, se zdaj približuje zaključni fazi in prav zaradi teh zadnjih del je bil nekoliko predstavljen tudi dogodek negovanje na gradu Negova, o katerem bomo govorili danes. Z nami na telefonski zvezi Tatjana Kotnik-Karba iz Radgonskega kultpraturja. Lepo pozdravljeni.
1: Ja, lep pozdrav, tudi iz Gornje Radgone.
0: V nadaljevanju poveva torej, kaj vse prinaša prenovljen grad, kako potekajo priprave tudi na prihajajoče dogodke, kaj obiskovalce čaka v Negovi in širši radgonski okolici v prihodnjih tednih. Dotaknili se bova tudi Penina Fejsta, ki bo v začetku junija. Ponovno bo povezal ljubitelje penin, kulinarike, dobre glasbe in družbe. Pogledali pa bomo še proti poletju, saj se v Radgoni že intenzivno pripravlja tudi radgonsko poletje. Začneva z že napovedanim zeliščarskim dnevom in poimenovanim negovanje. Drži, da je bil dogodek iz prejšnjega meseca prestavljen na ta mesec maj, tudi zaradi vremena in zaradi zaključevanja del, ki potekajo pri vas, kaj ne?
1: Ja, res je. Bili smo nekako primorani oziroma prisiljeni v to, da smo predstavili ta zeliščarski dan na gradu Negova negovanje 2026 zaradi del, ki potekajo na samem dvorišču. Se nastaja nekako nova podoba samega predgradja, dvorišča, celotnega kompleksa, kjer bi se naj negovanje, ta dogodek tukaj odvijal in kjer se odvija tudi vsako leto, zato smo ga predstavili za en mesec konec maja, to pomeni v nedeljo 24. maja ga bomo izvedli in se že veselimo tega dogodka in pa seveda se veselimo tudi vseh novitet, ki jih prejemamo nekako z obnovo samega grajskega kompleksa.
0: Morda povzamiva, ne, kaj bo tale ponova, prenova, obnova, izboljšava pomenila za samo Negovo. O investiciji smo že večkrat govorili in je res zelo pomembna, kaj ne?
1: Ja, res je. Grad Negova se obnavlja na nek način, se spostavlja tudi k okolica in pa predgradje, na novo se načrtuje in pa seveda se konzervira stari del gradu, kjer bodo prišle nove vsebine v sam grajski kompleks in pa se tem tudi k večji obisk, večji obiskovalcev, turistov, ki obiščajo naše kraje z namenom in pa seveda razvoj same lokalne skupnosti oziroma celotnega območja okrog gradu, ne samo občine Gornja Radgona, ampak tudi ostalih občin, ki so nekako sosednje občine samega grajskega lepotca, ki stoji pravzaprav v občini Gornja Radgona.
0: Res je in zdaj prva priložnost, da pridemo to pomlad, ne, zdaj v zadnjem letu je tudi ravno zaradi del dogodkov bilo tam manj, zdaj pa ste rekli, štartamo na polno. Tradicionalni zeliščarski dan na gradu Negova se torej po letu dni premora vrača. Kaj nam prinaša vse torej ta nedelja?
1: Ja, ta nedelja, ker nam bo tudi nekako tudi vremensko naklonjena, saj se napoveduje lepo vreme in bo zeliščarski dan potekal od 10. do 16. ure. Gre za zeliščarsko tržnico, kjer boste lahko se seznanili z sadikami, semeni, zelišče, na nek način bo vzpostavljena izmenjevalnica, pripomočki za vzgoj zelišč, uporaba zelišč in pleveli za krepitev zdravja in dobrega počutja in pa seveda zelišča, ki jih uporabljamo v sami kulinariki in pa kulinariki in pa tudi za kozmetiko v kozmetične namene. Gre za različne delavnice, ki bodo tudi vzpostavljene v tem časovnem obdobju od 10. do 16. ure. Vzpostavljena bo otroška delavnica zelišča za vse čute, ki jo bo pripravljala osnovna šola dr. Antona Trstenjaka in pa vrtec in pa posebna kulinarična delavnica ob različnih predavanjih, ki bodo izvedene in pa nekako vključene v sam potek dogodka. Tako bo predavanje dr. Marije Komatar z vonji do zdravja, potem kovanje bakrenih izdelkov, prikaz kovanje bakrenih izdelkov, kulinarična delavnica divja zelišča z Ivo Hari in pa Vido Fugina. Na ogled bo pa in pa seveda ostale delavnice, ki so nekako vključene v sam potek oziroma v to časovno obdobje, kot sem že prej rekla, zeliščni čaj naših mam in babic in pa tako naprej. Seveda z predstavo, otroško predstavo Obuti maček, ki jo tudi namenjamo najmlajši populaciji, ki nas bo obiskala skupaj s starši. In pa na to, tokrat bomo izjemno vemo, veste, da smo prejšnjo sredo odprli nov info-interpretacijski center iz globin na gradu Negova v kletnih prostorih, tako smo nadgradili samo razstavo, obstoječo razstavo Dihanje zemlje z razstavo naslednjim mehurčkom, ki je del projekta De Profundis. In tako bo tudi voden ogled te razstave, kjer se boste seznanjali z določenimi vsebinami oziroma naravnimi vrednotami same Ščavniške doline in pa tega predela okrog gradu Negova. Tako da bo kar pesto, se verjetno sem kaj izpustila, ampak mislim, da imamo čez 30 stojničarjev, ki bodo na svojih stojnicah ponujali različne preparate in pa izdelke iz zelišč, tako da se srčno vabljeni, ne bo vam ničesar manjkalo, tudi ker na razpolago bo grajska malica, juha iz kotla in pa ostale dobrote, tako da bo tudi za ta predel jedače in pijače poskrbljeno na samem dogodku.
0: Kar se mi zdi prednost takega dogodka je to, da dobimo obilico koristnih informacij o nekih izdelkih, o njihovi uporabi, od tistih, ki jih dejansko izdelujejo, kaj ne.
1: Ja, res je. Nekako se seznanimo z določenimi zelišči, ki še jih ne poznamo, ali pa so šle v pozavo in pa na kakšen način jih pravzaprav na varen način uporabljamo v sami kuhinji ali pa za samo uživanje oziroma ali pa za v kozmetične namene. Se vemo, da v vsake rožci je nekaj zdravja in pa tudi nekaj za notranjega zdravja in pa zunanjega zdravja, ne? Pri samem človeku to pomeni za notranjost in pa za na kožo, ki jo damo. Tako da delavnice in pa izobraževanje so zelo pestra, raznolika, tako da je si vsak lahko najde nekaj zase in pa ostane v naši družbi vse tja, od 10. pa vse tja do 16. ure.
0: Prireditev je brez vstopnine, plačljivi so vodeni ogledi, čeprav vem.
1: Ja, prireditev, ki bo potekala na grajskem dvorišču, nekako okrnjeno, ker ampak vseeno izvedeno, so brezplačni, seveda se lahko družite in pa vseh teh delavnic in pa predavanj udeležite brezplačno, plačljivo je samo ogled razstave infointerpretacijskega centra novega, kjer bo se nekako pobiral vstopnina, ampak bo ta ogled tudi voden.
0: Tako, ljudje vedno bolj cenimo in gledamo na to, kaj damo nase in kaj damo vase. Ne?
1: Vase.
0: Tako da to je odlična priložnost, da spoznamo to na zeliščarskem dnevu oziroma negovanju, ki bo to nedeljo 24. maja. Slišali smo pestro dogajanje med 10. in 16. uro na gradu Negova. Tako torej za zaključek meseca maja, potem pa hitro v začetku junija tudi tradicionalen dogodek Penina Fest.
1: Ja, res je. Eno leto je bilo premora zaradi vseh del in pa gradbišča, ki je bilo na dvorišču. Letos pa smo spet organiziramo Penina Fest, ki je postal že neko tradicionalen dogodek samega grajskega kompleksa. Gre za pokušino Penin in pa grajsko kulinarično doživetje. Letos smo k sodelovanju povabili dve masterchefovce. Gre za Mišo Koplovo, ki je lani bila zmagovalka zmagovalka Masterchef Slovenije, in pa Julijo Bukvič, ki je bila ki je sodelovala v samem tem tekmovanju Masterchefa. In potem pa ob spremljavi seveda izvrstne glasbeni spremljavi, izvrstnih izvajalcev, tokrat bo zdo z nami Ditka in pa Hamo s Tokacem, gre za akustični koncert z svetlobno projekcijo in pa še ostalo vsebino, ki jo dopolnjujemo.
0: In bomo o tem podrobneje tudi na valovih Radija Slovenske Gorice še slišali, kaj ne?
1: Ja, res je. Gre za dogodek, ki bo v soboto 6. junija od 17. do 23. ure in seveda bomo še oglaševali in bomo še dopolnjevali določen program, vendar gre je bolj ali manj zastavljen z lokalnimi peničarji, ki se ukvarjajo z peninami, ki bodo na samem grajskem dvorišču ponujali svoje penine in jih boste lahko okušali ob primerni kulinariki in pa seveda ob primerni družbi in pa glasbi.
0: Kakor hitro se pojavijo toplejši meseci, smo že vsi ne, v mislih nekje pri poletju. Vi na Radgonsko poletje začnete misliti že, ko se verjetno prejšnje konča. Festival RAP Radgonsko poletje zajema cel cikel poletnih koncertnih večerov na prostem in prinaša verjetno tudi letos marsikaj zanimivega. Izdajte nam par skrivnosti, da bomo lažje pričakali to poletje.
1: Ja, res je. Na Radgonsko poletje začnemo razmišljati že, ko se prejšnje konča oziroma nasplošno in načrtujemo že nov cikel oziroma teh dogodkov, ki jih načrtujemo v naslednjem letu. Letošnje Radgonsko poletje RAP, kot se imenuje, smo malce drugače zasnovali in ga razdelili v dva dela. In pa vključili tudi dva posebna dogodka ki imata svoj pomen. Tako bomo letos 27. junija začeli z festivalom glasbe in pive, ki je del Radgonskega poletja, kjer bomo ob določenih pivovarjih, lokalnih pivovarjih ponujali tudi primerno kulinariko in pa seveda tudi primerne izvajalce, glasbene izvajalce ob primerni glasbi. Tako smo v goste povabili Kualovojse, Dežurne krivce in pa Potato Mešrum in pa Kamenjaka, tako da bo tukaj ta dogodek trajal malce dlje, malce je izvzet iz samega konteksta, vendar je drugače zasnovan od tam nekje od 17. pa do 24. ure. Potem pa nadaljujemo naslednji petek z lokalno skupino Tekna in orkester z gostjo Bandana, to gre za petek 3.7. V petek 10.7. smo v goste povabili Lado Leskovarja z Tonetom Povšetom, tako da bo malce različne zvrsti in pa žanri te glasbeni. Potem pa se prelevimo v drugo poletje avgusta, kjer bomo nadaljevali z 21.8.2026, kjer bo na oder stopil domačin Leopold I z bendom. In pa nadaljujemo potem spet v soboto, kjer smo v sklopu tega vikenda vključili dva dogodka, to pa je sobot 22. august, kjer je prvi dan sejma Radgonska noč. Tokrat bo na naše odre stopil Vlado Kreslin z Malimi bogovi in pa z predskupino Blue Planet. In se prelevimo v zadnji vikend, avgustovski vikend, kjer smo v goste oziroma malce drugače zasnovali. Gre za petek 28.8., kjer bomo najprej bo na oder stopil stand-up komik Perica Jerković in pa zatem še naš perleški kant-autor Tadej Vesenjak. In pa zaključili bomo z Radgonskim poletjem nekako v soboto 29.8. s koncertom Zmeljkov. Tako da smo malce drugače zastovali, popestrili, razdelili Radgonsko poletje v dva dela, in pa upamo na čim večji obisk in pa čim več publike.
0: Tako in lepega vremena, ker glasbe, smeha in druženja ne bo manjkalo.
1: Ja, res je.
0: Ta nedelja, ki je tik pred vrati, bo lepa, zato nimamo izgovora, da ne pridemo v Negovo, na vse ostalo dogajanje pod, v organizaciji Kult Proturja Gornja Radgona, pa bomo naše poslušalce še pravočasno spomnili. Za danes pa se vam iskreno zahvaljujem za tale pogovor.
1: Ja, hvala tudi vam. Zdaj, če še smem dodati, imamo v soboto v Gornji Radgoni 23. maja od 13. do 19. ure v mestnem parku Gornja Radgona piknik v parku, kjer bo poskrbljeno za animacijo za otroke, napihljiva igrala in pa razne predstavitve z koncerti, tako da se tudi lahko tokrat že v soboto podate v samo Gornji Radgono in se nam pridružite v mestnem parku na primernem druženju oziroma na animaciji za otroke in pa z določenimi koncerti, ki jih pripravljamo.
0: Tako, zagotovo sva še kaj pozabili in izpustili, pa to ni bilo na lašč, ne? Tako da povabi vam morda še, da vas spremljajo na spletni strani in na družbenih omrežjih, da bodo res vse vedeli.
1: Res je. Sigurno smo kaj izpustili, vendar vse informacije najdete na visitradgona.com.
0: Prav, hvala lepa in lep pozdrav, srečno.
1: Lep pozdrav iz Gornje Radgone, srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Dobrodošli, drage poslušalke, dragi poslušalci, v še eni oddaji Aktualno na Radio Slovenske Gorice. Danes bomo govorili o poletju, ki za večino otrok in mladostnikov pomeni brezskrbne počitnice, nova prijateljstva in nepozabne spomine. Brezskrbne počitnice in prava poletna doživetja pa med drugim omogoča tudi Zveza prijateljev Mladine Maribor. Za tem pestim dogajanjem pa seveda stoji tudi veliko srce in pa cela četica prostovoljcev. Naša gostja bo Sara Irman Kolarje Zveze prijateljev Mladine Maribor, s katero bova pokukali v poletno dogajanje, ki ga pripravljajo torej za otroke in mlade. Govorili bova o prostovoljstvu in ljudeh, ki svoj čas namenjajo ustvarjanju lepših zgodb za druge. Predstavili pa bomo tudi poletna letovanja v Poreč in na Pohorje. Prijave mimo grede so se odprle preteklo sredo. Otroci na teh letovanjih vsako leto doživijo pravo poletno avanturo. Ne bomo pa pozabili niti na pestro dogajanje v Domu ustvarjalnosti v Mariboru, kjer tudi med počitnicami ne zmanjka ustvarjalnosti, igre in druženja. Ostanite z nami.

0: V današnji oddaji aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice bomo govorili o dejavnostih Zveze prijateljev mladine Maribor, organizacije, ki že vrsto let pomembno soustvarja kakovostno preživljanje prostega časa otrok in pa mladih. Z različnimi programi, kot so letovanja, ustvarjalne delavnice, pa seveda počitniške aktivnosti, nepogrešljive zagotovo, učna pomoč, prostovoljstvo. Z vsem tem Zveza prijateljev mladine Maribor povezuje otroke, mlade ter družine in jim omogoča številne nepozabne izkušnje. Na našem pogovoru bomo malce pogledali nazaj, pa tudi že naprej. V aktualne zadeve seveda z nami je Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara, pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Nekaj, kar zagotovo, s čimer morava verjetno začeti, kar je v tem trenutku morda najbolj aktualno, to so seveda poletna letovanja, katerih se številni otroci, verjamem, da v tem trenutku že zelo veselijo. Prijave ste odprli preteklo sredo, letos pa je bilo tukaj nekaj novosti glede prijav. Kako je tole steklo?
1: Ja, res je. Letos smo se odločili za uvedbo nove aplikacije, ki sicer vnaša nekaj sprememb, hkrati pa je to kar ena olajšava tudi za starše, kajti marsikatere podatke so si lahko pripravili vnaprej, s tem, da so si ustvarili lasten profil in profil otroka, zato so potem prijave stekle dosti lažje in hitreje. Seveda pa vemo, da vsaka sprememba prinaša nekaj negotovosti, tako z naše strani, kot tudi strani staršev, ampak mislim, da smo vse zagate pravočasno rešili in da so prijave prav lepo stekle, tako da se že v bistvu vsi skupaj veselimo teh letovanj, ki so že pred vrati.
0: Res je. Zdaj na ta letovanja je zmeraj kar naval, lahko rečeva seveda, morda v tem trenutku še kakšno prosto mesto. Spomnite morda, kako je s temi letovanji na dveh lokacijah jih izvajate, kaj ne?
1: Tako je. Najobsežnejša letovanja se dogajajo v Poreču, torej na Hrvaškem, v našem letovišču Virc. Tam odhaja kar 6 izmen in pa 2 tukaj na Pohorju. Vsi termini so objavljeni na spletni strani. Če se pojavijo še kakšna prosta mesta, je to redno obveščeno na naših spletnih omrežjih, tako da starši lahko spremljajo. Sicer pa ja, mesta se hitro zapolnijo, sploh tisti, ki že nekaj let letujejo in jim je to vrhunec poletja, ne samo otrokom, konec koncev tudi prostovoljcem, ki se redno znova vračajo in omogočajo, da sploh ta letovanja lahko izvajamo za otroke. Tako da mogoče pa na tem mestu vseeno še nagovorimo kakšnega prostovoljca, kajti teh ni nikoli preveč. Če še kdo ne ve, kaj bi tekom poletja počel oziroma se čuti, da lahko nekaj ponuditi tudi otrokom, vabljen, da pogleda podatke na naši spletni strani in se še vedno lahko prijavi kot prostovoljec, kajti v nekaterih izmenah še vedno potrebujemo nekaj oseb, da lahko peljemo polno izmeno otrok na letovanja.
0: Morda glede prijave samo še tole, v preteklih letih vem, da je bila, tako se reklo, informativna prijava, se pravi, če so mesta že bila zapolnjena, smo lahko vseeno otroke prijavili, pa potem se je ponavadi še kje kaj sprostilo, to še obstaja?
1: Ja, še vedno je nekaj rezervnih mest na voljo, kamor vpisujemo otroke, torej na neko to listo in jih potem obveščamo v primeru, da se mesta sprostijo.
0: Za koga so ta letovanja primerna? Mislim, da starostno imate kar širok razpon.
1: Ja, letovanja so na voljo predvsem za osnovnošolske otroke. Ena izmena je tudi srednješolska oziroma določene izmene tudi same dopuščajo, da se vključijo otroci do 18. leta, tako da to pa vseeno za njih veljajo enaka pravila, ne glede na to, da so starejši, so pa toliko večji vzor lahko za mlajše otroke.
0: Zdaj nekaterim otrokom oziroma staršem predvsem pridejo tukaj pri plačilu naproti tudi občine tukaj v Podravju, vem, da jih je kar nekaj, del aranžmaja nekako subvencionirajo, to je zagotovo dobrodošlo, ne? Morda tukaj je poziv, če morda najo kdo od pristojnih zdaj posluša, da se še čim več občin tukaj priključi.
1: Ja, absolutno je to velika olajšava za starše. Saj vemo, da ta letovanja niso tako poceni in da vsak evro, ki ga lahko prišparajo, jim veliko pomeni, tako da res nagovoreni vsi, ki lahko to podprejo kakorkoli, da omogočijo čim večjim otrokom nepozabne poletne počitnice.
0: Prej ste sicer že pozvali, če bi se še kdo morda čutil, da bi bil primeren prostovoljec, zato le sicer pa verjamem, da večino jih že imate za ta letovanja. Tukaj mislim, da tudi imate kakšna kratka izobraževanja.
1: Tako je. Torej, vsi prostovoljci pred vključitvijo najprej opravijo nekaj izobraževanj, s katerimi jih okrepimo, da potem delo v samih izmenah lažje steče. Posamezne izmene pa imajo že v tem času začenjajo z pripravljalnimi sestanki, na katerih se dogovorimo o samem poteku, ustvarjalnih delavnicah, večernih prireditvah in pa vseh aktivnostih tekom posamezne izmene.
0: Lahko govoriva tukaj o kakšnih številkah, koliko otrok recimo peljete v Poreč in koliko prostovoljcev je ponavadi tukaj zraven?
1: Posamezna izmena šteje okoli 300 otrok, sicer v nekaterih izmenah letujejo tudi gostujoče organizacije in kakšna druga društva. Sicer pa zraven letuje še ekipa 30 vzgojiteljev in pa seveda tudi ekipa pedagoškega vodstva, zdravniki in tako dalje. Tako da potem pa to krat 6 izmen v Poreču in še 2 malo manjši na Pohorju, tako da kar velika in lepa številka otrok se tukaj obrne.
0: Ja, bi lahko rekli, da je to en takšen skupnostni projekt, ne? Ker brez prostovoljcev in vseh teh strokovnjakov, ki se vam pridružijo, to pravzaprav ne bi bilo izvedljivo.
1: Res je.
0: Zdaj, kar se tiče prostovoljcev, vseeno kar velika odgovornost, zato tudi kakšno izobraževanje, no hkrati pa seveda neizmerno zadovoljstvo, verjetno, ko vidite, kako zadovoljni in z lepimi spomini otroci potem odhajajo domov, verjamem, da ob slovesu tudi kakšna solzica kdaj poteče. Se mi zdi, da se kar tesna prijateljstva spletejo tukaj, ne samo med otroki, tako nasplošno.
1: Zagotovo, ja. Otrokom to pomeni res eno tako nepozabno doživetje. Splete se mnoga prijateljstva, kot ste rekli, tako med otroci, kot tudi med vzgojitelji. In tudi ti prostovoljci med sabo stkejo nekaj nova poznanstva, ki jim lahko koristijo ne samo v tem trenutku, ampak tudi potem za življenje naprej. Konec koncev tudi kakšni parčki se tukaj spoznajo in potem sklenjajo skupno življenje dalje, tako da jaz mislim, da vsak ima kar en lep doprinos k ustvarjanju enih takih zelo lepih, nepozabnih zgodb. Definitivno pa ja, čeprav je to prostovoljno delo in načeloma plačila za to ni, dobi se sicer neka manjša simbolična nagrada v smislu povrnitve stroškov, ampak se mi zdi, da največja nagrada pa je v bistvu ravno to notranje zadovoljstvo, s katerim odhajamo domov po uspešnem letovanju, ko vemo, da smo otrokom dali res kar največ smo zmogli in še lepše je potem, ko recimo čez, ne vem, leto se otroci vrnejo, se te spomnijo, ti priletijo v objem in se ti zahvalijo za tistih nekaj dni, ki si jim jih podaril. Tako da mislim, da to je pa res največje plačilo, ki ga lahko posameznik prejme.
0: Ja, pa tradicija je tukaj že dolga, ne? Ne samo čez leto, se mi zdi, da čez desetletje ali dve se še tisti, ki so letovali, spomnijo teh prijateljev in pa vzgojiteljev, tako da tu je res ena takšna lepa izkušnja, se mi zdi. To so torej ta letovanja, sicer pa v tem času zagotovo tudi že pripravljati aktivnosti, ki jih boste čez poletje pa izvali v Domu ustvarjalnosti mladih, torej Mariboru. Počitnice s prijatelji v vaših prostorih zdaj izvajate, se mi zdi, da res že vrsto let.
1: Tako je. Tudi letos z nič kaj večjimi spremembami se bo tudi v Domu ustvarjalnosti mladih odvijalo ogromno aktivnosti. Vsak dan bodo na voljo ustvarjalne igralnice, igralnica, razne tematske ustvarjalne delavnice, potem potepanja po Mariboru, izleti, sredini izleti in razna pohodniške odprave. Skratka, ni da nikoliko aktivnosti, ob tem seveda tudi počitniško varstvo, ki pa že lahko rečem, da smo uspešno na razpisu Ministrstva za delo in družino odobrili financiranje, kar pomeni, da bomo lahko kar nekaj mest zagotovili tudi brezplačno, kar pa verjamem, da staršem kar zelo olajša vsaj kakšen teden ali dva, ko bodo lahko otroka tukaj pustili v varnem okolju.
0: Ta počitniška varstva so v zadnjih letih vse bolj iskana. Kako se lahko tukaj otroci vključijo oziroma kaj morajo starši narediti, za kakšno obdobje tudi recimo lahko otroka vključijo?
1: Počitniško varstvo je na voljo torej od prvega počitniškega dneva do zadnjega, poteka od 7:30 do 5:30 popovdne. Vključijo se lahko otroci od 1. do 6. razreda, v okviru tega pa jim je nudena malica in pa topel obrok, pa seveda vse te aktivnosti, ki jih sicer nudimo tudi za ostale otroke, torej ustvarjalne delavnice, izleti in podobno. Prijave bomo predvidoma začeli sprejemati od 1. junija naprej, bo pa vse to objavljeno tudi na naših spletnih straneh, omrežjih in tako dalje. Tam bo v bistvu potrebno, da dobimo podatke o otroku, če so kakšne posebnosti, starost, kakršnekoli prehrambene zahteve in tako dalje, pa seveda kontakti staršev. Obvezno je, da če se starš oziroma otrok prvič vključuje v naše dejavnosti letos, da podpiše starš tudi izjavo o seznanitvi in pa torej te razne kontaktne podatke nam posreduje. Vključijo pa se lahko otroci zaenkrat za največ 2 tedna, to pa zato, ker želimo omogočiti čim več različnim otrokom, da pridobijo vsaj nekaj teh brezplačnih aktivnosti.
0: Pestro poletje je še pred vami, kaj ne?
1: Absolutno, sicer pa se tekom celega leta dogaja, tako da mi nikoli ne počivamo.
0: Res, in še posebej med vsakimi počitnicami, tudi zdaj med prvomajskimi smo lahko vaše aktivnosti spremljali recimo na Facebook strani, tako da je zmeraj pri vas, tako kot ste rekli, živahno. Tako, če malce pogledava tudi še nazaj, nekaj zanimivih delavnic ste nedavno pripravili za mlade v tako imenovanem Dum placu. Kakšen je kaj odziv na takšne delavnice?
1: Te delavnice so v takem, bomo rekli, začetnem nastajanju oziroma poskušamo biti čim bolj promocijski in privabljati mlade, je pa to še kar eno tako negotovo področje, ampak zagotovo nam bo uspelo in se mi zdi, da mladi so zainteresirani, samo malo več spodbude potrebujejo, da si upajo prestopiti prag naših prostorov, da ni to samo za otroke, ampak da tudi mladi lahko ustvarjajo v teh prostorih. Tako da ravno ta soba, Dum plac, gre v bistvu za mladinsko sobo, ki je v nastajanju skupaj z mladimi, torej da jo prilagodimo glede na njihove potrebe in želje. Tam bodo se lahko družili, pisali domače naloge, delali kakšne projekte, tudi delavnice bomo izvajali za njih še naprej. Nekaj zanimivih smo torej že imeli od ustvarjanja te sobe kot take do raznih lepotnih dodatkov, kakšna izobraževanja. Tekom poletja še bo mogoče kakšna, sicer pa v jeseni načrtujemo še več teh aktivnosti za mlade.
0: Tako prostor za mlade tudi v domu ustvarjalnosti, ne samo za otroke in tako kot ste omenili, pri mladih se je včasih treba malce bolj potruditi, da jih pritegnemo, ko pa jih pa se mi zdi, da se potem izplača. Še en zanimiv projekt, ki ga lahko omeniva danes, pa je zagotovo izmenjevalnica oblačil, to je Cunjami. Mislim, da smo v našem programu o tem že enkrat govorili, kako se je do zdaj tole obneslo.
1: Cunjami je kar ena zelo zanimiva, zanimiv dogodek, ki je zelo obiskan, zato je res ena takih bolj zanimivih mesečnih dogodkov, ki jih tukaj prirejamo. Torej vsak zadnji torek v mesecu imamo to izmenjevalnico oblačil, kamor lahko obiskovalci prinesejo svoja rabljena, ampak še cela oblačila, ki jih pač ne nosijo več in si tudi zase vzamejo kakšno oblačilo domov. Zdaj v maju še je zadnja izmenjevalnica pred poletjem, torej prihodnji torek 26. maja. Potem pa se bo Cunjami za kratek čas umaknil oziroma ga lahko vidite še na Artcampu, torej v začetku poletnih počitnic v okviru festivala Lent. Tam se bomo v parku družili. Potem pa nadaljujemo seveda spet septembra z rednimi mesečnimi dogodki.
0: Mm-hmm. Mogoče je tukaj pomembno, da omeniva ne samo oblačila, tudi igrače tukaj pridejo poštevke. Ne? Se mi zdi, da je to zelo pomembno, da danes, ko je res ena takšna poplava igrač, se mi zdi skoraj da v vsakem domu.
1: Tako je. Torej letos kot novost imamo tudi izmenjevalnico igrač, zato res lepo vabljeni, da prinesete, kaj vam stoji doma in pa mogoče odnesete domov še kakšno drugo igračo, ki pa bo dobila pravo mesto.
0: Tako v današnjem pogovoru, Sara, sva nekako orisali le delček pravzaprav dogajanja v Zvezi prijateljev mladine Maribor, še veliko drugih projektov pravzaprav pripravljate čez vso leto, nekako sproti spomnimo tudi na valovih Radia Slovenske Gorice na vse tole. Vseeno, ne, leto 2026 je tudi leto prostovoljstva, ne, prej ste že povabili, morda tukaj končava tudi še enkrat pri tem pozivu za vse tiste, ki bi se vam želeli pridružiti, kot ste že prej sami povedali, z prostovoljstvo so zmeraj zaželeni pri vas, kaj ne?
1: Absolutno, tako kot rečeno, celo leto smo aktivni, vse od januarja do decembra se non-stop nekaj dogaja, aktivni na različnih področjih, prirejamo prireditve, posebne tematske dneve, bralne klube, z novim šolskim letom bomo začeli izvajati tudi učno pomoč, tako da res prostovoljce potrebujemo, kjerkoli nam lahko pridajo pomagati. Mogoče je pomembno poudariti, da to ne pomeni, da gre za mesečno obvezo, ampak kadarkoli pač prostovoljec najde nekaj prostega časa, ki ga lahko nameni našim aktivnostim, namenjenim otrokom, tako da res vabljeni vsi, ki čutijo to potrebo, željo, definitivno pa je to izkušnja, ki bi jo priporočala čisto vsakemu, zato res lepo vabljeni, da se nam pridružite ne samo zdaj, ampak tudi kasneje.
0: Sara Irman Kolar, najlepša hvala za tale klepet, za vse informacije, ki ste jih podali. Lepo poletje vam želimo, uspešna letovanja in prijetno druženje tudi v Domu ustvarjalnosti v Mariboru.
1: Najlepša hvala za povabilo.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
0: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

0: Vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah, plačilo v 30 dneh.
1: Kaze Radgona.
2: Relaks.
3: Mislim, da voham dopust.
4: Kaj pa je s tabo?
3: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
5: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
8: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
7: Borateks.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno.
2: Aktualno. V mesecu maju in juniju potekajo tedni ljubiteljske kulture, mi pa smo že navajeni, da v tem obdobju tudi veliko priložnosti, da se udeležimo kakšnega prijetnega dogodka in ljubiteljske kulturne ustvarjalce nagradimo za njihov trud in ustvarjanje skozi vso leto. Kar nekaj priložnosti je bilo že tudi v prejšnjih dneh, pa ponovno bo. V petek 22. maja na Pev odsev gre za revijo poustvarjalcev glasbenega izročila, kot danes rečemo, včasih smo pa rekli za revijo ljudskih pevcev in godcev. Vesela sem, ker je z nami Breda Slavinec iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Breda, pozdravljeni.
3: Pozdravljeni in seveda vse poslušalke in poslušalci Radija Slovenske Gorice.
2: Jaz sem že kar po domače povedala, ne, da gre v tokratnem primeru na POC-ev za tiste, ki nekako še gojijo ljubezen do ljudske pesmi.
3: Tako je tudi prav. Stvari se pač spreminjajo, ne, in včasih pač kakšna prireditev dobi drugačno ime, ampak v bistvu gre za srečanje pevcev ljudskih pesmi. In mi smo zelo ponosni, da še na tem področju deluje veliko skupin in da so tu vključeni starejši občani iz različnih občin. In zato vas, tako kot si povedala, v petek 22. maja vabimo v Dom kulture v Cerkvenjak ob 19. uri in seveda najprej nas bo pozdravil gospod župan in pa kot domačinka tudi gospa Ivana Pleger, vodja ljudskih pevk iz Društva pokojencev Cerkvenjak. V sodelovanju z njimi tudi pripravljamo to prireditev in nastopili pa bodo pevci ljudskih pesmi Kulturno-turističnega društva Selce, potem ljudski pevci Vrelec Benedikt, potem pevke ljudskih pesmi Društva pokojencev Lenart, ljudske pevke etnografske skupine Turističnega društva Sveta Ana, duet Ivica in Jelka iz Društva pokojencev Cerkvenjak, ljudski pevci Žitni klas iz Kulturnega društva Benedikt in ljudski pevci iz Društva upokojencev Cerkvenjak. Kot strokovno spremljanje prireditve bo prevzel gospod David Lukner, ki je bil tudi že kakšno leto prej in seveda skupine po nastopu imajo potem strokovni razgovor s gospodom Davidom Luknerjem in seveda takrat tudi dobijo napotke še za svoje delo za naprej in potem tudi dorečajo kakšno izobraževanje in je pa to v bistvu en tak večer, ko se vsi ti, ki še ustvarjajo na tem področju, srečajo, malo pogovorijo, malo je tudi državnega srečanja in meni je vedno, ne vem, vsa leta in to že res poteka, mislim, da odkar sklad obstaja, pa že prej je potekalo to srečanje, tako fascinantno, kako, ker to je poprečna starost kar precej visoka, mislim, da lahko govorimo tam 75 pa še kar dalje, ne, kako so ti ljudje dobre volje. To je neverjetno. Koliko je smeha na tem srečanju, se mi zdi, da je redko na katerem. Polni šal, veselja do tega, da se srečajo, da se lahko pogovorijo, da lahko nastopajo. In sem že kdaj povedala, ampak ljudje pridejo z berglami, bergle postijo pod odrom in grejo na odr brez bergl. Mislim, da je to res dosežek. To pomeni, kako te neko tvoje delo, ki ga rad upravljaš, vleče naprej. In to je v bistvu ljubiteljske kulture.
2: In če je bila nekoč ljudska pesem, ne, nekako vtkana v vsakdan kmečkega človeka, ne, potem se moramo danes kar malce potruditi, da jo še ohranjamo pri življenju.
3: Ja, mogoče smo malo površni, kaj ti, ko prisluhneš tem pesmim, ki trajajo lahko tudi 10 minut, vedno pripovedujejo zgodbo. In te zgodbe so lahko, ne vem, lahko so tragične, lahko so ljubezenske, potem, ne vem, iz tistih starih časov, recimo to so pesmi, ki so stare preko 100 let, ki jih pojejo in ne vem, če si vzameš čas, sedeš in prisluhneš tem zgodbam, mislim, da potem odideš iz te preditve, ne vem, bogatejši, zagotovo. In mislim, da se ljudje nekako tega ne zavedajo in zato tudi nekako ni novih članov, ne, te skupine in žal, pač skupine pravijo, da pač dokler bodo, še bodo, ne, peli, ko pa pač ne bo šlo več, pa bo tudi ta dejavnost zamrla, kajti tega več ni, ne, danes so drugačni časi, včasih so, ne vem, na trgatvi, na ličkanju, na, ne vem, bilo katero delo je bilo, so skup stopili in so zapeli. Danes si ne znamo predstavljati, ne, da bi skup stopili kar tak v nekem delu, pa niti se mi zdi, da ne znamo skupaj več opravljati dela, ne. Ker enostavno ljudi, ne vem, ni. So, vse pa so druge in tega druženja tudi ni več. Ampak to druženje, mislim, da te življenje marsikaj ti prinese. Dobrega. Nikoli slabega.
2: Da ne bo prepozno, ne, ko se bomo tega zavedali, podobno tudi z ljudsko pesmijo, tudi skupine, ki sva jih prele našteli, so že v svojih letih delovanja posneli tudi razne zgoščenke, kjer na nek način, na nekem nosilcu zvoka, ne, poskrbimo, da se to izročilo ohrani. Vem, da se tudi vedno izredno potrudijo, da izbrskajo kakšne starejše pesmi, ki so morda manj znane, ne, in v tem je tudi čar verjetno tega in to znajo tudi strokovnjaki z tega področja opaziti in potem nagraditi na takšnih srečanjih.
3: Ja, veliko krat, mi sicer to se snemamo, ne, ravno iz tega vzroka in veliko krat potem pridejo tudi ti strokovni spremljevalci ali pa strokovnjaki iz tega, ker ljudsko petje spada pod folklorno področje in jih posebej skupine povabijo in jih še posebej posnamejo. In ta Slovenski etnografski muzej v Ljubljani ima tega gradiva zelo veliko. Kajti, mi imamo tudi veliko besedil zbranih, ampak če imaš ti samo besedila, ti nič ne pomaga, če ne veš na kak način se zapoje, zato so pač te zgoščenke pomembne, zdaj sicer se daje že vse na ključek, ne, tako da ohranno se zagotovo bo, ne, ampak če gledamo na nivoju Slovenije, je pa vse eno, kar prece mladih skupin, ki tudi gojijo to ljudsko pesem.
2: In eno posebno bogatstvo, na katerega bi morali biti morda bolj ponosni kot smo, kaj ne?
3: Zagotovo.
2: Tako da morda res povabiva, da naše poslušalke in poslušalci izkoristijo tole priložnost, ne, in pridejo v petek 22. v Cerkvenjak.
3: Zagotovo. Tudi namensko smo dali ob 19. uri, zato da ljudje, takrat se tudi v bistvu že delo in se ostalo nekako končuje, da bi res lahko prišli, kajti ta preditev samo enkrat na leto in takrat se zberejo skupine prav iz vseh občin in res vljudno vabljeni v petek 22. maja ob 19. uri v Domu kulture v Cerkvenjaku.
2: Kot rečeno, s tem nagradimo trud ustvarjalcev, sebi pa polepšamo večer, kar pomeni, da naredimo še nekaj za naše ljudsko izročilo, kar pomeni, da ubijemo kar tri muhe na en mah, kaj ne?
3: Tako.
2: Hvala lepa za tale pogovor in pa prijazno vabljeni, drage poslušalke in poslušalci, tudi na revijo poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije, na pev odsev.
3: Hvala tudi vam.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da bo prihajoči konec tedna spet veselo in živahno na Sveti Ani, bo tokrat poskrbelo govedorejsko društvo Slovenske Gorice Lenart. Pripravljajo namreč kmečke igre. Mislim si, da obiskovalce čakajo zabavne kmečke preizkušnje, domača hrana in prijetno druženje. Če bo res tako, pa nam bo danes povedala predsednica govedorejskega društva Slovenske Gorice Lenart. Lea Bela je z nami. Lea, pozdravljeni.
2: Pozdravljene.
1: Lea, zakaj kmečke igre? V čem vidite predvsem vrednost takšnega dogodka?
2: Kmečke igre so nastale v bistvu iz predhodnega vodenja teličk za pokal Iska, ker nam sejma kosa ni več, smo nekako hoteli vseeno ostati ta naš govedorejski dan in iz tega je nastalo potem kmečke igre, prej so to imeli otroci, zdaj pa potem imamo to odrasli, tako da tudi tu se malo odrasli podružimo med sabo.
1: Če imam pravo informacijo, tretjič letos, tako da zdaj že lahko skoraj o tradicionalnem dogodku govoriva, ne?
2: Tako, letos je že tretjič. Ja, jaz upam, da bo res tradicionalno ostalo. Moram pa reči, da smo se vseh teh treh letih res tako, kot se gibljamo pri občnem zboru po vseh občinah. Tudi tukaj zdaj že ostali. Prvi smo imeli v Lenartu, potem smo imeli pri piknik prostoru Postružnik in sedaj na Sveti Ane.
1: Tako da se malce selite okrog. Kaj obiskovalce in pa ne nazadnje ekipe tudi letos čaka torej na tem dogodku?
2: Ja, v bistvu tradicionalni sta dve, luščenje koruze in pa vlečenje vrvi, pa tudi potem kotanje bal, to so tri igre, ki so stalne. Četrta ne bo presenečenje.
1: No, tako celo. Kaj bi rekli, katere igre oziroma izzivi so ponavadi najbolj zanimivi, predvsem gledalcem morda?
2: Gledalcem verjetno vse, najbolj verjetno pa vlečenje vrvi, ker tu je pa res grejo na polno in hočejo dati vse od sebe, samo da so prvi.
1: Tukaj je ponavadi velika tekmovalnost, ne?
2: Tako.
1: Prijave mislim, da ste že imeli. Koga pričakujete letos?
2: Letos imamo prvič, da imamo v dveh delih kmečke igre. To se pravi, prvi del je med našimi člani. Tu so tradicionalno že štiri ekipe, peta se pa potem ponavadi še ustvari na koncu. Letos je pa novost ta, da imamo tudi med društve, kar pomeni, da tekmujajo naše društvo, potem dve ekipi iz Gornje Radgone, podeželska mladina Lenart in pa Podravje. Za Maribor se pa upam, da se bodo še tudi uspeli ustvariti ekipo, tako da tudi mlade vključujemo zraven.
1: Ja, mladi morajo biti seveda tudi v kmetijstvu, sploh pa na takšnih dogodkih. Kako bo se skupaj potekalo? Petek mislim, da tole pripravljate, ne?
2: Tako, najprej seveda kot otvoritev besedo županu in pa donatorju. Potem pa se začne z luščenjem koruze, pa potem vse ostale naprej.
1: Verjamem, da bo za okrepčilo poskrbljeno, tako kot sem napovedala v začetku.
2: Tako je, ker pač mi smo neprofitno društvo, mi sami ne smemo imeti te stvari, zato imamo najetega enega gospoda, ki nam je ponudil tudi to, da imamo šotor, tako da bo primer, vsakem primeru ta prireditev. Potem na igrišče je nam občina tudi dovolila, da lahko imamo igre, tako da smo tudi tam v bistvu na mirnem prostoru. Ja, tukaj imamo tudi seveda zajedačo in pijačo je poskrbljeno. Poskrbljeno je tudi za licitacijo in pa za srečolov.
1: To nam malce več povejte glede licitacije.
2: Lani smo prvič imeli to licitacijo in se je zelo dobro obnesla. Letos imamo drugič, kaj je licitacija, naj bo presenečenje. Tudi lahko pa edino samo povem, da je pa za glavna nagrada srečolova je pa vlita betonska kravica.
1: No, lepo. Pa srečolov po principu vsaka srečka dobi ali je na kateri tudi več sreče prihodnič?
2: Ne, vsaka srečka dobi.
1: Tako. Mogoče še na kratko, Lea, torej o dogajanju v samem društvu, s čim se recimo poleg kmečkih iger trenutno ukvarjate?
2: Zdaj tako ali tak je delo na nivah, na travnikih, tako da je pestro, na kmetijskem delu. Ja, potem še nas čaka eno strokovni izlet v Prekmurje. Potem pa se bo čisto odvijalo po principu naključja, v jesen še mogoče oziroma pozno jeseni še kakšen izlet, potem pa se tako ali tako že decembrsko, tako da je.
1: Pa se leto spet obrne, ne?
2: Tako.
1: Kar se tiče govedoreje, le na zadnje, ko ste bili pri nas, mislim, da bilo nekaj bolj v začetku leta, sva govorili o cepljenju proti bolezni modrikastega jezika, takrat ste izrazili nekaj skrbi. Glede tega, to cepljenje je zdaj pravzaprav za govedorejci. Imate kakšen komentar na vse skupaj?
2: Kaj lahko rečemo? Podrediti se moramo državi, kakšni so njihovi ukrepe. Koliko slišim, sicer nisem zdaj zelo na tekočem, ampak nekaj je posledic cepljenja, zdaj seveda nihče ne reče, da 100% cepljenje. Bolj me skrbi cena mleka, ki spet drastično pada in ne kaže, še zmerom ne kaže, da bi šlo gor. Uh-huh. Vsi repromateriali so pa cene nenormalne, tako da zelo težko je na kmetiji oziroma na govedore in na splošno na kmetijstvo.
1: Uhum, potrošni material se je zelo podražil, si mislim, glede na vse ostale podražitve, cena mleka pa ni toliko zrasla, ne?
2: Ne, cena je trenutno 33 centov, osnovna izhodišna cena, pa še bo je misli pade, tak da.
1: Je tukaj sploh kaj, lahko kaj storite, govedorejci?
2: Znajte se, kako veš in znaš, da v bistvu preživiš, samo to bom rekla, zdaj je že zelo, zelo, zelo na nule, tako da razmišljamo o teh, kako preživeti dejansko, ne, kje iskati dodatni vir zaslužka oziroma kako stroške minimalizirati oziroma jih podrediti, da lahko ti preživiš.
1: Ja, se mi zdi, da kmetije vedno bolj poleg osnovne dejavnosti, tako kot ste omenili, ne, še kaj drugega si nekako pravzaprav so prisiljene izmisliti, da še pride kakšen drug zaslužek. Morda na tem mestu spet, ne, tako kot so v zadnji oddaji pozvali, bistvo pravzaprav lahko vsak posameznik podpre kmetije v svoji okolici, v lokalnem okolju. Ne.
2: Definitivno. Pa tudi mislim, da bodo glede na videno tudi verjetno raje, mislim, jaz upam, da bodo se začeli posluževati domače hrane in res pa je, da je pa tudi hrana bistveno zaradi tega dražja, ne? Trgovine so cenejše in
1: vse skupaj je takšen začaran krog pravzaprav tukaj, ne?
2: Tako, v bistvu delavci tudi nimajo nekih plač, da bi lahko, za ne vem, kaj si lahko privoščili, v bistvu res jaz smo v enem začaranem krogu, kjer, oziroma ne bom rekla krogu, v labirintu, kjer iščemo izhode kot proizvajalci, kot pridelovalci, kot kupci, da jem
1: tako. Redo, Leja. Toliko torej o tem, še enkrat pa torej povabiva na kmečke igre, gre pravzaprav za eno prijetno druženje, smeha, zabave, verjamem, da ne bo manjkalo dobre hrane, pa tudi nekaj tekmovalnosti, ne?
2: Tako je. Vse skupaj vas vabim v petek 22. maja ob 10. na športno igrišče Sveta Ana, kjer se bomo imeli lepo in uživali v prijetnem pogovoru in pozabili na vse skrbi, ki nas tarajo v tistih ljubih letih.
1: Hvala lepa za obisk v studiu. Zabavne, prijetne kmečke igre vam želimo.
2: Hvala in povabljene.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Morda ste preslišali.

Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

Danes vas vabimo na čudovit družinski izlet v Ljubljano. Mesto zmajev, mostov, zelenih parkov, zanimivih zgodb. Maj je kot nalaž za obisk naše prestolnice, saj je mesto polno življenja, cvetja in prijetnega utripa. Če razmišljate kam torej na vikend izlet z družino, z vašimi najmlajšimi, potem ostanite z nami. Morda dobite idejo za naslednji družinski dan. Ko pridemo v Ljubljano, večina obisk začne v starem mestnem jedru, že sprehod čez znamenito Tromostovje je posebno doživetje, tam se srečajo mestni vrvež, zvoki uličnih glasbenikov in pogled na Ljubljanico, ki mirno teče skozi mesto. Otroci pogosto občudujejo tudi ladjice na vodi, odrasli pa lepo arhitekturo slavnega arhitekta Jožeta Plečnika, ki je Ljubljani dal zelo poseben pečat. Ob Ljubljanici je ogromno prijetnih kotičkov za kavico ali sladoled in prav lepo je videti, kako se mesto v tem času prebuja. Če se sprehodite skozi osrednjo tržnico, pa boste začutili tisti pravi utrip mesta. Seveda pa skoraj ne gre brez obiska ene največjih znamenitosti, to je Ljubljanski grad. Že sama pot do gradu je posebno doživetje, lahko se povzpnete peš po gozdni poti, kar je prijetno predvsem v lepem vremenu ali pa izberete vzpenjačo, ki je otrokom skoraj vedno najbolj zabaven del obiska. Ko pridete na grad, vas pričaka čudovit razgled na Ljubljano in okoliške hribe, ob lepem vremenu se vidi vse do Alp. Otroci običajno najprej stečejo proti grajskemu obzidju in stolpom, kjer si lahko predstavljajo življenje v času vitezov in graščakov. Na gradu pogosto potekajo tudi razstave, predstave, delavnice in različni dogodki, zato je skoraj vedno kaj zanimivega zavideti. Posebej zanimiv je tudi grajski stolp, odkoder je razgled res čudovit. In čeprav je danes grad lepo urejen in prijazen obiskovalcem, skriva bogato zgodovino, bil je trdnjava, obrambna točka, celo zapor, prav zato obisk ni zanimiv le za otroke, ampak tudi za odrasle, ki radi obiskujejo kakšne zgodbe in odkrijejo kakšne zgodbe iz preteklosti. Ena od odličnih postaj, sploh za najmlajše, je zagotovo hiša eksperimentov. To je kraj, kjer znanost postane igra in prav zato je hiša eksperimentov tako priljubljena med družinami. Tam lahko otroci sami preizkušajo različne naprave, optične iluzije, fizikalne poskuse in nenavadne eksperimente. Lahko preverijo, kako deluje ravnotežje, kako nastane zvok, kaj naredi elektrika ali kako nas včasih pretentajo naši možgani. Najlepše pri vsem pa je, da se obiskovalci vsega lahko dotikajo, preizkušajo in raziskujejo sami. Veliko krat se zgodi, da se tam še bolj zabavajo starši kot otroci. In prav zato to naredi obisk tako poseben, ker ni klasičen muzej, kjer lahko samo predmete opazujemo, ampak prostor radovednosti, smeha, raziskovanja, morda tudi za kakšen deževen ali nekoliko hladnejši dan, res odlična ideja. Če si pa družina zaželi malo več narave in živali, potem je skoraj obvezen obisk Ljubljanskega živalskega vrta. Ljubljanski živalski vrt leži tik ob gozdu in je zelo lepo umeščen v naravno okolje. Sprehod med drevesi in ogradami je prijeten tudi v toplejših dneh, saj veliko poti poteka v senci. Otroci tam vedno znova navdušeno opazujejo žirafe, slone, zebre, morske leve, opice in druge živali z različnih koncev sveta. Posebej zanimiva so tudi hranjenja živali ob točno določenih urah, ko lahko obiskovalci izvedo veliko novega o njihovem življenju. Živalski vrt pa ni samo prostor zabave, ampak tudi učenja. Otroci skozi obisk spoznavajo pomen varovanja narave, živalskih vrst in okolja. Poleg tega imajo v živalskem vrtu tudi igrala, kotiček za počitek in dovolj prostora za sproščen družinski dan.
Veliko družin, pa tudi sicer obiskovalcev naše prestolnice se odpravi v park Tivoli. To je največji ljubljanski park, kjer lahko tekamo po travnikih, se vozimo s skiroji ali preprosto uživamo na svežem zraku. Tam je mestni vrvež nekoliko bolj oddaljen in človek kar hitro pozabi, da je sredi prestolnice. Če imate radi rastline in cvetje, lahko obiščete tudi botanični vrt Univerze v Ljubljani, kjer vse cveti. Sprehod med rastlinami je miren in sproščujoč, obenem pa zanimiv tudi za otroke, ki radi raziskujejo naravo. Najlepše pri mestu je verjetno ravno to, da ponuja veliko različnih doživetij na majhnem mestu, malo zgodovine, malo narave, veliko zabave in ogromno prijetnih kotičkov za skupne trenutke. Ni treba daleč, da ustvarimo lep družinski dan, včasih je dovolj že sprehod po mestu, sladoled in nekaj novih fotografij. Če ne veste, kam v teh dneh, naj bo Ljubljana ena od idej, mesto, kjer se vedno nekaj dogaja in kjer lahko vsak dan in vsak član družine najde nekaj zase.

0: Morda ste preslišali.
1: Radijsko vrtičkanje. Danes bomo povedali vse o vzgoji paradižnika, ki je ključ do obilnega pridelka. Paradižnik je zagotovo ena najbolj priljubljenih vrtnin na svetu, vendar za bogat in zdrav pridelek potrebuje pravilno sajenje ter ustrezno nego. Kdaj je torej pravi čas za sajenje, kako izbrati primerne sorte, na kaj je treba biti pozoren pri vzgoji na vrtu, na kaj v dvignjenih gredah ali v koritih, tudi na balkonu in terasi. Upam, da čim več povemo v nadaljevanju. Pravi čas za sajanje paradižnika je po ledenih možeh, torej po 15. maju. Takrat je čas, da na vrt posadimo tudi druge plodovke, kot so paprika, jajčevec, kumare in bučke. Katere so najboljše sorte paradižnika za vrt, balkon ali rastlinjak? Najmanjši paradižnik je ribezov paradižnik ali divji paradižnik, ki je, bomo rekli, bratranec našega domačega. Je visok, bujno rastoč in zelo roden paradižnik. Obvezno potrebuje oporo, najbolje mrežo, ker se res zelo razrašča. Temu paradižniku ne odstranjujemo stranskih pogankov. Paradižniki so rdeči, majhni, sladki, zelo intenzivnega okusa in začnejo zorojiti tam že okoli 70 do 80 dni po presajanju. Je tudi zelo odporen na bolezni, torej ribezov ali divji paradižnik. Majhni so tudi češnjevi in slivovi paradižniki, prvi okrogli, oblike češnje, drugi rahlo podolgovati v obliki slive. Vsi ti paradižniki so močne rasti in načeloma zelo zdravi, plesen jih napade pozno. Naslednji po velikosti so srednje debeli paradižniki grapolo ali koktajl paradižniki, jim tudi rečemo, ki rastejo v grozdu. Veliki so tam približno 6 do 7 cm v premeru in težki tam nekje 100 do 180 gramov. Med srednje debele uvrščamo tudi paradižnike pelati, so bolj votli plodovi, bi lahko rekli, odlični v kulinariki. Največji so debeli mesnati ali bif paradižniki, okrogli, ploščato okrogli z valovitimi rameni v obliki srca, kot je volovsko srce ali v obliki obrnjenega srca. Najdebelejši in izredno okusen paradižnik je stara italijanska sorta Belmonte. V Italiji mi je že uspelo vzgojiti tudi 2 kg težke plodove te sorte. Izredno popularni so paradižniki primerni za obešanke s plodovi v velikosti grozdne jagode, recimo košato se razrastejo, obilno rodijo, plodovi so lahko rumene ali rdeče barve, tudi temne proti črni in podobno. Paradižnik Liliput recimo pa je zgodnja sorta, nizka rastlina obrodi majhne plodove, primerna za rastlinjake, tudi lonce, na prostem, visoke grede in podobno. Se ob nakupu sadik paradižnika sprašujete, kaj pomeni hibrid in kakšne so cepljene sadike? Hibridni paradižnik je v bistvu vrsta paradižnika, ki je rezultat križanja različnih sort paradižnika z namenom združevanja želenih lastnosti obeh starševskih sort. Te sorte oziroma te lastnosti lahko vključujejo boljšo odpornost na bolezni, večji pridelek, boljšo kakovost plodov ali pa prilagodljivost na določene podnebne pogoje. Hibridni paradižniki so priljubljeni zaradi svoje zanesljive rasti, dobrega okusa, odpornosti na bolezni, kar jih dela primerne za gojenje tako v komercialnem kot v domačem vrtnarstvu. Cepljenje paradižnikov pa je tehnika, ki se pogosto uporablja v vrtnarstvu za izboljšanje donosa, odpornosti na bolezni in kakovosti plodov. Pri cepljenju se uporablja cepič ali del rastline ene sorte, ki se presadi torej na koreninski sistem druge sorte. Cepljeni paradižnik omogoča odpornost na bolezni, povečanje donosa ter prilagodljivost na različne pogoje rasti. Kaj so dobri sosedje paradižnika? Pod visokim paradižnikom, varni pred pripeko zaradi njegove sence, poiščemo prostor za solate, špinače ali blitvo. Za najboljši okus paradižnika pa poskrbi bazilika, tako na vrtu kot tudi na krožniku. Sicer pa se ob paradižniku dobro počutijo bob, česen in čebula, bučke, nizek fižol, por, radič, petršilj, zelena in špargli. Prav tako se dobro ob njem počuti zelje, saj ga paradižnik ščiti pred škodljivcem, kaposovim belinom, tako da zmede škodljivca svojim intenzivnim vonjem in ta ne najde zelja, ki raste ob paradižniku. Kot koristne rastline sadimo tudi ognjič, žametnico, kapucinke in meto, ki preganjajo bolezni in škodljivce in privabijo opraševalce. Paradižnik nam bo zelo hvaležen za organsko zastirko, saj potrebuje veliko vode. Zastirka pa zadržuje vlago, a moramo paziti, da rastline namakamo in ne zalivamo. To pa pomeni, da jim počasi, a daljši čas dodajamo vodo, tako da pride voda čim globje v zemljo. Zato pa rastlina naredi globoke korenine. S takimi koreninami bo bolje prenašala sušni stres poleti. Lahko namestimo tudi namakalni sistem, lahko si pripravimo namakalni sistem tudi sami, recimo. Plastenki odrežemo dno in skozi zamašek naredimo primerno luknjico, zakopljamo jo ob rastlino do 10 cm globoko in napolnimo z vodo. Tako imamo namakanje, ki počasi dovaja vodo rastlini, saj je podobno delovanje kapljičnemu namakalnemu sistemu. Poletna opravila paradižnika ne smemo zanemarjati, to je odstranjevanje zalistnikov in obrezovanje paradižnika. Visok paradižnik vzgajamo na enem steblu, saj je koreninski sistem prešibek, da bi prehranil več kot eno steblo s plodovi. Nova stebla, ki se pojavljajo v pazduhah listov, redno odstranjujemo, torej zalistnike. Pred odstranjevanjem se izogibamo krompirjevi gredici, da ne prenesemo glivic z krompirja na paradižnik, recimo. V vlažnih poletjih in rastlinjakih odstranjujemo tudi liste in sicer do 5 listov na teden lahko odstranimo brez škode za rastlino. Tako bo paradižnik bolje osvetljen, plodovi bodo hitreje dozoreli in se lepše obarvali, predvsem pa se bodo listi hitreje sušili. S tem torej zmanjšamo možnost razvoja glivičnih bolezni, ki pogosto napadajo paradižnik v vlažnem vremenu. Da bo nasad čim bolj zračen, paradižniku odstranjujemo tudi spodnje liste, pričnemo tedaj, ko so prvi plodovi veliki kot oreh, recimo, odstranimo pa vse liste do prvih plodov. List ob plodu pustimo, pozneje enakomerno odstranjujemo torej do 5 listov na teden po celi rastlini. V stresnih pogojih, kot so suša, toča ali velike temperaturne razlike, lahko rastlinam kljub pravilni prehrani odpornost pade, oslabljene so bolj dovzetne za napade škodljivcev in bolezni. Za krepitev potrebujejo dodatne vitamine iz skupine B, ki jih jim dodatno priskrbimo s kakšnim organskim gnojilom. Okrepljena rastlina razvije bogatejši koreninski sistem in večjo listno maso, s tem pa tudi pogojen večji pridelek. Pri paradižniku lahko opazimo tudi iznakažene manjše plodove, ki se pojavijo zaradi slabe oprašitve, kar je lahko posledica vročine. Najbolje je od saditve plodov na vrt začeti kar z okrepitvijo odpornosti rastlin s kakšnimi naravnimi pripravki. Upam, da ste izvedeli kaj novega, če pa že ne, pa smo vas vsaj spomnili na to, kaj in kako s paradižnikom, da nas bo ta razveseljeval in da bo pridelek zares bogat. Radijsko vrtičkanje.
0: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.